בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, ג' בחשוון תשפ"ז, 14 באוקטובר 2026. אנחנו מתעוררים יחד אל משקימים, אנחנו רדיו 90, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. הלילה, כותרת מעניינת מאוד, טראמפ מאיים על איראן, אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. כבר די נמאס לנו, חכו ותראו מה נעשה לאיראן, אמר הנשיא האמריקני במהלך עצרת בחירות באלסקה. נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בשבוע שעבר על אפשרות לחדש את המלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית. האם הדבר הזה הולך ומתקרב? לא ברור, אבל תכף ננסה לענות על כך. שבועיים לבחירות בישראל מדגישים, אין שינוי בהערכת המצב המודיעיני שמצדיק מבצע צבאי באיראן. בישראל ובארצות הברית עוקבים בדריכות אחר שורת ניסויי ירי בטילים בליסטיים שביצעה איראן בימים האחרונים ועוד צפויה לבצע. לפי הערכות בישראל מדובר במאמץ השיקום איטי וחלקי של מערך הטילים האיראני. למרות המתיחות בשלב זה אין שינוי בהערכת מצב המודיעינית. והשאלה הגדולה שנשאלת, האם זה הולך לכיוון מבצע צבאי? ניר דבורי בערוץ 12 אומר אתמול שזה לפי גורמים בצהל, אין שום דבר שכרגע מצדיק מהלך צבאי בשבועות הקרובים. טוב, בסדר, נמתין לראות בסבלנות. מה עוד נספר לכם הבוקר הזה? ראש הממשלה אתמול בקו התפר אומר, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. שבוע אחרי שקץ הזהיר מפני מלחמה נגד הרשות הפלסטינית בתרחיש של היפוך קנים, נתניהו מאיים, אני לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. נתניהו טען כי קיימות התראות לפגיעה במדינת ישראל, ינסו אותנו בימים שלקראת הבחירות. טוב. פוליטיקה, מחדל שלא, לפני פוליטיקה. קודם כל האירוע שקרה בטיול השנתי, המחדל שקדם לאסון, הקבט שפרש ממעלות בטענה לזלזול בנהלים, והסיור בשטח שלו בוצע. לעיר מעלות הרשיחה אין בימים אלו קבט מוסדות חינוך, תפקיד שאחראי גם על שרשרת האישורים לטיולי בתי הספר, ועל ביצוע סיורים מקדימים בשטח, לפחות על פי הפרסומים, הקבט התפטר בדיוק בתחילת החודש, בגלל שטען שמזלזלים שם בנהלים. העזרה של גנץ לאיזנקוט, בנט וליברמן ידרשו את ראשות הממשלה. שבועיים לבחירות, יושב ראש כחול לבן העריך, כי השניים ידרשו להוביל את הממשלה, גם אם לא יהיו מפלגות הגדולות בגוש. ברקע, הקמפיין החדש של אייזנקוט והשרה בעקבות דברי בנט, על האפשרות שנתניהו יכהן כשר בממשלתו. מה זה אומר, לאן זה הולך, מה זה... עוד מעט נענה על השאלה. סגן המועצה האזורית שומרון דודי בן ציון, פורש ממפלגת עמך ישראל, הראשון בשיחות עם ראש המפלגה, הוא אמר, אסור לשרוף קולות, מצבנו בסקרים מסוכן מדי. מפלגת עמך ישראל מאשימים את הליכוד, לא כל אחד יכול לעמוד בלחצים פסולים ובזויים, כפי שהיו עליך ועל משפחתך. נתניהו בירך על הצד ואמר, בן ציון גילה אחריות לאומית, וקורא למרצבי הימין למחוק את וינקטר מהמפה. אוקיי. מה עוד הבוקר הזה? נספר לכם על מה נספר. יאיר גולן. יאיר גולן עלה לרגל אל תומך טרור כדי לקבל את הגיבוי בבחירות. כך פורסם אתמול על ידי שי פרידמן בחדשות 14. מפלגת הדמוקרטים הגיעה להבנות עם יושב ראש המפלגה הלאומית ערבית, מוחמד חסן כנען, שהודיע כי יתמוך ביאיר גולן. יושב ראש הדמוקרטים עלה אליו לרגל לחגוג את האירוע. הבעיה, מוחמד כנען נוהג לתמוך במחבלים משוחררים באופן סדרתי, ביניהם מחבלים שרצחו חיילי צה"ל. זה היה סגן רמטכ"ל, מועמד לתפקיד הרמטכ"ל. הבנתם את הסיפור? נסביר לכם אותו בהרחבה בהמשך. ספורט, דוד אלון מתאמן, בליץ' מגביר קצב באימונים, שחקן הכנף של מכבי תל אביב, עדיין מחלים מהמכה שספג באזור התאומים. הסרבי עורך חלק מהאימונים עם השחקנים, ברקע הפיחות במעמדו, סוכנו של הסנטה הגיע לישראל כדי לבדוק מה הכיוון עם השחקן. אגם ביתר ירושלים מתחילה להיערך למשחק מול מכבי תל אביב, לפחות בשלב הזה. ההבנה היא שכל הכרטיסים ימכרו. במישור המקצועי יש לאלמוג כהן זמן להחליט מי יפתח ומי לא, אבל בינתיים קלו אמור להיות הזר שלא יתלבש למשחק, ככה אנחנו מבינים. מכבי תל אביב בכדורסל מפסידה אתמול לברצלונה, הצהובים היו קרובים לאורך כל הדרך, ספגו שלושה שנייה לסיום, ובסוף הפסידו 90-87 לספרדים.
30 שנה אחרי רצח טופק, מנהיג הכנופיה נידון למאסר עולם, דיוויד דייוויס, הורשע בתכנון הירי בראפר המהולל בלס וגאס, קיבל 20 שנות מאסר עד מאסר עולם על רצח מדרגה ראשונה, ועוד 20 שנים בגין שימוש בנשק קטלני. ההגנה הולכת להרער על העונש. וגם 25 שנים אחרי השיר הגנוז של בריטני ספירס וג'סטון טימברלייק, שהוקלט בתקופה שבה השניים עוד היו בני זוג, ונועד לאלבום של בריטני ב-2001, יצא לצד ארבעה שירים נוספים שטרם ראו אור כחלק מהמהדורה, לציון חצי יובל, האלבום השלישי של הזמרת. עכשיו אפשר לספר, בין אל תבורי ובת הזוג חושפים הריון ראשון. אחרי קרוב לשנה של זוגיות שהתחילה עם צעדיה בבניין משותף, הזמר ובת זוגו מתווך את הנדלן עדי קרמי, עולים עכשיו שלב רציני ביחסים ומצפים לילד. מזל טוב, כמו שאומרים, שיהיה בהצלחה, ברכות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. תחזית מזג האוויר, גל גשמים וסופות רעמים בדרך לישראל, היום יהיה חם, חם מהרגיל, אבל לקראת סוף השבוע צפוי שינוי דרמטי, החל מיום חמישי ירדו הטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל, כאשר שיאה של המערכת יגיע ביום שישי, עם גשמים מלווים בסופות רעמים בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף. האם אתם מוכנים לזה? אני מקווה בשבילכם שכן. זהו, עד כאן התחזית, עכשיו מוסיקה. עד שבע אנחנו ביחד. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולנו.

שש ושתים עשרה דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, על רקע המתיחות במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משגר ממש לפנות בוקר איום לעבר הרפובליקה האסלאמית במהלך עצרת בחירות באלסקה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, אמר הנשיא האמריקני, אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי כבר די נמאס לנו. טוב, אוקיי. מה זה אומר? אני לא יודע, כן? אין לי מושג. אני רק אומר שגם הוא מסתובב ועושה פוליטיקה ובחירות. האם אנחנו בדרך להסלמה? כבר אי אפשר לדעת, אי אפשר לנחש. ואני אחזור ואומר לכם את מה שאני אומר לכם מתחילת השבוע. אף אחד לא יודע. מסתבר שנתניהו וטראמפ שוחחו בשבוע שעבר על אפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן. בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין היה לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות. אחת הסיבות שנתניהו הציג לצורך פתיחת המבצע הייתה צעדים מדאיגים חדשים שאיראן נוקטת בתחום הגרעין. ביבי דיבר עם הנשיא על כך כמה פעמים. הנשיא אמר לו, טוב, אתה יודע מה ביבי, תתקדם ותתכונן. אבל הוא לא נתן לו באמת שום התחייבות. תתקדם ותתכונן, יכול להיות עכשיו, יכול להיות מאוחר יותר, ויכול להיות אף פעם, אמר בכיר אמריקני. במילים אחרות, שומרים על עמימות. פגישות שקיים בימים האחרונים, ראשי מערכת הביטחון, נתניהו טען כי טראמפ, ולא הוא, הוא יזם את הדיווח על האפשרות לחדש את הלחימה הנרחבת נגד איראן לפני הבחירות, וכי טראמפ שאל אותו אם ישראל תצטרף למבצע, כך אמר בכיר ישראלי. בשקעת ראש הממשלה הכחישו כי נתניהו דוחף את טראמפ לתקוף באיראן לפני הבחירות, ואומרים שזה פשוט פייק ניוז של חדשות 12. אוקיי. בינתיים צבא איראן ביצע במהלך הימים האחרונים שורה של ניסויים בטילים בליסטיים מכמה אתרים ברחבי המדינה, וצפויים להמשיך ולבצע עוד. למרות זאת, גורמי מודיעין מעריכים שאין שינוי שמצדיק יציאה למהלך ישראלי-אמריקני שבועיים לפני הבחירות בישראל ושלושה לפני הבחירות האמצע בארצות הברית. אוקיי, חוזר. זה דיווח של ניר דבורי. גורמי המודיעין מעריכים שאין שינוי שמצדיק יציאה למהלך ישראלי-אמריקני שבועיים לפני הבחירות בישראל ושלושה לפני הבחירות באמצע ארצות הברית. מעניין לראות מה יקרה בשבועיים שלושה הקרובים. בישראל בארצות הברית עוקבים מדריכות אחר הפעילויות האחרונות, אך לפי הערכות מדובר במאמץ איראני לשיקום מערך הטילים שנפגע במהלך המלחמה. הוא מוגדר כאיטי וחלקי בלבד. ייתכן שהאיראנים מנסים לייצר הרתעה מול וושינגטון וירושלים באמצעות הניסויים בטילים, בעיקר להזהיר. המתיחות הגדולה במזרח התיכון גורמת למקבלי החלטות לחשוש מפני מיסקלקולציה איראנית, שנדחקים לקיר בשל לחץ בינלאומי כבד ונתונים תחת מצב כלכלי קשה ברחבי המדינה. עלולים לפרש את ההצהרות הישראליות והאמריקניות כעזרות למהלך מקדים צפוי, לעשות להקדים אותה בעצמם עם מתקפת פתע, כפי שספגו בחודש פברואר האחרון. טוב, אוקיי. בינתיים, הזירה בעיניי לפחות, כמו שאני מבין אותה, וזה גם מה שפרסמתי אתמול בחודשות 14, היא דווקא זירה מקומית, הקרובה. בדגש כאן, מאזיני השרון היקרים, אזור קו התפר. מה שמגדירים במערכת הביטחון היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית, תנזים, פתח וכן הלאה. ראש הממשלה נתניהו אתמול מזהיר במהלך סיור בקו התפר בשומרון, בפני תרחיש של היפוך קנים ביהודה ושומרון מצד הרשות הפלסטינית. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל היפוך קנים. במקרה כזה אני לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה. לפני שבוע הציג קץ תרחיש דומה בישיבת הממשלה, ואמר כי צהל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון הרשות הפלסטינית, וארגוני התנזים המשוחחים אליה נגד ההתיישבות, ונגד מתיישבים וכוחות צהל ביוש וביישובי קו התפר. במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה. תוכנית סדורה שצריך להגיד, גם את זה פרסמתי בחדשות 14, הוצגה בקבינט לפני שבועיים על ידי צהל לשרי הקבינט. נתניהו אמר את הדברים בסמוך לסיור בטולקרם. בהלך הסיור פגש מפקדי צה"ל, שב"כ, מג"ב הציגו בפניו את מאמצי ההגנה ליישובי קו התפר, את מאמצי הסיכול המשמעותיים שנעשו בתקופה האחרונה. ניכל עם שר הביטחון, קציני צה"ל, במה שמכונה קו התפר, אמר נתניהו, מאחורי מחנה הפליטים לשעבר טולקרם. זה היה מבצר טרור, צה"ל נכנס, ניכה אותו ועושה עבודה מצוינת. עכשיו בג"ץ מנסה להתערב בעניין הזה. ראיתי את הדיווח אתמול על העניין של להחזיר את הפלסטינים למחנות הטרור.
בג'נין וכהנה, ראיתי דיווח כזה, זה מעניין, שפורסם, הנה, מצאתי אותו, בוויינט, זה באמת מעניין. שימו לב, בגץ קובע,

0: ברזל ביהודה ושומרון, שנועד למגר טרור ולפרק את מחנות הפליטים. השופטים יצחק עמית, אלק שטיין וחלד כבוב ציינו כי בחלוף שנה ותשעה חודשים מאז החל המבצע, עדיין לא מתקיימות הנסיבות הביטחוניות שמאפשרות החזרת תושבים למחנות הפליטים. לצד זאת יש לקדם שורת מהלכים שיאפשרו זאת, בין היתר לקדם לוח זמנים. מעניין, זה פרסום מאוד מאוד מעניין, צריך רגע אחד לראות מה הסיפור. בגץ פשוט מבקש, לא פחות ולא יותר, ממדינת ישראל לעשות שינויים מהירים ולקבע מצב שבו הם יצטרכו להגיד מתי הם מחזירים את אותם פלסטינים למחנות הטרור. רק צריך להגיד רק דבר אחד קטן, יש כאלה שיגידו שאין כל כך לאן לחזור, גם את זה צריך להגיד.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותות.

6:21, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם המחדל של אסון התלמידים. העיר מעלות תרשיחא אין בימים אלה קב"ט מוסדות חינוך, כך פרסם אתמול בערב, תפקידו של הקב"ט הוא בין היתר להבטיח את בתי הספר בעיר, לפקח על הנכנסים אליהם, אך הוא נושא גם משמעות קריטית בכל מה שקשור לשרשרת אישורים לקראת טיולי בתי ספר. במקרים של טיול באזור יהודה ושומרון ובקו העימות, נדרש הקב"ט לבצע גם סיור מקדים בשטח. לפי הפרסום, בטיול של ישיבה התיכונית אורט מעלות לרכס רמים, שבו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, כתוצאה מהתפוצצות הנפל, לא בוצע סיור כזה, משום

שלא היה מי שיבצע אותו. קב"ט מוסדות החינוך הקודם של מעלות, אלדד וקנין, התפטר בתחילת החודש לאחר זמן קצר יחסית בתפקיד, בעקבות טענות קשות לזלזול בנהלים, בעיקר ממה שהוא טוען מצד ראש העירייה. ראש העירייה מזלזל בנהלים בהבטחה ומאשר כניסת עובדים לאזורי תלמידים, ללא פיקוח וללא האישור המתאים, כך הוא טען. בעקבות האסון הכבד בצפון, העביר וקנין התייחסות שעקב אחר המצב עוד לפני התפטרותו. מהרגע הראשון זיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא אישורים הנדרשים כחוק באותו בית הספר. כתב קב"ט מוסדות החינוך בעיר לשעבר, סירבתי לעגל פינות, פעלתי במקצועיות, התערבתי בזמן אמת, ובמקום גיבוי חטפתי לחצים שנועדו להשתיק אותי. הנסיבות של האסון נבדקות כעת על ידי המשטרה, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר. טוב, יש תגובה של עיריית מעלות? לא, אין. אין תגובה של עיריית מעלות. לא ביקשו. לא יודע למה. צריך לבקש. לפי האתיקה העיתונאית, אבל בסדר. יום אחרי האסון ברכס רמים, שבו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, עם פיצוץ הנפל של פיצצת המצרר, מהלך טיול בבית הספר, אף אחד מהגופים לא לוקח אחריות על האסון, וכל אחד מהם מגלגל את זה למשרד או גוף אחר. משרד החינוך טוען שקיבל אישורים מקק"ל, בקק"ל מבהירים שהאישורים ניתנו למסלול כללי, אבל לא לנקודה שבה חלף בית הספר. השטח הזה לטענתם לא זוכה מנפלים. בצהל אומרים שהאישורים והמידע עוברים בצורה מסודרת בין הגופים ולא מתייחסים לאחריות של האוגדה לאזור הרשות לפינוי מוקשים, שמזכירה שהיא פועלת לתיאור שטחים רבים, אבל מודע שבאזורים רבים עדיין מצויים נפלים. כל אחד מציג את חלקו בתמונה, אף אחד לא מספק תשובה מלאה לשאלה החשובה מכולן, איך יצא טיול של ילדים לדרך כשבמסלול נמצאת סכנה קטלנית שלא סולקה. כעכשיו, כשהמשפחה קוברת את בנה, הציבור זכאי ליותר מהודעות לתקשורת בגלגול אחריות, זכאי לתחקיר מלא, ראוי לתחקיר מלא, לפרסום עובדות ולתשובה ברורה מי אדם מי אישר, מי היה אמור להטריע ומי נכשל, כי בסוף ילד אחד לא חוזר הביתה, שלושה עדיין מושפזים במצב קשה, ארבעה במצב בינוני ועשרות תלמידים ומורים חזרו מהטיול הזה בטראומה קשה, והגופים ממשיכים לגלגל את האחריות מאחד לשני, כולם מתגוננים, ואף אחד, אבל אף אחד, לא לוקח אחריות. כן, למה זה לא מתנגן לי? זה צריך להתנגן, הנה.

חצי פוליטיקה על הבוקר הזה, שבועיים נותרו לבחירות, מהבוקר אפשר לומר שבועיים פחות יום, המתיחות בתוך גוש השינוי נמשכת, אפילו צריך לומר עולם הדרגה. אתמול יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, הזהיר את גדי איזנקוט מפני מהלך משותף של ישראל ביתנו, ויושב ראש מפלגת בנט נפתלי בנט, מפלגת יחד נפתלי בנט, במסגרתו ידרשו השניים את ראשות הממשלה גם אם הם לא יובילו במספר המנדטים. גנץ התייחס לדברים בוועידת ידיעות אחרונות, העריך כי בנט וליברמן לא הסתפקו בהישג אלקטורלי אם לא יוכלו לעמוד באחד מהם בתפקיד ראש הממשלה. למה שישלמו את הכנס של ללכת עם מפלגות ערביות אם הם לא ראש הממשלה? בטח הם ידרשו, כך הוא אמר, read my lips, תראו שזה יקרה. מנגד, בנט יחיש באופן מוחלט כי מתקיימים מגעים או תהיו בינו לבין ליברמן בנושא ראשות הממשלה, אבל הוא לא יכחיש את הרצון שלו להיות ראש הממשלה. וליברמן גם הוא לא טען שזה שקר, אבל הגיב לגנץ בהקיצה, לא שופטים אדם בעת מצוקה. בכחול לבן נמסר בתגובה לדברים, אנחנו דווקא כן שופטים אדם שנחוש להגיע לכיסא, גם תמורת מחירת המדינה. הדברים מגיעים על רקע המתיחות הגוברת באותו גוש, ולאחר שביום ראשון פורסם כי איזנקוט החליט לשנות אסטרטגיה, ומעכשיו הוא ממתג את עצמו כמי שיהיה עם מפלגה עם הכי הרבה מנדטים, צריך להיות ראש הממשלה. ככה הוא החליט. כל אחד מציג את זה מנקודת מבטו, וכל אחד בלבל את המוח מהכיוון שלו. בינתיים, פרישה ראשונה במפלגת עמך ישראל. סגן ראש המועצה האזורית שומרון דודי בן ציון הודיע אתמול לראש המפלגה אופר וינטר שהוא עוזב את המפלגה, שעדיין לא התמודדה. חשיפה של בועז גולן בחדשות 14, בן ציון שוחח עם וינטר, הסביר לו שבגלל הפחד לשרוף קולות לבוחרי הימין והסקרים האחרונים שמראים שהמפלגה לא בוודאות תעבור את אחוז החסימה, הוא מעדיף לגלות אחריות ולפרוש. לפי הסקרים, מפלגתו של וינר לא מתקרבת כרגע לאחוז החסימה, בסביבתו מסבירים שהוא לא מוכן לסכן את קולות הבוחרים. בן ציון הסביר לוינטר שלא הובטח לו דבר מאף מפלגה, והוא ימשיך כסגן ראש המועצה האזורית שומרון, הוא היה מספר 8 ברשימה של עמך ישראל, הגיב לפרסום והבהיר שהוא עדיין מאמין באופר וינטר שהוא איש ימין אמיתי, והוא מודה לו על הדרך המשותפת. בעמך ישראל טוענים שזה תוצר של הפעלת לחצים, איומים והתנכלויות לילדים ולמשפחה, שנאלצת לעבור על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שיכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית. לא כל אחד יכול לעמוד בלחצים הפסולים ובזועים כפי שהיו עליך ועל משפחתך, כך הם טוענים. בהסתכלות רגע אחד קדימה, זאת מכה לא פשוטה לאופר וינטר, שגם ככה לא עובר את אחוז החסימה, וכל האירוע הזה בכלל מתייג אותו כאירוע בבעיה מאוד מאוד גדולה. טוב, מפלגת הדמוקרטים נפגעו קשות בעקבות התמיכה שלהם בפסילת של סמי אבו שחאדה, והם אכן מגבירים מאמצים וחיזורים אחרי הקול הערבי. הערכות הן שההחלטה של יאיר גולן לתמוך בפסילתו של סמי אבו שחאדה גרמה לכך שהוא איבד לפחות שני מנדטים. אז מה עושים? הולכים לתומך טרור אחר, מחבקים אותו ומבקשים ממנו תמיכה, והם קיבלו את זה. מי? המפלגה הלאומית הערבית בראשות מוחמד כנען, שכנראה מחזיקה, אני יודע, מתחת לאחוז החסימה איזה משהו כמו מנדט, מנדט ורבע. אז יאיר גולן ביחד עם מסכל מרץ וכל מי שאחראי על הקולות של הערבים בדמוקרטים, עלו לרגל לקבל את תמיכתו של אותו יושב ראש מפלגה. כנען הבטיח שיפעל להביא את הקולות ממפלגתו ליאיר גולן, וגולן הבטיח הבטחות בעניין הריסות בתים ומינויים למשרד הממשלה. משרדי ממשלה. מעניין. אבל, וזה ליקוי של מפלגת הדמוקרטים בסיפור הזה, הם בחרו להתעלם במודע מהעובדה שאותו אומר כנען הוא לאומן ערבי ותומך סדרתי במחבלים ערבים ישראלים. כך לפי פרסום של ישי פרידמן בחדשות 14. אותו תומך חדש של הדמוקרטים הלך לקבלת פנים של המחבל בקר אבו רביע, שישב 20 שנה בכלא הישראלי על ניסיונו לרצוח נערים יהודים ביפו. הוא הלך לתמוך בחוסם כנענה, מי שהורשע בסיוע לאויב. בנוסף, לפני כ3 שנים הלך שותפו של יאיר גולן לתת כבוד לקרים יונס ומהר יונס, שני מחבלים שרצחו חייל צהל.
מי זה יאיר גולן, אתם שואלים? לא סתם אחד, כן? יאיר גולן הוא לא אחר מאשר סגן הרמטכ"ל לשעבר. הבנתם לובשי המדים? מי האיש? מה האיש? עומד בראש מפלגה וממי הוא מבקש תמיכה? ממי הוא מנסה ללקט מנדט מהמפלגות הערביות? למי הוא מבטיח הבטחות כאלו ואחרות? זה אירוע, שתכירו. לא, לא, שתגידו, לא, זה לא אני, זה הם, זה... שתכירו, שתדעו. זה המצב, זה הסיפור. שיהיה לנו בהצלחה, שאלוהים ישמור.

עכשיו 6:38, אנחנו עם ספורט לבוקר הזה. מכבי תל אביב חזרה להתאמן אתמול לאחר יום חופשי שקיבלו השחקנים, כאשר אושר דוידה שנפצע מעל השוק באזור שריר התאומים במשחק מול בני סכנין לא לקח חלק באימון. הפציעה שלו אינה מוגדרת כבעייתית על ידי הצוות הרפואי, הוא זקוק למנוחה כפי שאמר המאמן קני מילר כבר ביום שבת לאחר המשחק. המטרה להכשירו למשחק מול בית"ר ירושלים ביום שני, אבל אם הוא לא יהיה מוכן למשחק, סגיב יחזקאל אמור לזוז לאגף ימין, כאשר אליו ורלה יפתח בשמאל. בזמן שדוידה לא יתאמן, מי שיגביר קצב הוא כבר עורך חלק מהאימון עם השחקנים, הוא קריסטיאן בייליץ'. הקשר ממשיך את תהליך ההחלמה מהניתוח שעבר בכף רגלו, כאשר מראש דובר על כך שיוכל לחזור לשחק לקראת תחילת נובמבר. אולי אף רק לאחר הפגרה הבינלאומית הקרובה, שזה בסוף נובמבר. מקווה שישחק העונה, מה אני אגיד לכם? בכל אופן, בליץ' כבר עושה את שלב החימום הגופני עם השחקנים, וזו התקדמות טובה מצידו. על רקע פיחות במעמדו והאכזבה הטבעית מכך שהוא כבר לא שחקן הרכב, סוכנו של טיירייסי אסנטה הגיע לישראל אתמול, צפוי להיפגש עם אנשי המועדון מהלך הביקור שלו כדי להבין לאיפה הרוח נושבת בעניינו של ההולנדי, כאשר חלון העברות של ינואר מתקרב לו. ינואר זה עוד 3 חודשים, מה מתקרב לו? מה נראה לכם שהוא יישב 3 חודשים על הספסל? שטויות, קשקושים. טוב, בסדר. בינתיים בביתר ירושלים גם נערכים ומתכוננים. משחק הבא בין שתי הקבוצות, יום שני הבא, משחק מעניין. החלו בהכנות לקראת המשחק נגד מכבי תל אביב. ביום שני כל הכרטיסים ימחו הרבה לפני המשחק. שחקנים מוצפים בבקשות מצד המשפחות, כולם רוצים לבוא. בהנהלה הודיעו לשחקנים כי לא כל הבקשות יענו, על אף שמדובר במשחק פרופיל גבוה. בחזרה לטדי, הנהלים לא השתנו באשר להזמנות שמועברות להן. במישור המקצועי, לאלמו כהן יש עוד זמן להחליט מי יפתח, אבל על דבר אחד כבר יש הסכמה, ג'ובנסקו קלו אמור להיות הזר שלא התלבש. כאמור, במשחק האחרון הזר שלא נרשם היה בריין קרבלי, אבל הוא חוזר מהרחקה בשל העובדה שבחלק הקדמי למאמן יש יותר אופציות מאשר בחלק האחורי. קלו הוא זה שעשוי לשלם את המחיר. עוד פעם, בשל העובדה שבחלק הקדמי למאמן יש יותר אופציות, הוא כאילו שחקן התקפה. בסדר, אוקיי. מפגש מעניין, יום שני יהיה אש. בינתיים כדורסל, מכבי תל אביב כבר ראתה את הערכה מעבר לפינה, אבל ספגה אתמול הפסד אכזרי במיוחד. צהובים של עודד קטש נכנעו 87-90 לברצלונה בחוץ במסגרת המחזור החמישי ביורוליג, לאחר שג'סטין רובינס קלה שלשת ניצחון 2 שניות לסיום. ים הדר הצטיין עם 22 נקודות, אך גם הופעה נהדרת שלו לא הספיקה כדי למנוע מקבוצתו הפסד רביעי העונה במפעל. וואו וואו וואו. אחרי הניצחון 97-79 על מילאנו במחזור הקודם, מכבי קיוותה לחבר 2 ניצחונות רצופים ולצאת לדרך חדשה ביורוליג, אבל זה לא קרה. לא קרה, אין מה לעשות. סופ, תכף תרבות, חברות וחברים. רצח טופק. האם יש פענוח סוף סוף, או שעדיין האגדה אורבנית תמשיך לרחף?

ו-16 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו עם פינת התרבות, 30 שנה אחרי רצח טופק דווין קיט דייוויס. האיש הורשע בתכנון רציחתו של הראפר בספטמבר 96 בלס וגאס, נידון אתמול לעונש של 40 שנות מאסר עד מאסר עולם. הוא לשעבר מנהיג כנופיית קריפס, הופיע בבית המשפט במדינת נבדה, לצורך גזר הדין בתיק השופטת גזרה עליו 20 שנות מאסר עד מאסר עולם בגין רצח מדרגה ראשונה, ועוד 20 שנות מאסר עד מאסר עולם בשל שימוש בנשק קטלני. דייוויס בן ה-63, האדם היחיד שאי פעם הועמד לדין בגין רצח הראפר, עמד בפני עונש מרבי של מאסר עולם ללא אפשרות לשחרור על תנאי. וכל הקטע שהוא לא הורשע ברצח, הוא הורשע בתכנון הרצח. מעניין. לפי החלטת בית המשפט, התביעה הצביעה על עברו הפלילי של דייוויס וטענה כי הוא הרוויח ביושר את העונש המקסימלי. לפניך עומד אדם שהורשע ב8 עבירות פשע, וכעת הוא עומד כאן בגלל הפשע שביצע כלפי בני משפחה האלה, כלפי האחים האלו, אמר התובע, וצריך לשאול על הפשע הזה עבור האדם הזה איזה עונש מגיע לו. תהיה החלטתך אשר תהיה, בעיניי הוא ראוי לעונש החמור ביותר האפשרי, משום שהוא הרוויח אותו באמצעות המעשים שלו, ההתנהגות שלו, ומי שהוא כיום כשהוא עומד כאן. הסנגור שלו אמר כי בכוונת ההגנה לערער על החלטת השופט, שיהיה להם בהצלחה. 25 שנים אחרי, בריטני ספירס מפרסמת השבוע שיתוף פעולה גנוז עם האקס המיתולוגי ג'סטין טימברלייק. השיר "Shall Never Be Me" הוקלט במקור עבור אלבומה השלישי של בריטני מ-2001, וכעת נודע כי הוא יהיה חלק מהמהדורת 25 השנה לאלבום שצפויה לצאת בשישה בנובמבר. ספירס וטימברלייק, שהיו זוג באותה תקופה, כתבו יחד את השיר, והוא פורסם אתמול כמעט ללא קידום שיווקי, מלבד סרטונים בודדים בעמוד הפייסבוק של ספירס. השיר הוא אחד מחמישה שטרם יצאו ויחללו במהדורה המיוחדת לציון חצי יובל האלבום עמוס הלעיתים של הזמרת, שכלל בין השאר את השירים I'm not a girl, not yet woman, ו-I'm a slave for you. יאו, זה ישן. טוב, מעניין. בהצלחה. עכשיו אפשר לספר, בנאל תבורי, ובת הזוג בשנה האחרונה, מתווכת הנדלן עדי קרמי, חושפים הריון ראשון. הזמר אישר את החדשות בסטורי שהעלה אתמול לאינסטגרם, שבו תיעד את זוגתו במהלך בדיקת אולטרסאונד כשהוא נרגש ברקע. היא בת 30, הוא בן 34, הכירו שהיו שכנים באותו בניין, במתחם פארק צמרת בצפון תל אביב, מה שהתחיל כשלום מנומס בלובי. הפך מהר מאוד לזוגיות, מחזקים קשר דווי כבר קרוב לשנה, מהלכה נתפסו קרובים בדייטים רומנטיים ברחבי העיר, שם מתברר שהאהבה הזו מניבה פרי. עבור תבורי, הילד שבדרך יהיה אח למחצה לתו פרינס, שתכף יחגוג כבר 8, במערכת יחסים, אח קודמת שלו, איך לומר, הייתה מתוקשרת לא בצד החיובי. של המפה, אם לקרוא לזה בלשון עדינה, לא הצד החיובי, משהו כזה. במסגרת סדרת ההופעות, Life Burns, פסטר של סולן להקת מטאליק, ג'יימס הטפילד. הוא עצר לרגע במהלך הופעה שלו בלס וגאס, הודה למעריצים שהגיעו מרחוק והבהיר, מטאליקה לא נמצאת כאן, כמו כמה אומנים אחרים, כדי להשפיע עליכם עם השטויות שלהם, בלי בולשיט. דבריו נאמרו על רקע קריאתו של הראפר מקלמר, שקרא לשחרר את פלסטין במהלך מופע החימום לאד שירן והדחתו מסיבוב ההופעות. הסולן אמר כי הלהקה שואפת לכך שהקהל ישאיר את הדאגות מחוץ לאולם. אנחנו כאן כדי לשכוח את כל השטויות שבחוץ. האג'נדה של מטאליקה היא אהבה, אנרגיה ומוסיקה. אף שלא הבהיר לאלו אומנים מתכוון במפורש, המסר היה ברור כשהמארצים מגיעים להופעה, המוסיקה היא זו שצריכה לעמוד מרכז הבמה. רק בחודש שעבר ניצל הראפר את מופע החימום של שירן בניו ג'רזי כדי מה? כדי לצאת נגד ישראל. טוב, בסדר, מה אני אגיד לכם. 400 עובדים בגופי השידור בהולנד חתמו על מכתב שקורא להחרים את האירוויזיון בגלל השתתפות ישראל, זאת אחרי שהמדינה הודיעה שתחזור לתחרות בשנה הקרובה. מדינת ישראל ממשיכה כרגיל ברצח העם של העם הפלסטיני, נכתב במכתב שנשלח לתאגיד השידור המקומי מבלי שהוצגו ראיות לביסוס הטענה.
עוד נטען כי במהלך רצח העם בעזה נהרגו בידי ישראל יותר עיתונאים אמיתיים מאשר בכל מלחמה אחרת בהיסטוריה העולמית, אך גם במקרה הזה לא צוין מקור הנתונים שעליהם התבססה הקביעה, שכן צריך לומר, כבר מזמן נטען כאן בצורה מאוד ברורה, שהם לא באמת עיתונאים, אלא הם תומכי טרור. עובדי גופי השידור השונים, בהם גם עובדים בתאגיד השידור ההולנדי, דורשים מהתאגיד לפרוש מהתחרות, ולפתוח בדיון בנוגע להשתתפותם גם בתחרות הבאה. כותבי המכתב הוסיפו כי מבחינתם אין לקבל מצב שבו הרצון להשתתף בתחרות המוסיקה חשוב יותר מחייהם של אינספור אנשים שנרצחים. הולנד הייתה טובה לישראל הרבה שנים, הפכה להיות אנטישמית, הפכה להיות מטונפת, וזהו, שתדעו, שתכירו, למי ששוקל, חושב, מתעניין, רוצה, מה שלא תגדירו את הדבר הזה, באמת, כי איכס, אין דרך אחרת להגדיר את זה. אין דרך אחרת להגדיר את זה.

עכשיו, 5 דקות לפני השעה 7 בבוקר, זמן טוב להגיד לכם בוקר טוב ולספר לכם שתחזית מזג האוויר יהיה חם מעט מהרגיל לעונה. אנחנו נצא פחות או יותר הבוקר לאווירה נינוחה והבשה ברוב רחבי הארץ. מהלך היום לא צפויים לרדת משקעים. הטמפרטורות יגיעו למשל לכ-28 מעלות בתל אביב וכ-26 מעלות בירושלים. יחד עם זאת, מחר, היום, יום רביעי, יום מעבר לקראת שינוי מערכת האקלימית, כאשר לקראת שעות הערב והלילה יחל להופיע כיסוי עננות חלקית עד מעונן, שמבשר על הגעת גוש אוויר קריר יותר מצידו המערבי של האזור. השינוי המשמעותי בסיכויים לגשם יחל מחר, יום חמישי, עם תחילתה של מגמת התקררות הדרגתית, והטמפרטורות ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. החל משעות הבוקר של יום שישי, יעלו הסיכויים למשקעים וירידת גשם מקומי. קל תיתכן בעיקר באזור צפון הארץ ולאורך מישור החוף. שיאה של המערכת הגשומה צפוי להגיע במהלך יום שישי, אז תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות לקראת שעות הצהריים של יום שישי. הגשם צפוי להתחזק ולהפוך למסודר ומשמעותי הרבה יותר. במהלך יום שישי ירדו גשמים מדי פעם כשהם מלווים בתוספות רעמים יחידות, כאשר עיקר המערכת והמשקעים יתרכזו באזורי צפון הארץ ולאורך מישור החוף. הסיכוי לגשם ביום שישי הוא גבוה ביותר לאורך כל טווח התחזית, והוא ילווה באווירה חורפית וקרירה. ביום שבת המערכת הגשומה תחל להיחלש בהדרגה, אך סיכויים לגשם עדיין יישארו קיימים לאורך יום השבת, ועדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים מדי פעם, שצפויים להתמקד בעיקר בצפון הארץ ולאורך רצועת החוף, בעוד שהטמפרטורות יישארו נמוכות ועציבות. ביום ראשון ושני תחל התייצבות הדרגתית במזג האוויר, הסיכוי למשקעים ירד באופן ניכר, הטמפרטורות יחלו לעלות בהדרגה ויגיעו לכ-24 מעלות באזור ההר. אז הנה, תכירו, זאת התחזית. זהו, זה הבוקר. חברות וחברים, תודה רבה לכם שבאתם, הצטרפתם, מקווה שהצלחתי לעשות לכם גם קצת סדר בעניינים. 14:00 נפגשים כרגיל, כן, אתם זוכרים, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. לי קוראים נועם אמיר, לי נותר לאחל לכם רק דבר אחד, שתהיו בריאים, טובים ויפים, ושיהיה לכם יום נהדר. ביי ביי.

0: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף הלילה על איראן. במהלך עצרת בחירות באלסקה אמר טראמפ, חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה, כי כבר די נמאס לנו, כך נשיא ארצות הברית. בחירות 2026. במפלגת ישר של גדי אייזנקוט גיבשו את תוכנית 40 ערי המפתח במטרה להשיג ניצחון. ברשימת הערים נמצאות בין היתר נהריה, אפולה, אריאל, ראשון לציון ואילת. ההבנה במפלגה היא שבערים אלו לא ניתן להשיג יותר קולות מנתניהו, אבל שינוי מגמה משמעותי בהן יוכל להוביל לניצחון ארצי. גבר כבן 30 נפצע הלילה באורח אנוש לאחר שהתנגש עם רכבו בצד הדרך בתל אביב. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך ביצוע פעולות החייה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. האפיפיור לאו ה-14 הובחן עם סרטן ריאות, כך הודיע אמש הוותיקן באופן רשמי. אתמול עבר האפיפיור ניתוח להסרת האונה התחתונה של ריאתו הימנית ללא סיבוכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: היום יהיה מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.

0: עד לפני, בוא נגיד, 12 שעות, ידעת מי זאת מישל פרו?
1: כן.
0: וואלה.
1: כן, במקרה אבל כזה, אתה יודע, לא עוקב, לא זה, יודע איך נראית, ומדי פעם רואה אותה אומרת איזה משפט באיזה ריל שקופץ או משהו.
0: יפה, I like it. I like it.
1: כן.
0: יפה. אני נראה שהדרך מלהיות זה להיכנס לדרך, לארץ נהדרת, התקצרה. זאת אומרת, הדרך פעם הייתה ארוכה, ארוכה, ארוכה, מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: כדי לקבל חיקוי בכלל.
0: היית צריך להיות אלי פיניש, לא, כדי להיות בתוך ארץ נהדרת.
1: אה, היא משחקת, אתה חושב שעשו חיקוי שלה?
0: לא, היא נכנסת לארץ נהדרת.
1: אה, בסדר גמור. אה, היא עשתה את סינדי סוויני.
0: כן, סוויני.
1: זה, בדיוק ראיתי איזושהי כותרת שמישהו שאל מי עשה...
0: כן, מישל פרו. פעם היית צריך להיות אלי פיניש, זאת אומרת, קריירה מאוד מאוד מאוד ארוכה ומוכחת ובמות ושחקן.
1: תשמע.
0: וזה וזה, רגע, אני רק אתן לך את התקציר.
1: אני כבר רואה, כן.
0: ואחר כך, אני חושב שיניב ביטון עשה דרך יותר קצרה, כי אומנם הוא היה שחקן והכל והכל והכל, אבל הוא העלה כמה חיקויים שלו ברשתות ונכנס לארץ נהדרת, שזה זה.
1: כן.
0: ועכשיו מישל פרו, שאני חושב שרוב האוכלוסייה, את יודעת מי זאת מישל פרו? כן, טוב, את בעניינים.
1: כן, תשמע, יש שם כוכבי רשת עם מיליארדי עוקבים, אני קצת טיפונת מגזים, שאין מושג מי הם בכלל.
0: לא, אבל הדרך, הדרך.
1: להגיע למיליארדי עוקבים זה גם דרך.
0: לא, לא.
1: זה לייצר תוכן ועוד תוכן ועוד תוכן. אתה יודע מה יפה?
0: אני לא מוריד, אני רק אומר, הדרך, הזמן, זמן הדרך מ-30 שנות קריירה ל-10 חודשי...
1: אני לא יודע כמה זה, אבל בואי נגיד לך מה יפה.
0: כמה זמן זה? היא בת 20, זאת אומרת, כמה זמן זה?
1: אולי בגיל 14, אני לא יודע. אבל מה שמקסים זה שאין מסלול אחד לדבר הזה.
0: אין מסלול אחד, זה נכון.
1: זה יכול להיות מאוד מהיר, וזה יכול להיות שנים על גבי שנים.
0: וזה יכול להיות דרך ככה, ודרך ממש ככה.
1: וזה יכול להיות בלילה, וזה יכול להיות גם אחרי, אתה יודע, זה עשור של ניסיונות וכזה.
0: נכון, נכון.
1: זה מה שיפה בדבר הזה, גם בקומדיה וגם במוזיקה.
0: וגם בטרגדיה.
1: גם בטרגדיה, נכון, זה לא, זה יכול להיות כאילו ברגע אחד של חוסר תשומת לב, זה יכול להיות שנים שאתה מנסה ולא אחראי ולא אחראי, ובסוף זה קורה לך.
0: יפה.
1: אבל בסדר.
0: אני חושב שארץ נהדרת הייתה צריכה לחזור מזמן.
1: או שדווקא בול בזמן, שבועיים לפני.
0: מאוחר מדי בעיניי.
1: כן?
0: כן, מה, אנחנו פה... או עוד ארץ נהדריות. ארץ זה עוד דברים כאלה.
1: קשה לך לעשות עוד ארץ נהדרת, כשיש ארץ נהדרת.
0: לא, אז משהו כזה,
1: בוא נעשה גם אנחנו, בוא נעשה...
0: לא, לא דרץ נדרת, נו, עוד תוכניות כאלה שמתעסקות בעניינים האלה. טוב, שבע בבוקר, 7:07 מה שנקרא. בוקר טוב לכולנו, מה שלומכם? איך אתם בבוקר יום רביעי בשבוע? מברכים אותו? שמחים עליו? יום רביעי?
1: כן, סך הכל, כן.
0: 14 באוקטובר 2026.
1: אתה לא רואה אותי חוגג יותר מדי.
0: לא, לא ראיתי.
1: זה לא חמישי. בחמישי אתה רואה את האנרגיה שהיא עוד 20% יותר.
0: ג' בחשוון.
1: לעומת אבל ראשון שני שהיא 40% פחות.
0: תשפ"ז.
1: צריך להגיד תודה על מה שיש.
0: נכון, ואנחנו בבואנו לשידור הזה, אנחנו שמים לב ש... לפחות מבחינת התחזית, משהו הולך להשתנות.
1: להתקרר או להתחמר?
0: הגשם חוזר, סוף שבוע חורפי עומד להיות.
1: איזה כיף, אתה יודע מה? כיף גדול.
0: כיף, סוף שבוע חורפי.
1: כן, כן, בא לי.
0: אז הנה, בבקשה, הנה, בבקשה, קיבלת.
1: תודה רבה.
0: סוף שבוע חורפי לחלוטין.
1: גם באוכל, שאוכלים בחורף, זה משהו יותר כיף. לאכול באמת את הקדירה, לאכול את הקדירה של מיק לוי. אתה זוכר את הקדירה הזאת? כמה התעסקנו בקדירה?
0: זה בקורונה. זה בקורונה, שהוא אמר שזה... איזה מישהו הביא גדרה.
1: בא לי למצוא את זה, בא לי למצוא את האינסרט הזה.
0: איזה מישהו הביא גדרה לבן משפחה.
1: אתה לא צריך להיכנס אליו עד הבית, אם הגעת אליו עם גדרה, אתה יכול להביא, הוא יחכה לכו למטה בלובי.
0: אני חושב שהוא כבר לא יהיה איתנו בכנסת הבאה.
1: לא יהיה מיקי לוי?
0: לא, לא יהיה כבר. טוב, הבוקר הוא בוקר יום רביעי, ואנחנו כאן מכאן ועד 9:30, ולדעתי, אבל זה באמת אולי רק דעתי האישית, אנחנו יכולים לפצוח בשירת בוקר מרנינה. שתהיה לנו האזנה טובה ובוקר טוב.
1: תודה רבה רבה לך.

0: הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אנחנו מכאן ועד 9:30, כנהוג וכאמור וכרגיל. מה שכן, אנחנו מציעים לכם להשתתף בתוכנית, לקחת חלק פעיל בתוכנית ולהתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90 לחידון אקטואליה. קצת פרטים על החידון, אתה רוצה לתת קצת פרטים על החידון?
1: מדובר בחידון של חצי דקה שאלות מכאן ומשם, ואתם עולים לשידור, אנחנו קצת מדברים, מתקשקשים, מכירים, מתקרבים ככה, זה רגע אינטימי ויפה בתוכנית.
0: תגיד, ככה משווקים שעשועון, רגע אינטימי בתוכנית?
1: בטח, אתה יודע מה זה אינטימי, כמה זה מוכר?
0: ככה, אתה רואה...
1: תהיה פה אינטימיות, הנה, תראה, תראה את התלפניות, תראה איזה יופי. כמה שיחות, איך שאמרתי אינטימיות, תראה כמה שיחות.
0: יפה.
1: ויש גם פרסים ויש גם חוק החמש. אם אתם עונים על חמש תשובות ומעלה, אתם גם מוכרים שיר בתוכנית וגם... זה כיף גדול, וחובה לכל החיים באמת, וזה יום רביעי כמובן שזה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, לא הייתי אומר את זה באמת באף יום אחר.
0: וחוץ מזה, נהיה בפינת ספורט, הבנתי שיש ליגת אלופות.
1: ליגת אלופות.
0: כי אתמול חזרתי הביתה בעת ערב, ואני רואה את הטלוויזיה פתוחה על כדורגל. אני אומר, חבר'ה, אנחנו שבועיים לפני בחירות, מה קורה פה? אנשים רואים כדורגל, שבועיים לפני בחירות, זה... זה לא ראוי.
1: תמיד כדורגל.
0: כן?
1: בחירות, מלחמות, מגפות.
0: זה ליגת אלופות, זה ליגת אלופות. אז אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך עם אורי דרור בפינת הספורט. גם נשיר שיר בשירה בציבור, זה יהיה ב8:15, אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות כהרגלנו. טראמפ באיום על איראן, ננחית עליהם מכה קשה, חכו ותראו מה נעשה להם, אמר הנשיא בצל המתיחות, דווקא...
1: הוא כבר איזה שבועיים לא איים.
0: אבל שמענו איומים גדולים מאלה, מננחית מכה קשה.
1: ציביליזציה, נמחוק, נחזיר תקופת האבן.
0: בטח, היו כבר איומים הרבה יותר מפחידים מננחית מכה קשה.
1: כן, עוד שלל איומים.
0: אמר הנשיא בצל המתיחות במפרץ, גם בישראל יש דריכות בצל שורת ניסיון. סוגי הטילים שביצע איראן בימים האחרונים, מדובר במאמץ לשיקום איטי של מערך הטילים, אבל למרות זאת...
1: הם לא נחים, אין מנוחה שם. כל הזמן עובדים, עובדים. רגע, אתם במלחמה, אתם תקופה הזה, תקופו נשימה קצת אולי, שמו קצת במצר הורמוז.
0: אף פעם אף אחד לא נח, זה תמיד. בקיצור, מנסים לשקם את מערך הטילים, אבל למרות זאת אין שינוי בהערכת המצב המודיעיני שמצדיק מהלך צבאי בשבועות הקרובים. כך אומרים המודיעין אצלנו, אלא אם כן אומרים את זה כדי שנחשוב שלא יהיה מערך צבאי.
1: יש פה תרגיל אולי.
0: אבל כן יהיה.
1: גם טראמפ אמר, נתקוף לפני בחירות האמצע, ואחרי בחירות האמצע.
0: נכון.
1: אחרי זה אמר, לא נתקוף לפני בחירות האמצע.
0: נכון.
1: ואז אמר, נתקוף רק אחרי, או שלא נתקוף בכלל, או שנתקוף ונשמיד.
0: אולי נתקוף באמצע, בין עכשיו לבחירות האמצע. אולי לזה הוא התכוון.
1: או שבבחירות עצמן, בבחירות האמצע עצמן.
0: באמצע של הבחירות עצמן האמצע. האיראנים עדיין תוקפים ספינות מסחריות כדי לשמור את מחירי הנפט גבוהים לקראת הבחירות האמצע, באמת כדי לפגוע בטראמפ, כדי לפגוע בו בבחירות, הם יציקו לו בכל דרך אפשרית. כך במפרץ, מה שנקרא. עניין אחר לגמרי, חיתולים מתכווצים ומתייקרים. אתה יודע כמה, אתה לא חווית את זה.
1: אני חוויתי חיתול שהייתי ילד קטן.
0: לא, אבל כקניית חיתולים לתינוק, זה דבר הכי יקר ב... כי זה כל הזמן, ongoing, כאילו, הוא כל הזמן.
1: כן, כן.
0: זה כל הזמן, אתה יודע, הוא אוכל.
1: הוא לא עוצר, כן, הוא אוכל. המערכת עובדת שם.
0: המערכת עובדת.
1: בטח.
0: חייב חיתול כל הזמן.
1: הוא לא יגיד היום לא. היום נתחשב.
0: זה לא עגלה שאתה קונה פעם אחת, או...
1: נכון.
0: זה
1: חיתול. חיתולים וגם האוכל יקר. כל האבקות האלה גם.
0: כן, אבל האוכל זה יכול למעוך בננה.
1: אה,

0: בקיצור, חיתולים, אז זהו, החיתולים מתכווצים ומתייקרים. חיתולי אגיס, פמפרס וגם טיטולים הוקטנו. אגיס הפחיתה עד 4 חיתולים.
1: מה זה הקטינו? הם הקטינו את החיתול עצמו גם או רק את האריזה?
0: גם האריזה, אבל גם החיתול עצמו, אם הבנתי נכון.
1: מה שאתה שם, אז החזיר לך את הסלוגן ללכת עם ולהרגיש בלי. רק מכיוון אחר של הגוף.
0: להרגיש פחות. ללכת עם ולהרגיש פחות.
1: זה כבר נהיה, כמו שפעם היה תחתונים, וזה הפך בשושה לחוטיני, אז עכשיו יהיה לך חיתוליני, שזה כאילו רק פס כזה כבר בשושה.
0: גם הקטינו אותם באמת ב-11%, אבל לא הורידו את המחיר בהתאם.
1: כמה עולה?
0: זה אחרי שב-2025 הקטינו אותם אז, ועכשיו הקטינו אותם שוב. גם המתחרים הקטינו חיתולים, תופעת הקטנת החיתולים ממשיכה, אנחנו מכירים את זה מהטונה. אבל נכון, הטונה קטנה. האריזה של הטונה. מה?
1: לא העיר הטונה.
0: לא הטונה.
1: הטונה.
0: טונה. אותו דג נהדר הזה.
1: שהגיע פעם בפחית שהיא רחבה גבוהה יותר, ועכשיו היא צרה ודקה, וכאילו אתה מקבל מין צ'ייסר קטן של שמן שם.
0: תזכורת למה זה טונה.
1: נכון.
0: אז התופעה הזאת ממשיכה, חבילה של...
1: אז זה דווקא טוב, אתה חושב על זה.
0: מה?
1: כי... הכל טוב.
0: הכל טוב.
1: אתה אומר, גם חברות המזון הקטינו בשנים האחרונות את האוכל. התינוק אוכל פחות, עושה פחות, בסוף יש לך מתכזזת.
0: נכון, בדיוק.
1: הכל בסדר.
0: וזה עולה בממוצע 45 שקלים. החיתולים, כשהמארז הוא קטן מ-38 ל-32 יחידות, זה הדרך של
1: החברה. זה 32 יחידות.
0: 32 יחידות.
1: וזה עולה 45 שקלים.
0: שקל
1: וחצי, שקל ארבע.
0: כמו סיגריה, אני חושב. סיגריה גם עולה שקל ומשהו לפעם.
1: מזל שהוא לא מעשן בגיל הזה. היום רק בכיתה עבר.
0: זו הדרך של החברה.
1: כמה תינוק עושה ביום? כמה טיטול ביום אתה הולך?
0: הרבה. תלוי בגישתו של ההורה. כי אם אתה מחליף אחרי, אף אחד לא מחליף אחרי כמה פיפים, כאילו, אתה יודע, אתה מחכה לאירוע רציני יותר כדי להחליף חיתול.
1: לא, כשיש אירוע רציני אתה חייב.
0: אתה חייב, לא. אבל גם שם אתה יכול להמתין דקות או דקות.
1: לא, אבל זה מסתובב ככה בבית, כל הדבר הזה, זה לא כיף שהוא מסתובב ככה.
0: לא, זה לא מסתובב, לפעמים זה נח.
1: זוכל, עוד נער, ישן.
0: לפעמים זה ישן, ואז אתה... אוקיי, בקיצור, אתה בעצם הם העלו את המחירים, בלי להעלות את המחירים באמת, אלא בדרכים אחרות. גם הדגם החדש, אני חושב לפרימיום, מכיל פחות חיתולים, אך לקוחות טוענים שהוא דולף. ככה פורסם הבוקר, מהחברה נמסר שהשינוי במוצר מתוקשר בשקיפות, וכנראה שהם צריכים לכתוב על האריזה, שזה פחות זה, שהוא קטן.
1: מה הם עושים? הם כותבים בגדול, ועכשיו אריזה חדשה.
0: נכון.
1: כאילו, וואו, איזה כיף, אריזה חדשה. מה שחדש פה שקטנתם את הכמות.
0: נכון, האריזה והמחיר לצרכן נקבעים על ידי הקמעונאי, כך אומרים בחברה.
1: בוא נפיל את זה על הקמעונאי בסוף, תמיד הקמעונאי בסוף.
0: נכון, והתינוק
1: גם לא חייבים להשתמש במותגים, אבל לא... יש כל מיני מותג פרטי, יש כל מיני בטח שאתה יודע. זה לא שהילד יעבור איזה שיימינג אחרי זה בגן, שבפורטון יגידו מי זה מסתובב פה עם זה...
0: נכון.
1: הסייעות, התחיל דיבור בין הסייעות, כאילו, מה זה מה ששמו עליו? זה לא משקיעים בילד.
0: אבל יש את המשיכה, זאת אומרת, כשאתה מגדל תינוק, אז אתה אומר מתי להחליף, וככל שהחיתול יותר יקר, אז אתה ככה מנסה למשוך אותו עוד קצת, כאילו, החיתול הרי מתנפח.
1: הוא נהיה יותר כבד, זה גם כבד לך בכיס וגם כבד על הילד.
0: ואתה אוכל, כאילו, אתה עושה את תירוצים כאלה.
1: אתה אומר, יאללה, עוד מעט זה, גם ככה מקלחת, נסחוב את אותה 4 ימים הקרובים האלה עם הטיטול הזה.
0: טוב. עניין אחר לגמרי, חדש בסין, שירותים ציבוריים שמראים לכולם כמה זמן אתם יושבים, בן אדם יושב בשירותים. מעל תאי שירותים בסין, זה חדש, יש מסך, לא בכולם, מסך שמציג כמה זמן האדם בפנים יושב.
1: שכל מי שעומד בחוץ רואה כמה זמן אני שם?
0: בדיוק, באחד מאתרי התיירות המפורסמים, שגם מוכר כמורשת עולמית של אונסקו, התקינו מסקים דיגיטליים מעל התאים שמציגים את התא תפוס, אבל גם כמה זמן הדלת נעולה. כל מי שעומד בחוץ או מחכה בתור רואה באמת כמה הזמן הזה, רואים 3 דקות, 4 דקות, 5-7, זה.
1: איזה לחץ. איזה לחץ, מי שנמצא בפנים.
0: קשה, אתה יודע, עצם זה שאתה יודע שיש.
1: הטיימר מתחיל מהרגע שאני נכנס.
0: נועל את הדלת.
1: אבל רגע, מה עם כל ההכנה והריפוד והזה? שניים לאורך, שניים לרוחב.
0: להיות חכם.
1: עוד שניים לאורך, באלכסונים, עוד שניים קצנים באלכסונים, ועוד אחד מקדימה, כי שם נמצא כל ה...
0: לא לנועל את הדלת על ההתחלה, אלא לנועל אותו אחרי זמן.
1: צריך להיות מרגע שאני מתחיל את הפעולה עצמה.
0: בשירותים אחרים בשנחאי יש מערכת שמתריעה אם מישהו נמצא יותר מ-15 דקות, והמטרה היא לייעל את השירותים והבטיחות, אבל היא כמובן גם פוגעת בפרטיות.
1: לא, אנחנו צריכים לדעת. צריך גם בבית לעשות
0: לחץ,
1: את זה.
0: לחץ, נכון.
1: בבית, במקלחת בבית, לעשות באמת שיימינג לבני הבית שמושכים זמן במקלחת.
0: הרי ברור לחלוטין, לא...
1: נוצא כבר, מה הצגר? עכשיו נכנסתי, איך נכנסת את ה-17 דקות?

0: 40 שניות, מה אני לא רואה.
1: ברור לחלוטין שיש אנשים, בעיקר גברים, שמנצלים את זמן השירותים ללא להיות במקומות אחרים.
0: בטח. פעם היו מחזיקים עיתון, היום אייפון,
1: ולוקחים את הזמן. לא משנה מה, אבל אתה לוקח את הזמן, בדיוק, יושב ו...
0: יש לך 8 דקות
1: לנוח.
0: וואו, איזה כיף.
1: ואף אחד גם שם לגיטימי שאף אחד לא יפנה אליך בכלל. מי יפנה אל בן אדם בשירותים?
0: לא, שם אתה באזור שלך, זה אזור שהוא מפורז.
1: אז אתה יכול כאילו למשוך 8 דקות, ואז יום למחרת 9 דקות, יום למחרת 10, ואז אתה
0: כבר
1: מרגיל את בני הבית שהוא שם יישב רבע שעה.
0: יש אותה רבע שעה שלו, בוא לא נפריע לו, כן.
1: טוב, אתם באמת מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון, ל-1212-90-90-90, אנחנו שם כדי להשתעשע איתכם בחידון אקטואליה יומי, תכף נהיה עם המאזין הראשון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף אנחנו ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: שלום.
5: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה? אני לא נושמת.
5: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
5: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, כמעט 7:30 אצלנו. היה סיפור אתמול שיהודה לוי אמר לקראת הבחירות, הוא לא נקט עמדה פוליטית חד משמעית, אבל הוא כן שיתף אותנו במשפט חכם שהוא אמר, או לפחות נשמע חכם, שהוא אומר שחשוב שכל אחד ינהיג את ינהיג, יהיה המנהיג של עצמו.
1: כן, אתה רוצה לשמוע את זה? את המשפט הזה?
0: לא, אני בשביל מה לשמוע אותו, אנחנו שומעים אותו, שחשוב שכל אחד יהיה המנהיג של עצמו. אז אנחנו שואלים אתכם, בואו נמציא גם אנחנו משפטים, נשמע שאפשר, שכל אחד יכול להמציא משפט שנשמע ככה חכם.
1: כאילו כן, אבל הוא תכלס משפט סתום ולא אומר כלום,
0: בוא ננסה להמציא גם אנחנו משפטים כאלה
1: כמו אל תשאיר משימה למחר כי אחרי מחר יבוא מחרתיים. נשמע כן, אבל מה אתה רוצה? מה אתה אומר לי פה?
0: אז תכתבו לנו לוואטסאפ, בואו נמציא ביחד בוואטסאפ ב-054-90-90-539.
1: בואו נמציא משפטים ביחד, כי לחוד אתה נשאר בסוף
0: לבד. אפשר גם בטלגרם לכתוב לנו הבוקר ברדיו 90, כמובן גם בטלגרם. אנחנו, אתה יודע, נאסוף, גם אנחנו יכולים להיות חכמים באותה מידה, להמציא וליהנות מחוכמתנו.
1: למה שגם אנחנו לא נמציא?
0: אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. בינתיים דורון נמצא על הקו. היי דורון.
2: בוקר טוב.
1: היי, שלום.
2: אני
0: ושמרית. אתה ושמרית. ומה יחסיכם?
2: זוגתי שתחיה.
0: אוקיי, ואתם בדרך?
1: בני זוג.
0: לאן?
3: אנחנו בדרך לאילת.
0: נחמד.
1: יופי.
0: נייס.
1: את והוא. שלושה לילות כזה.
0: הוא ואת. זאת אומרת, זה בני זוג. לא מעורבים פה עוד חברים, ילדים, דודים,
1: מצטרפים,
0: מצטרפות, כלום. זה
2: את מי שצריך הפקרנו בבית.
0: אז אתם
2: השארנו להם כריכים, בקבוקי מים.
0: יפה. לכמה ימים אתם נוסעים?
2: לילה אחד.
0: כשהמטרה היא
2: ניחום אבלים.
0: באמת?
1: כזה, זה עתיק? כאילו, סליחה שאני אומר, אבל עד אילת זה כזה...
0: לא, באמת?
3: שאין ברירה, אין ברירה?
2: אם יושבים שבעה באילת, תלך לכם אותם בתל אביב, הם יושבים באילת.
0: רגע, מה זה כל העליצות הזאת כשאתם...
1: כן, זה אני מקווה ששם לא תתבטחו ככה.
3: זה כשעושים מהלימון לימונדה.
0: מה היה הלימון? אילת.
1: המשימה הזאת של להגיע לניחום אבלים באילת.
2: אנחנו ניקח שם לילה כבר.
1: מי ינחם אתכם על כל העתיק הזה שנפל לכם?
2: בשביל מה
0: עלינו
2: לשידור?
0: נחם אותי ארץ. יפה. אוקיי. טוב, אז לילה אחד באילת וניחום אבלים. בסדר. ועל הדרך אתם עושים, כאילו זה? תכננתם משהו?
1: זה קצת שופינג שם בטח.
2: שיכנס לליאור עדיקה.
0: אני רואה שממש מצב רוח טוב.
1: תשמע, אני לא זוכר את עצמי מגיע ככה לניחום אבלים.
0: באיזה שלב בדרך אתם נמצאים?
2: את האמת לא, עברנו כרגע את
0: דורון?
1: אתם איתנו?
2: כן כן, עברנו כרגע את בית קמה.
1: כן,
0: אוקיי, טוב. יפה, אז לקחתם גם חופש מהעבודה. מה אתה עובד דורון?
1: ומאיפה יצאתם? איפה אתם גרים?
3: אנחנו גרים בכפר יונה.
1: אוקיי, מה עושים בחיים?
2: מה עושים בחיים?
1: כן.
2: היא עוסקת בשיווק.
1: אוקיי.
2: ואני כרגע בין עבודות.
0: יפה, אנחנו הולכים לחידון אקטואליה, קחו לכם חצי דקה, אם אתם לא יודעים משהו תגידו עבור.
1: אתם ראשונים לבוקר הזה.
0: והנה זה מתחיל, דורון ושמרית, שיהיה בהצלחה. 3, 2, 1. באיזו מדינה נמצאת האבן השחורה הקדושה למוסלמים?
2: מכה.
0: מדינה, נכון, מדינה.
1: מדינה.
0: כן, כן. איך קוראים לפעולת הוצאת דבש מהכוורת?
3: רדיעה.
0: נכון, לפי השיר של דיוויד ברוזה, ליצן נהיה ל...
2: מלך.
0: נכון. מי האבא של השחקנית אנג'לינה ג'ולי?
2: עבור.
3: משהו ג'ולי.
0: לפי הלמ"ס, כל דבר בדיחה. מה הדת השלישית בגודלה בישראל?
2: נצרות.
0: נכון, נכון, נכון. מה החיה השנייה שמוזכרת בשיר חד גדיה?
2: גדי, חתול, כלב.
0: אמרת גדי, זה לא נכון, והזמן עבר. ואז לא נקבל את החתול, אבל היה כאן...
1: אבל זה יפה, יש פה יופי, יש פה ארבע תשובות. ג'ון וייט, אבא של אנג'לינה.
0: כן.
2: אני הייתי מחליט את החתול, כי זה הגדי, חתול, כלב. זה בפסם אחד.
1: שהיה, גם הגדי היה קצת אחרי הזמן, אבל עוד איכשהו, אם במקום הגדי היה חתול, אפשר היה להכניס. אבל ברגע שהחתול כבר היה באופציה השנייה, לי מרגיש מבחינה חוקתית.
0: לא, מבחינה חוקתית זה לא עובר.
2: בדרך כלל, אתה יותר לארג'רס.
1: נכון, זה נכון. זה בלי קשר, בלי קשר בחיים בכלל, אני יותר...
2: אני הייתי מעלה את זה לסקר. אני הייתי מעלה את זה לסקר.
0: וואו, וואו, תקשיבו, אתם חייבים להוריד איזה שני...
1: מה זה 80% אנרגיה כשאתם נכנסים?
0: כבר מהנסיעה הייתי מוריד 80% אנרגיה.
1: אל תיכנסו, יושבים שם כולם, אתה יודע, ונכנסים. גדי, אמרנו גדי, וחתול בסוף.
0: חתול, וזה, כל האנרגיה הציעה
1: הזאת. הם לא מבינים איזו חוויה עברנו ברדיו. הוא שאל אותנו לגבי אחת גדיה.
2: אני אגיד לך, כל העלייה לשידור זה כדי לבקש שיר. אז חסר לי את הנקודה הזאת, אני אלף...
0: ואם היה, אז איזה שיר היית בבקש? ואם היה ניתן?
2: איך? תעשה סקר, נזכה בחמש קולות, תשמעו איזה שיר.
0: לא, לא הפעם, דורון, בוא לא נעשה חגיגה מכל דבר.
1: לא נוכל לעשות את זה, אבל היינו שמחים לדעת איזה שיר, סתם בשביל ככה.
2: הייתי לוקח את You in the Room Now של...
0: יפה, תנסה פעם הבאה, אחלה שיר. דורון ושמרי, תודה רבה שהתקשרתם ונסיעה טובה. ביי.
1: זהירות, והייתי אומר תהנו, אבל כן, תהנו.
0: להתראות, ביי. והטלפון שלנו לחידון האקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90, זה...
1: תשובות, צריך לעבור פה?
0: כן, בהחלט, ואתם מוזמנים להתקשר ולעלות לשידור, ואז כבר לזכות בפרסים, ואז גם לבחור שיר, אם עניתם על 5. זה בוואטסאפ ובטלגרם, לא, זה בטלפון ובוואטסאפ ובטלגרם, האם יש איזה משפט שבא לכם להמציא כמו שיהודה לוי עשה?
1: כן, כשאתה צודק אתה לא טועה, כותב אורון.
0: כן.
1: זה נשמע, זה נכון.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אז זה מה כותבים פה, כן, אוקיי. צריך לאכול טוב היום, מי יודע מה יהיה מחר. חשוב שנלמד היום לגבי המחר. משפטים כאלה ש...
0: האמת שזה גם נכון.
1: לא, זה בסדר, אבל עצם זה שהמציאו את זה, זה בסדר. תמציאו משפטים.
0: זה בוואטסאפ ובטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. היה אתמול בארץ נהדרת, וינטר וחדה, עשו את וינטר פעם ראשונה.
1: נו, הם התעלו על החיקוי שלך של וינטר?
0: האמת, אני לא חושב שהוא התעלה, אבל הוא עושה את זה, עושה עוד דברים.
1: זר חומדה.
0: לא, בקיצור, וינטר וחדד, שיחקו את וינטר וחדד, ואז וינטר וחדד צילמו את עצמם, רואים את החיקוי ונהנים ממנו.
1: כן, משדרים קוליות.
0: כן, והם צוחקים, כאילו רואים את זה בטלפון, שניהם ביחד, רואים את זה בטלפון, וצוחקים ונהנים.
1: ומגניבים ובגובה עיניים.
0: אוי, תראה איך עושה אותי,
1: חלק מהעם, הכל טוב, אנחנו כן.
0: דווקא יותר מגניב אותי אנשים שנעלבים מהחיקוי, שיגידו לא בא לי שיחקו אותי.
1: זה מגניב אותך, הם עצמם מגניבים אותך, או שהעצם זה שהם נעלבו, זה מה שמגניב אותך?
0: שיעלבו, אני רוצה...
1: אם אדם נעלב, יש פה סיפור יותר גדול, וזה יותר מעניין, אבל כאילו, אתה לא אוהב את הבן אדם שנעלב.
0: שהמחוקה יעלב. אני לא אוהב אותו? למה? אני כן אוהב אותו. זה כאילו נכון...
1: יאללה, שחרר, תוציא את זה מה זה.
0: יותר נכון, כאילו, להיות כאילו בסדר עם זה, שיורדים עליי, שחקים אותי. אבל דווקא אז שאני מעריך את אלה שיגידו, דווקא לא, לא, לא, חיקוי לא טוב, אל תחכו אותי יותר.
1: אני קשה לי עם אנשים כאלה.
0: כן, אבל יותר מעריך אותם.
1: תעריך את מי שאומר את האמת. אם הוא אוהב, אבל זאת האמת שלו?
0: אני לא יודע אם זאת האמת. וגם כשאני רואה אותם, ראיתי שזה כאילו מתוכנן, זה היה מתוכנן שהם יענו.
1: זה מתוכנן ובכוח לשדר משהו.
0: ככה נראה לי, שכאילו זה היה מתוכנן שהם יענו מהחיקוי.
1: תקשיב, כל מה שקורה עכשיו, כל פוליטיקאי עכשיו לפני בחירות, מה שהוא עושה, הכל מתוכנן לבחירות.
0: בחייתק.
1: זהו. אז אני אומר, אז אתה חייב להאמין שזה מתוכנן.
0: נכון. אז זה מה שאני אומר. זה כאילו דווקא יותר נראה לי יותר, אתה יודע, אמוציונלי, שמישהו יראה, יגיד, לא, לא, זה מה, ככה אני נראה, זה לא, מה, מתחכים עליי.
1: זה מה, זה מה, זה משעשע, שהוא לא אוהב את החיקוי, אבל אתה, בן אדם עצמו, אתה פחות כאילו...
0: אבל יותר מאמין לו, יותר מאמין לו. טוב, עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר, ועוד משפטים שאתם יכולים להמציא, שישמעו חכמים ולא אומרים כלום, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. וואטסאפ 054-90-90-539 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: תזכור. לזכור שגם באוטו הדלק נגמר בסוף.
0: נכון, מאוד.
1: כותב ציקי בטלגרם.
0: נכון.

0: בעברית זה לא היה
1: עובר. לא, לא, פחות.
0: שיר הזה.
1: לא, גם לא נמל תעופה.
0: לא. אתה יודע מה ההבדל בין נמל תעופה לשדה?
1: לא.
0: אז לעולם לא תדע. תשאל.
1: מה ההבדל?
0: נמל תעופה זה בינלאומי, ושדה זה בתוך ה... בתוך ה... בתוך הפלידה.
1: מה זה בתוך המדינה?
0: כאילו, שדה דוב היה שדה, שדה תעופה. ונמל תעופה זה נדבד.
1: זה שבא בתוך בא? המדינה? אה, לטיסות בתוך
0: לטיסות
1: המדינה.
0: לטיסות פנימיות, כן, נכון, נכון.
1: הבנתי.
0: דפנה כבר נמצאת על הקו, היא ככה טוב, כבר דפנה. מתארגנת, היא עושה את ההתארגנויות האחרונות לקראת השיחה איתנו ולקראת השעשורון כאן, והנה היא כבר כאן. שלום דפנה.
1: שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, דפנה. נגיד לפני שאנחנו איתך, שבוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו מחפשים הבוקר שתמציאו משפטים שנשמעים חכמים, כמו שאמר יהודה לוי, וקצת קומם עליו אנשים, כי כאילו הוא לא אומר כלום. מה?
2: בקשר למה?
0: לא, לא, זה לא...
1: אנחנו, כן, השנייה, כוסים פה, כן, סדר בשידור.
0: אנחנו מיד איתך, דפנה, אנחנו מיד איתך. אני אומר שהאמירה שלו קוממה, כי הוא כאילו לא אמר שום דבר. זאת אומרת, אם אתה יהודה לוי, אז אתה רוצה לדבר על הבחירות, אז תגיד כאילו משהו.
1: אם אתה מדבר, תדבר. אם אתה אומר, תגיד.
0: בדיוק.
1: אל תתפתל ואל תבוא לנו עם כל מיני...
0: ועד מי אתה? זה, זה, זה או זה. והוא בא ואמר...
1: כל אחד צריך להנהיג את עצמו.
0: כל אחד צריך להנהיג את עצמו. אז בואו נמציא ביחד משפטים שגם כן נשמעים חכמים, אבל לא אומרים שום דבר. עכשיו אנחנו איתך, דפנה, ואת איפה בארץ?
2: מאוד השרון.
0: ובת כמה ומה עושה בחיים?
2: היום יש לי יום הולדת.
1: מזל טוב, דפנה.
2: תודה, תודה.
1: לא שומעים עלייך.
2: למה שישמעו? אני צנועה.
0: כן, זה דווקא שומעים שאת צנועה, דפנה.
2: אוקיי.
1: ברגע שאמרת זה מאוד...
0: ובכל זאת בת כמה את?
2: 17.
1: נו מה, 17? 17 זה 17.
2: זו, סליחה, 70.
1: 70?
0: אוקיי, מזל טוב.
1: כן.
2: תודה.
0: יפה, ולאן את נוסעת ביום הולדתך?
2: לטייל בתל אביב.
0: נחמד, מאיפה את?
1: עוד השרון.
0: עוד השרון?
1: עם מי, לאן, איך?
2: עם אבי, אבי ברווזים.
1: מה זה אבי ברווזים? שמבקשת שיש ברווזים ברווזים כל בוקר?
3: נכון!
1: אבי, שלום לך.
3: מה קורה, ערב?
1: מתי היום הולדת שלך, כדי שנשמיע את ברווזים ברווזים?
3: אבל אולי היום נחרוג מהיום הולדת.
1: בוא נראה, בוא נראה.
0: רגע, אז את דפנה בת 70, אז מה אתה עושה ביום הולדת הזה המכל כך מיוחד?
2: הולכת לטייל.
1: עם מי? מה, לבד?
2: לא, עם הבת שלי.
1: איפה תלכו, מה תעשו בתל אביב? נחלת...
2: אתה יודע, מגיעים ואז מחליטים, הולכים לפה, הולכים לשם.
0: יותר חשוב, איפה תחנו? את כבר תכננתם איפה לחנות?
2: לא, אבל אני בינתיים במונית, אז בוא נראה.
0: אתם נוסעים במונית מזה?
1: מאוד השרון תל אביב.
2: לא, אני כרגע במונית לבד, אני נפגשת שם בתל אביב.
1: אז את לא, אין לך בעיות של חניה אם ככה, או מוריד אותך נהג המונית, ואת ממשיכה ופוגשת את הבת שלך, שהיא גרה בתל אביב?
2: כן.
1: אוקיי, תלכו, תסתובבו. איפה תאכלו?
2: חסר, בתל אביב לא חסר.
0: לא, לא חסר.
1: אבל לא חסר, לא חסר, לא חסר, לא חסר, אבל אין לכם שום תוכנית בינתיים.
0: תגידי, ממרום 70 שנותייך, את מסתכלת אחורה, איזה לדעתך גיל הוא הכי... לאיזה גיל היית חוזרת או לא היית... זאת אומרת, אומרת, לא הייתי חוזרת לאף גיל.
2: לגיל הצבא.
0: לצבא?
1: חוזרת.
2: חוזרת.
0: למה? מה היה שם?
2: זה גיל הכי יפה. גיל 20, 18, זה גיל הכי יפה.
0: כן? מה, כאילו, בגלל שיש זה, שהכל לפנייך ואת יכולה...
2: הכל לפניך. כן. החיים אחר מתחילים, אתה מרגיש שאתה יותר בוגר.
0: כן, אבל יש את הטיפשונות הזאת של גיל ה-18, 19, 20.
2: זה פחות, כי זה יותר 15, 16. בגיל ה-20 כבר יותר.
0: את כבר יותר מיושבת כבר. אוקיי. והיית עושה משהו אחרת, דפנה?
2: לא.
0: אותו דבר. אוקיי, נהדר, יפה. קודם כל טוב שהתקשרת ביום הולדת שלך.
1: נכון, איזה כיף זה.
0: נהדר.
1: תעשי עוד משהו כזה, חברות וזה, זה ישיבה כזאת באיזה מקום?
2: כן, למה לא? בכיף.
0: בטח, בטח.
2: יופי, יופי. זה ליהנות בחיים, לא?
1: תמיד, כמה שיותר. דפנה, איפה שאפשר.
0: כן, כן.
1: יופי, נהדר.
0: דפנה, אז אנחנו על חצי דקה של שאלות, אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור.
1: מה עשית בחיים? את בפנסיה עכשיו?
2: בערך, כן.
1: אז מה את עושה, עשית, באיזה תחום?
2: בבישול עבדתי.
1: אופה.
2: ולילדים.
0: בבישול, כאילו, היית זה? בישלת במסעדה?
2: פחות או יותר, כן.
0: יפה.
1: מה, באיזה סגנון את מבשלת, בישלת?
2: הכל.
0: מי ממולאים? את סושי?
2: סושי לא, כי אני לא אוהבת.
0: אז זה לא, הכל. אוקיי, את מבשלת מה שאת אוהבת.
2: כן.
1: מה הממולה שלך? מה הכי טעים?
2: פלפל.
1: כיף גדול.
0: פלפל זה הרגיל.
1: בשר, אורז, כזה,
0: כן. בואי נדבר על בצל.
1: שמה צנוברים בפלפל שלך?
2: סליחה?
1: שמה צנוברים בפלפל הממולה? שמה צנוברים?
2: אני פחות אוהבת צנוברים, אבל אני שמה, אבל...
1: יפה.
0: טוב, דפנה, חצי דקה, הנה זה מתחיל בהצלחה.
2: 2
0: 1 באיזה ספר תורה מסופר לראשונה על יציאת מצרים?
2: בראשית.
0: לא, כמה קווי קליעות עונשין יש במגרש כדורסל?
3: 2.
0: נכון. מי הייתה המועמדת הדמוקרטית לבחירות ארצות הברית ב-2024?
2: קמיליה.
0: אוקיי. מה מרכיב מי שמכונה אבו ארבע?
3: כפיים.
0: כן. מה הנהר הקרוב ביותר לכנרת?
2: הירדן?
0: נכון מאוד, לפי הביטוי, מה עושים הכלבים שהשיירה עוברת?
1: זה נכון.
0: נכון, כי אנחנו שומעים אותך, אבל בסדר, כן.
1: נכון, זה 4 תשובות. כן, בספר שמות, יציאת מצרים וקמלה האריס.
0: קמלה האריס, כן, לא קמילה זה. בסדר.
1: יופי, 4 תשובות, יש פה ראש בראש.
0: יופי, יופי. בינתיים, אנחנו מעודדים את המאזינים
1: לעבור את זה. שיר לא נבחר פה בינתיים.
3: נמשיך לשלוח את המד.
0: אל תתייאש, לעולם אל תגיד נואש.
1: בטח, בטח, בטח.
0: דפנה, מה נאחל לך?
2: בריאות.
0: אז בריאות.
1: אוקיי, רשמנו לפנינו בריאות.
0: ביי, דפנה.
1: בריאות ואריכות.
2: ביי.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי, דפנה, אבי.
0: והטלפון שלנו למי שרוצה לעבור את כולם ולזכות בפרסים וגם לבחור שיר הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, תעשו את הצעד הזה ודברו איתנו וכנסו לרשימה, וצריך לעבור פה 4 תשובות. אם תענו על 5, תבחרו שיר ויש גם פרסים לחלק לכם. בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים, תמציאו לנו קלישאות. אוקיי? כל מיני משפטים שנשמעים גבוהים וחכמים וכזה, אבל בסופו של דבר הם כזה חרבה
0: ברטה. כן, נכון. כל אחד צריך להנהיג את עצמו, שאמר יהודה לוי. כל אחד צריך להנהיג את עצמו. מה זה אומר? כאילו כל אחד צריך להנהיג את עצמו. אם אני לא מנהיג את עצמי, אז...
1: מי ינהיג אותי? אם אין מנהיג לי מי...
0: וחוץ מזה, למה אני צריך להנהיג את עצמי? אני יכול גם...
1: בשביל זה אני בוחר מנהיגים, שינהיגו אותי.
0: נכון.
1: אחרת למה אני... כן.
0: וגם, יכול להיות שאני זורם. אני לא מנהיג את עצמי.
1: לא צריך הנהגה.
0: לא צריך הנהגה. אני כאילו, אתה יודע...
1: חי את הרגע. חי עכשיו כאן, ומה שקורה קורה, והכל בסדר.
0: אז המשפט לא ממש מדויק, אבל...
1: חי כותב בוואטסאפ. מי שקם בבוקר, מתחיל את היום ער.
0: נכון, יפה.
1: חשוב.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, זה מאוד מאוד יפה. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. יש מחירה פומבית של הכפפה של מייקל ג'קסון.
1: הלבנה הזאת?
0: הלבנה הזאת, שאני חושב שהיא כבר...
1: מעניין אם מפעם הייתה שחורה כפפה ועם השנים הפכה ללבנה.
0: בקיצור, אני חושב שהיא קצת נמכרה פעם, מחירה פומבית לבגדים, לכל הבגדים של מייקל ג'קסון.
1: לכל הסט?
0: כן, ובמיוחד לכפפה הזאת, שנמכרה, ומי שקנה אותה, מוכר אותה שוב.
1: זה כבר יד שלישית.
0: הקטע הוא, נכון, כפפה יד שלישית. אבל הקטע הוא שנניח יש לך את הכפפה הזאת, כאילו, והיא שבאמת שמייקל ג'קסון, היא באמת מזוהה איתו, זאת אומרת, זה לא משהו, זה לא כאילו שיכנסו אליך הביתה וישאלו אותך של מי הכפפה הזאת. זה משהו מזוהה, זה לבנה עם נצנוצות.
1: גם הגרביים שלו נמכרו ב-2019, בכל מיני סכום דמיוני, אני קורא פה, $2 מיליון לזוג גרביים.
0: אבל אתה לא, כאילו, אני יכול... הכי, הכי קרוב שאני יכול להבין זה כלי נגינה שהוא ניגן איתו. נניח את הגיטרה של ג'ימי הנדריקס, אומנם חסר מיתר בטח, או אחד או שניים, אבל כאילו זה, זה הדבר שלו. אתה מבין מה אני אומר, כאילו...
1: את הכפפה, מייקל קנה. או כאילו לא קנה, טוב, את הגיטרה, ג'ימי קנה.
0: כן, אבל הגיטרה זה הדבר שלו.
1: הגיטרה זה אומנות.
0: כן, תן לי את הסקסופון של דיזי גילספי.
1: כזה, כזה. תן לי את המפוחית של אחד משלישיית אדלר. הוא הגדול.
0: כן.
1: הגדול הזה.
0: שיזכה לאריכות ימים, אבל תן לי את הגיטרה של דיוויד ברוזה.
1: עם המפרט.
0: עם המפרט.
1: זה מגיע עם המפרט.
0: זה מדהים.
1: בטח.
0: תן לי את הפסנתר של עידן רייכל.
1: תן לי את הפסנתר של ריצ'רד קליידרמן עם השיר האחד שלו.
0: נכון. לא את הכפפה של...
1: כן. כפפה, אין שם כישרון בכפפה.
0: בדיוק. לא שבגיטרה יש, אבל לפחות זה הביטוי של הכישרון שלו. יש, כן. שכאילו עליה הוא ניגן.
1: הכישרון יצא מהגיטרה הזאת.
0: לא, יצא מליבו של ג'יימי.
1: דרך הגיטרה, בלי גיטרה, כן. אתה לא רואה את הכישרון, לא מרגיש וחווה את הכישרון של ג'יימי.
0: נכון, נכון.
1: הכפפה
0: נכון.
1: של מייקל, מה הוא עשה? הייתה קצת ברייק דנס?
0: כן.
1: אם זה הנעליים של ההליכת ירח, אני יכול עוד איכשהו קצת להבין.
0: כן, נכון. את השרפרף או את הכיסא של איינשטיין, שעליו הוא ישב ואמר...
1: את הכיסא דווקא שלו?
0: כאילו מה יהיה של איינשטיין נניח שהיית רוצה לידיך?
1: איזה עת אולי שהוא עבד איתו.
0: כן, וכתב כאילו את המשפט שלו.
1: הדפדפת, העת, הספרים, כן.
0: פלוס בי בריבוע שווה סי בריבוע, זה הוא אמר אותו?
1: זה פיתגורס.
0: פיתגורס. אז תן לי את העת של פיתגורס.
1: זהו, בטח.
0: שאיתו הוא כתב את המשפט הזה.
1: מה עוד אפשר? זה מעניין דווקא, כן. מה היית לוקח מכל סלב? זה מעניין. מכל סלב בעולם.
0: טוב, אנחנו מדברים על זה. מה זה מעניין? מה אתה נותן לנו ציונים על השיחה?
1: לא, בא לי פתאום שזאת תהיה שאלה שזה, כי זה יכול להביא עוד צרות.
0: אז אפשר גם לכתוב לנו את זה, כי זה מעניין. תכתבו לנו
1: גם משפטים שכזה תמציאו.
0: כן, כאילו, כן. זה דברים ש... שגם אני לא אוהב, זה קצת חפצים, זה להתעסק בחפצים ובכסף, כאילו לקנות חפצים בכסף. כאילו, זה קצת...
1: לא, אבל אין פה עניין מסחרי עכשיו, יש פה עניין, אתה יודע, סנטימנטלי.
0: כן.
1: משהו של מישהו, מה היית רוצה.
0: נכון, נכון.
1: אתם עכשיו יכולים לבחור איזשהו פריט אחד של אומן אחד מהעולם מכל הזמנים, שיהיה אצלכם בסלון.
0: כן, הייתי בוחר איזה משהו. את כותבת באנגלית, רחל, זאת בעיה, אנחנו כאילו... צריכה לתרגם את זה. רחל גיל יוספי המפיקה, ואנחנו כאן 9:30, נמשיך גם אחרי ה...
1: אלצ'י, פשוט אלצ'י, נכון. משקפי שמש של... רחל, תזדרזי, אלטון ג'ון, לגמרי. וואו, דו דו דו, בטלגרם.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בזולה שלי, יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה?
3: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנון.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
6: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף הלילה על איראן. במהלך עצרת בחירות באלסקה אמר טראמפ, חכו ותראו מה נעשה לאיראן, אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה, כי כבר די נמאס לנו, כך נשיא ארצות הברית. החות'ים מנסים לייצר טיל איראני מתקדם, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי המורדים בתימן קיבלו את רכבי הייצור מספק סיני, ומדובר בטיל בעל טווח של 1,900 קילומטרים ויכולות תמרון שמאפשרות לו לחמוק ממערכות הגנה. גבר כבן 30 נפצע הלילה באורח אנוש לאחר שהתנגש עם רכבו בצד הדרך בתל אביב. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך ביצוע פעולות החייאה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירה. שריפה גדולה פרצה הלילה במפעל המזרנים אמינח ביישוב ניר צבי. צוותי הכיבוי נלחמו בלהבות במשך שעות ארוכות, ובשלב זה ממשיכים הצוותים בפעולות כיבוי סופי וקירור השטח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
9: להרשמה כוכבית 6188.
6: היום יהיה מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.

0: שרק נהיה בריאים, ברו.
1: זה נכון, זה נכון. זה משפט טוב תמיד. זה משפט טוב תמיד.
0: שרק תהיה לי בריא.
1: שעה שנייה, בוקר טוב, 7:04 אצלנו כאן, בבוקר יום רביעי בשבוע, רחל גיוסף מפיקה, אנחנו כמנהגנו שרים שיר בשירה בציבור, תמיד, תמיד, תמיד, בשעה השנייה אנחנו עושים את זה.
0: הרגע זה בתוכנית, זה כיף.
1: זה באמת רגע בתוכנית.
0: זה אפילו יותר מרגע, זה באזור ארבעה רגעים אפילו בתוכנית.
1: ואנחנו מחפשים שיר טוב לשיר אותו הבוקר, זה מה שאנחנו מחפשים כרגע, תעזרו לנו לבחור אחד. אחד טוב כזה
0: בוואטסאפ ובטלגרם, שלחו כבר רעיונות לשירים, שיר בעברית, מרים, כיפי,
1: כן, כן,
0: נשיר,
1: כן.
0: נפתח מצלמות, גם אתם תפתחו,
1: צריך גם להגיד בוקר טוב לאשת ראש העיר מיטל סער, צריך לפנות, צריך כבוד, צריך לתת פה
0: לגברת אשת ראש העיר, כמובן, היא לא שומעת אותנו אני מניח,
1: כן, אבל את הכבוד אנחנו רוצים לתת, בלי שום קשר,
0: ובכל בוקר עכשיו אנחנו ניתן את הכבוד,
1: בטח, בטח,
0: כל פתיח של תוכנית יוקדש כמובן,
1: שלא אנשים יתעלמו מהכבוד שצריך לתת פה. זהו, 8:05, כן, אוקיי, בסדר. בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו מחפשים משפטים שאתם ממציאים ואין להם הרבה תוכן, אבל זה כמו יהודה לוי ששאלו אותו מה קורה עם הבחירות וזה, יש לך כבר דעה, ואמר כל אחד צריך להניק את עצמו, זה מה שהוא אמר. אז גם אתם יכולים להגיד משפטים שאין להם הרבה תוכן, אבל הם נשמעים כאלה חכמים. כתבו לנו לוואטסאפ שלנו 054-90-95-39 והטלגרם הבוקר ברדיו 90, אני רואה שכבר יש כמה שמציעים שיר של זה, וגם, מציעים גם פריטי אומנים שהייתם קונים.
0: ידוענים, סלבס.
1: בדיוק.
0: כן.
1: שהייתם קונים, שהייתם
0: שאתם רוצים שיהיו לכם, יהיו אצלכם בסלון.
1: כן, כי הכפפה של מייקל ג'קסון הלבנה הזאת,
0: אז אנשים קונים הרכב של באטמן, המקל של צ'רלי צ'אפלין.
1: רגע, שוואי שוואי, תן לי אחד אחד, לחשוב על זה שנייה.
0: הרכב של באטמן, לא יודע מה הייתי רוצה שיהיה לי, לך עכשיו חנייה וזה, לנקר עיניים וזה, אנשים יפתחו.
1: ומה שנשמע אותם?
0: אני אמרתי אותו בפקקים באיילון, מה זה ייתן? המקל של צ'רלי צ'אפלין זה מגניב.
1: נכון, אבל אתה צריך להסביר לכל אחד.
0: הביסר כתב.
1: בניגוד הכפפה של מייקל ג'קסון, שברור לחלוטין שזאת הכפפה, אלא אם כן שזו הכפפה של צביקה פיק.
0: הייתה לו כפפה?
1: היה לו משהו, אנשים יכולים להתבלבל. עם המקל של צ'רלי צ'אפלין, זאת אומרת, אתה צריך להבהיר לאנשים שמדובר פה לא סתם במקל, זה שלא.
0: כן, אתה צריך להסביר לפעמים, שלא יבואו, יגידו מה, למה יש לך מקל בסלון?
1: כן, נכון.
0: הנונצ'אקו של ברוסלי.
1: הייתי קונה. בוודאי, הייתי קונה. נכון. יפה.
0: יפה מאוד אפילו.
1: טוב, עוד מעט מאזין נוסף לחידון אקטואליה. האם הוא יקד כולם ויעבור אותם ו...
0: המגבת של שלמה ארצי, ניב כותב.
1: שוב, מה היא תיתן לך?
0: בסדר, אתה ממסגר אותה, אתה שם אותה, אתה תולה אותה, זה לא, אתה לא זורק אותה בזה, בסל כביסה.
1: נכון, נכון. אלא אם כן זאת אותה מגבת תמיד, זאת אומרת, אם זה באמת המגבת המזוהה שלו.
0: מעניין באמת, אם יש לו מגבת אחת או סט כזה של...
1: סט מגבות. בקיצור, עוד מאזין לחידון אקטואליה תכף, ב-1-2-1-2-90-90-90, בטלפון, צריך לעבור את הארבע תשובות של המאזינים הקודמים.
0: כן, יש פה ראש בראש כרגע, 4-4.
1: ונקווה מאוד שיבחרו פה שיר, כי זה תמיד מסקרן לדעת מהו השיר של המאזין. פעם זה שיר ישראלי, פעם זה שיר לא עזי, כל אחד והשיר שלו.
0: נכון, פתאום משהו מפעם, פתאום משהו קצת מעכשיו.
1: תמיד מעניין.
0: משהו שפחות מוכר אולי פתאום.
1: אוקיי, עניין אחר לחלוטין. אתמול נחשפה שיחה בין יועצי ראש הממשלה אוריך ופלשטיין. על כך ששרה נתניהו בזמן המלחמה, היו שם כמה עניינים, אבל אנחנו נתמקד באירוע הזה ששרה נתניהו בזמן המלחמה הגיע עם חליפה כתומה לאום. עכשיו שאתה עושה צעד כזה, אתה בוודאי רוצה שיתקשרו את זה, שזאת אומרת שידעו.
0: הגיע עם חליפה כתומה בגלל...
1: כן, ביבס.
0: התינוקות, הג'ינג'ים.
1: נכון.
0: כתום, אז היא באה עם חליפה כתומה.
1: נכון, וואנס היא עשתה את זה, היא גם רצתה, הם רצו, היא רצתה, הם רצו, כולם רצו, שידברו על זה.
0: שיהיה אייטם.
1: אז הנה, מיכאל שמש...
0: אחרת מה שווה להגיע סתם בשביל...
1: נכון, שאף אחד לא יודע.
0: לתת את האמירה הזאת.
1: אז מיכאל שמש מקריא את ההתכתבות בין פלשטיין, בין אוריך לפלשטיין, בדיוק בעניין הזה, בוא נשמע.
0: טוב, אוקיי.
2: אוריך, הגברת נתניהו תגיע לנאומו של ראש הממשלה בחליפה כתומה לאות הזדהות עם משפחת ביבס. יש לך איך לעזור, לעשות אייטם איפשהו על זה? פלדשטיין, כן, מטפל. אוריך, היא מבלבלת לי את הגויבות. פלדשטיין, מטפל. אוריך, אפילו מבזק או משהו, רק שיהיה צילום מסך, שיתרד לנו מה... פלדשטיין, קיבלת. אוריך, מלך, תודה.
1: יפה.
2: אוריך, נהיה לי תחורים...
0: טוב, לא צריך כבר להמשיך ולהרחיב.
1: כן, נכון. אם היא מבלבלת, תראה, אם היא מבלבלת לו את הגויאבות... גויאבות
0: זה לא פרי כזה גדול, נכון?
1: אם היא מבלבלת לו את הגויאבות שם, זה באמת, אתה יודע, כל זמן, אתה יודע, היא אומרת לו, אני מקטומה, אני מקטומה. עכשיו, הרעיון של להוציא מבזק על זה, דווקא זה קסם לי.
0: כן.
1: מכל הרעיונות האחרים, של איכשהו לתקשר את זה...
0: להוציא אייטם על זה.
1: מבזק.
0: היא רצתה אייטם.
1: הוא הציע מבזק.
0: לפרוץ, כאילו, פתאום.
1: פתאום פריצת שידור.
0: מבזק חדשות מיוחד, הגברת הגיעה בכתום.
1: 7:30, מבזק חדשות.
0: בבקשה, אנחנו... אנחנו נהיה מהדקות האחרונות.
1: כן, מעניין, כי באמת, עכשיו, הוא אין לו כל כך... היא אומרת לו כנראה, כאילו, אוריך, הוא...
0: מפילה עליו דברים.
1: מפילה עליו את הדברים, והוא מפיל את זה על פלדשטיין.
0: פלדשטיין לא זורם יותר מדי.
1: הוא מנסה, הוא אומר, מטפל, מטפל, מטפל, בסדר, אני על זה. שלא ישכח.
0: לא, אסור לשכוח, מה זה לשכוח?
1: ולמה, היא אומרת גם, הוא אומר...
2: אוריך, הגברת נתניהו תגיע לנאומו של ראש הממשלה בחליפה כתומה לאות הזדהות עם משפחת ביבס. יש לך איך לעזור?
1: הנה, עכשיו אנחנו כולנו יודעים את זה כבר.
2: איפה שהוא על זה? פלדשטיין, כן, מטפל. אוריך, היא מבלבלת לי את הגויבות.
1: זה בסדר.
2: פלדשטיין, מטפל. אוריך, אפילו מבזק או משהו, רק שיהיה צילום מסך, שיתרד לנו מה...
1: כן, הוא רוצה כבר שיתרד לו מה... הדבר הזה שמיכאל שמש לא אומר.
0: מה הוא לא אומר שם?
1: בסדר. אוקיי, עניין אחר. אחרי מה שקרה בצפון, ראינו את הילדים, ואחד הילדים מספר שמקבלים סיוע פסיכולוגי.
0: כן.
1: ובוא נשמע איזה.
3: יש מי שעוזר לכם להתמודד עכשיו אחרי האסון?
4: כאילו, הוא היה מלא פסיכולוגים שדיברו איתי ועזרו לי.
3: שמה בעצם אמרו? איך הם מנסים להרגיע אתכם?
4: הם כאילו אמרו, הכל בסדר, ששום דבר לא קרה, וכאילו, הכל בסדר.
1: אחלה פסיכולוגים.
0: איזה טיפול?
1: לא, גם הקטע
0: של... שיטה, זו שיטה מיוחדת, פסיכולוגיה, שידוע שהכל טוב, הכל טוב. שום דבר לא קרה,
1: הכל בסדר. יופי, פסיכולוגים, כל הכבוד על... טוב שהם למדו, אתה יודע, הם לומדים איזה שבע שנים.
0: איזה שהוא דיבר איתו, פסיכולוג, זה כבר לא מובן מאליו, אתה יודע, הוא לא
1: בכלל... הם לומדים איזה שבע שנים כדי בסופו של דבר לטפל בך בזה.
0: ואתה צריך גם תואר שני בשביל לטפל, היום לא מספיק תואר ראשון לפסיכולוגיה, אתה צריך כבר
1: תואר וכזה,
0: ואתה מגיע, ובסוף בשביל לשבת מול ילד שהיה שם מה שהיה שם בצפון.
1: נכון, ואתה אומר לו, הכל בסדר.
0: בוא נתרגל נשימות, הכל בסדר.
1: הכל בסדר, לא קרה כלום. לא קרה שום דבר.
0: כלום לא קרה.
1: האמת, תראה, אתה בא, נניח, עזוב את הילדים וזה, אבל אתה בא, נניח, עם הצרות שלך, כן? לפסיכולוג.
0: כן.
1: אתה זה וזה, ופותרת מעבודה, ולא מוצא זוגיות, וכל הצרות שלך, לא יודע, שלך, של כל אחד.
0: צרות.
1: צרות של בן אדם. והוא בא ואומר לך, תקשיב, הכל בסדר, לא קרה כלום. זה באמת עוזר.
0: אתה אומר, הוא פסיכולוג, הוא יודע, הוא מבין בדברים האלה. יכול להיות שאני סתם, לא יודע, מכניס לעצמי לראש, יש בעיה.
1: אני סתם מנפח.
0: יכול להיות שאני סתם כאילו בסרט שאני זה. אז נכון, אז אני 8 שנים לא עובד, ו-12 שנה בלי זוגיות. לצורך העניין, כן?
1: לצורך העניין. והוא אומר לך, לא קרה כלום, אין בעיה.
0: ואז אתה חוזר הביתה, ואתה אומר, בוא, אולי באמת לא קרה כלום.
1: לא קרה כלום, אין בעיה.
0: אין בעיה, למה חשבתי שיש בעיה?
1: ואתה, ופתאום אתה רואה...
0: מצד שני, אם פסיכולוג אומר לך, הכל בסדר, אין בעיה, הוא יורה לעצמו ברגל.
1: לא, אתה בא לעוד פגישה.
0: לא, מה, אין בעיה, למה שאני אבוא לו טיפול.
1: נכון, אם אין בעיה...
0: הוא אומר לך, מתי אתה רוצה לקבוע לשבוע הבא? אתה אומר, לא צריך, הוא אומר לך, מה, לא, תבוא שוב?
1: לא, אין בעיה, הכל בסדר.
0: הכל בסדר, אבל פסיכולוג נכנס לסרטים.
1: נכון. בתוכנית המטבח המנצח, מדברים בעיקר, בעיקר מדברים, ועל מערכות יחסים. והנה איתי תורג'מן מספר על חלוקת התפקידים בינו לבין אשתו.
0: אוקיי.
5: את התפקידים בבית בינך לבין אשתך.
6: אני עובד, והיא בבית, וזה ממשיך כל עוד היא מאושרת ומרגישה משמעותית ומסופקת במה שהיא עושה, וזו בחירה שלה.
7: אנחנו הולכים לפי המודל היהודי, בבית, לפי המודל הקדום. אפשר להגיד שאנחנו פרימיטיביים קצת, ואני אוהב את זה.
1: אחלה.
0: בטח.
1: א', אם זה טוב לו וטוב לה ו...
0: לא, זה אומר שהיא מסופקת במה שהיא עושה.
1: אם היא מסופקת, אז אין מה...
0: בעבודות הבית.
1: אני אומר...
0: אפשר שלא להיות מסופק בעבודות הבית.
1: אפשר להיות מסופק בעבודות הבית.
0: בטח, בטח.
1: באמת אפשר להיות מסופק
0: בעבודות הבית. כן, כן, כן, אחלה, כביסות וכלים וספונג'ה. כן, גדול, ב-2026, באמת הגשמה עצמית מטורפת.
1: אבל אפשר, אני אומר לך את האמת, באמת אני אומר לך את האמת.
0: תגידי תמיד את האמת באמת.
1: אני הייתי שמח מאוד להסתפק בעבודות הבית.
0: כן? לא היית מתפוצץ אחרי
1: האמת,
0: חודש?
1: האמת, אני לא יודע. אני לא יודע, כן. אבל תמיד אומרים על, כאילו, על זה שמחזיקה את הבית, או מחזיק את הבית.
0: לא, זה, להחזיק את הבית זה משהו אחר לגמרי.
1: למה?
0: כי להחזיק את הבית זה לא בטכני לתלות כביסה. להחזיק את הבית זה, אתה יודע, לנהל עניינים כן. שקשורים
1: לדוג לילדים.
0: לבית, לכלכלת, לחינוך, לדברים, לזה, לסדר. נכון,
1: להיות מרכז
0: אבל
1: הבית.
0: אבל יחד עם זה, אפשר גם ללכת לעשות קריירה, אבל בסדר, הם במודל היהודי הקדום, כן. כמו שהוא אומר, נכון. קדום מאוד מאוד מאוד.
1: אני רוצה שזה יהיה להפך, שהיא תצא, שיהפכו את זה. זאת אומרת, עד עכשיו הוא עשה את הקריירה וזה, והיא הייתה בבית,
0: כן.
1: שיהפכו את זה.
0: אז תהפך שעכשיו... למודל היהודי המודרני עכשיו.
1: שלא משנה, שהוא יושב בבית וידאג לבית, והיא קצת, שעה או שנה שנה.
0: בדיוק, שנה שנה. כמו שטבחים עושים שבוע שבוע, שיעשו שנה שנה, שנה אחת.
1: ואז היא תבוא ל-MKR, וישאלו אותה, תגידי, איפה איתי תורג'מן? איפה השחקן המעולל?
0: הוא בבית עכשיו.
1: הוא בשנה של הבית שלו.
0: עכשיו הוא עושה איזה פאנלים, הוא מנקה את הזה.
1: טוב, תגיד, יש כבר רעיונות לשיר שלנו, שיר בשירה בציבור? בשעה זו, 8:15 כבר. בוא נראה, אולי זה משהו טוב של טיפקס, יש לי חברה? האם להיות בך מאוהב של אביב גפן? הגוליית של כוורת? צלצולי פעמונים, שיר יפה, לא חושב שהוא מתאים פה לשירה בציבור שלנו.
0: ניצוצות של ברי סחרוף.
1: וואו, ארוך ומייגע קצת לשעה הזאת.
0: אז חלליות של ברי סחרוף.
1: אפרת הצטרפה לטלגרם.
0: זה נחמד מאוד.
1: כל הכבוד אפרת על הצטרפות הזאת. אפשר לכתוב לנו רעיונות לשירים שנשיר בשירה בציבור. בוא נבחר.
0: החלום לנצח של המופע הרנבות של...
1: מתקרב. חם, חם, חם.
0: חם, חם, בוער, לוהט.
1: עוד לא לוהט. באושר ובעוני. חם?
0: פחות.
1: מי יכיר את מרלין מונרו של שייגץ קריבו?
0: וואי, זה שיר מעולה. שיר מעולה, וקליפ חמוד, כן.
1: מה זה?
0: מרלין מונרו הייתה אצלי אתמול ב... את מכירה?
1: אה,
0: את מכירה? כן,
1: כן,
0: כן.
1: אני מכיר את זה.
0: לא, לא, לא מוכר, אבל שיר באמת כיפי.
1: בסך השן שיר אחד היפים.
0: יאללה, מחפש תשובה של היהודים, כיף גדול.
1: אוי, אני לא אוהב.
0: די, נו. אז אתה לא אוהב, אז תחרוק שיניים.
1: אה? רגע, אבל תדברי פה, לא שומעים אותך, תגידי כן.
8: דמיון חופשי?
1: דמיון חופשי שיר יפה. אפשר דמיון חופשי.
0: דמיון חופשי או יהודי?

0: אני לא חושב שזמן טוב להגיד קשה לי עם היהודים בתקופה הזאת. לא חושב שהייתי אומר את זה. כאילו מה, אתה אויב מבית אם אתה אומר את זה.
1: לא, מה פתאום.
0: טוב, יאללה. אז מה, דמיון חופשי? דיווחי תנועה? מה אתה אומר?
1: דיווחי.
0: כביש מספר 1 עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש החוף 2 עמוס ממחלף חבצת ועד מחלף פולג. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון לכביש 4 עמוס עכשיו ממחלף דרור ועד מחלף בצרה. הוא ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל לדיווחי התנועה.
1: אבל לפני זה, אנחנו רוצים לספר לכם על אירוע מחירות מיוחד בבריגה. בבריגה איינשטיין בנתניה, בפרויקט בצפון...
0: ביום שישי, זה עוד יומיים.
1: נכון, ביום שישי בבוקר.
0: אז בוא תתעורר על החיים שלך.
1: בפרויקט שם בצפון נתניה, בסמוך למושב אביחיל, יש דירות של 5 חדרים יוקרתיות, מוכנות לאכלוס. ובאמת יש אירוע מחירות מטורף ביום שישי הקרוב, בבוקר. אפשר פרטים בכוכבית 5811. אני רוצה לחזור על הכוכבית.
0: תחזור על הכוכבית.
1: כוכבית 5811 לבריגה.
0: יום שישי, 9 בבוקר עד 12:30, עוד יומיים, ב-16 לאוקטובר, זה קורה ברחוב שלמה דרור 3 בנתניה. תנו קפיצה, תתרשמו מקרוב. ותגלו, אולי את הבית הבא שלכם, זה מדובר בדירות 5 חדרים יוקרתיות, זה מוכן להיכלוס, 2 בנייני בוטיק, שווה לקפוץ לפרויקט הזה, תטעמו את המפגש שלכם, את הקפיצה שלכם שם בכוכבית 5811.
1: בטח, בטח, בטח, בטח.
0: אני פותח את המצלמות בטלגרם.
1: יפה.
0: אם אתם בטלגרם, אתם יכולים לראות אותנו עכשיו בלייב. אם אתם לוחצים על הקישור, יש כפתור וידאו, לחצתם על הכפתור העגול שכתוב על הוידאו, ואנחנו רואים גם אתכם.
1: יאללה, בואו נעשה את זה ביחד. שרי בשירה בציבור.
0: הגיטרה הזאת.
1: אז היית רוצה לקנות אותה?
0: את הגיטרה של קלפטר. בהחלט.
1: זהו, של ג'ימי פייג'.
0: קלפטר, לא, דיוויד, לא אף אחד אחר.
1: לא של ג'ימי פייג'?
0: ו... אורן פתח מצלמה.
1: יופי, אורן.
0: הוא בתוך האוטו.
1: אני לא פתחתי מצלמה, רגע.
0: רונן פתח מצלמה.
1: יופי, רונן.
0: גם הוא בתוך האוטו. דותן פתח מצלמה.
1: כל העם בתוך האוטו.
0: אייל פתח מצלמה. דרור רפאל פתח מצלמה.
1: איזה כיף. יאללה, בואו נשיר את זה, חברים. שירה בציבור, נותנים את המילים, שרים ביחד, כולנו, כל העם היהודי וכל העמים האחרים.
0: אני מרשה לעצמי.
1: עם קצת דמיון חופשי, שנינו.

0: גולשים אל הרוח מעבר להרים.
1: גולשים אל הרוח מעבר להרים.
2: צומחים אל החושך.
1: צומחים אל החושך.
2: בעילפון חושים.
1: בעילפון חושים.
2: טסים לירח ולכוכבים.
1: טסים לירח.
2: את שביל החלב נכניס אל הכיס.
1: את שביל החלב נכניס אל הכיס. אני מרשה לעצמי עם קצת דמיון חופשי.
2: שנינו ביחד, את ואני.
1: שנינו ביחד, את ואני.
2: אבל את לא איתי.
1: אבל את לא איתי.
2: זה רק בראשי.
1: זה רק בראשי.
2: אריק די פתח מצלמה.
0: שנינו ביחד.
2: שוקיאל, בוקר טוב לך, פתחת מצלמה. רונן יוסיפה אביס. ועוד ועוד ועוד ועוד.

0: איציק קלפטר.
1: יש לי אריאל על הקו, תכף נהיה איתך אריאל.
0: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.

0: דמיון חופשי. אה, זהו, נגמר?
1: נגמר, מה אתה רוצה?
0: עוד דמיון חופשי.
1: כמה הוא יכול לדמיין? ולהרשות לעצמו.
0: אריאל, מה העניינים? איפה אתה? בן כמה?
2: אריאל. אוריאל.
0: אוריאל.
1: אוריאל.
0: מניין אתה? בן כמה? מה עושה בחיים?
2: אני בנימין, בן 30.
0: כן? אתה יכול או לסגור את הרדיו או להתקרב לטלפון? היי, יש רגע את זה.
1: היי, הנה זה לא
2: כבר.
0: מה אתה אומר? שעכשיו בסדר. רגע, מה אתה עושה בחיים, אוריאל?
2: הוא
0: רוצה
2: חמדש,
0: החבר מצאו לכם
2: דש כאן.
0: אוי, איזה חמודים. רגע,
1: אתה יכול איכשהו לצאת מהדיבורית הזאת ולהצמיד לאוזן?
2: אני באוזן, לא בדיבורית.
0: רגע, אתה בן 30 מבנימינה?
2: כן.
0: ומה אתה עושה הבוקר כאילו עם חברים, עם חבר'ה, או שזה עבודה?
2: לא, לא, אני עובד בערב, היום אני מנופאי.
0: מנופאי. אז מה אחרים עושים? זאת אומרת, למה אתה נמצא עם אנשים?
2: אה, לא, אני עושה את זה ככה, קוס קפה בקניון.
0: זה לפני העבודה.
2: כן.
0: אוקיי, קוס קפה בקניון עם חברים לפני העבודה. יפה, קונספט מעניין. זה
2: נחמד, מה?
0: זה נחמד, נחמד מאוד, בטח. וכל זה קורה בחדרה? בבנימינה?
2: לא, עכשיו היום אנחנו בחיפה, בקאמל שם.
1: מחוף הקאמל בחיפה.
2: כן.
1: טיילת.
2: אמת.
1: הולכים, מסתובבים, הרבה אנשים עכשיו?
2: וואלה מלא, הרבה הליכות, הרבה יושבים ארוחות בוקר.
0: אז איך אתה לא מסתכל עליהם ואומר מה הם עושים אם לא עובדים כל האנשים האלה?
1: זה מה שהם אומרים עליו.
2: אתה יודע מה, אני הכי מצביע לאנשים האלה, וואלה הם חיים לפי הספר.
0: מה כתוב בספר, איך צריך לחיות?
2: ש... את הכסף שלך, תצא, תבלה, למה שתגיע כבר לגיל, מאוחר ולא תצא איתו כלום, איך אומרים? אתה יודע לאן הוא ילך.
0: אבל אני לא צריך כאילו...
1: בעצם מה ואומר, תניג את עצמך.
0: תניג את עצמך, כן. לא, אבל אני לא צריך כאילו, אתה יודע, לפרנס את האירוע הזה, להיות תחת גלגלי...
1: לשבת בבית קפה, אתה צריך לעבוד בשביל זה.
0: לעבוד, ואז...
1: צריך להרוויח את זה.
2: אני לא אומר 24-7, אבל צריך... אני... יש הרבה אנשים שחורים, יודעים לנהל חיי עבודה, וגם...
0: לאזן.
2: קפה של בוקר, ארוחות בוקר.
0: אתה אומר לאזן, לאזן את זה?
2: לאזן, כן.
1: אז רגע, אתה עושים הליכה? לא הבנתי, אתה הולך לאיזה...
2: לא, לא, עכשיו...
0: הוא יושב עם חבר'ה, בית קפה.
1: ולא עושים מסתובבים קצת בתיילת.
0: לא, הוא צריך לעבוד, הוא עולה על המנוף ב9.
2: המנוף הגבוה. המנוף הגבוה, בטח.
1: המנוף שם, באזור בחיפה המנוף?
0: נו, מה, הוא יישא לחיפה?
2: לא, המנוף הוא נמצא בנתניה, אני עובד...
0: אז נסעת עד חיפה כדי לשתות קפה ואז אתה חוזר לנתניה?
2: כן.
0: אוי, אורי, זה...
2: בצהריים אני עובד.
1: בצהריים.
0: פגש
1: חברים בחיפה, יושבים בקפה.
2: אוקיי, תשמע, להעביר את ככה בכיף, להעביר את היום, להעביר את הבוקר.
1: מה הזמנת לאכול?
2: וואלה, עכשיו אני הולך, אבל עוד לא הגעתי.
1: מה תזמין? מה אתה הולך היום?
2: אני אלך על חביתה, סלט, ירקות. באמת שהיום עכשיו אני בדיאטה, אז אני קצת הולך ככה, שומר על הפיגוע.
1: קצת לחמים, קצת מטבלים, קצת זה.
2: לא, לא, לא, לא, לא לחמים, לא לחמים. סלט, חביתה, אתה יודע, דברים ככה...
0: מזינים.
2: מזינים, דיאטטים, כמה שאפשר.
0: אתה שומר על עצמך יפה, אוריאל.
1: אתה יכול פרוסת לחם אחת, לא יקרה כלום.
0: לא, יקרה, יקרה. אחת תוביל לשנייה, והשנייה תוביל לשלישית, ואנחנו כאן עם...
1: כבר נסגר בכיכר לב.
0: כן. בואו נסתפק
2: את עצמי.
1: בואו
0: נסתפק בירקות...
1: להגיד, תביא לי רק אחד.
0: ירקות וחלבונים. לא, עזוב אותך מפחממות כרגע על הבוקר.
2: לא, את האמת שאני עושה דיאטה, אז אני קצת נהיה לי קרב קטנה.
0: מי דבר?
2: אז אני לא הייתי שומר, אבל עכשיו החלטתי שאני חייב לעשות שינוי ככה, לנסות.
0: זה אתה עם עצמך החלטת את זה?
2: כן, אני בצד של ארץ, שכל הלחמים והפחממות, אבל עכשיו אני חייב, אין מה לעשות.
1: לא כל יום לתקוע עכשיו 4-5 פרוסות ביום, אבל לאכול את הפרוסה אחת, זה בסדר. גם הגוף צריך את זה.
2: אתה למעלה במנוף, משעמום ואוכל וסוכל ואוכל וסוכל.
0: זאת הבעיה שלנו.
2: זה הבעיה.
0: מה החטא שלך? יש לך חטא כאילו שאתה, כאילו לא רק באוכל בכלל, כאילו מה, איך קוראים לזה, החטא שלך?
1: חטא הקדמון?
2: חטא שלי, וואלה, לא, אין לי חטא משהו שהוא ספציפי.
0: אתה לא מתפרע בלילות?
1: ישן בימים, משהו שאתה, זה, במנוף מה, יש מוזיקה במנוף?
0: רגע, הוא מספר על חטאים שלו, תן לו את זה, הוא חושף פה.
2: אני שוכן בזדות זרים לפעמים.
0: מה אתה עושה בזדות זרים?
1: מה אתה רואה? רואה בזדות זרים.
2: אני רואה בזדות זרים.
1: בוא תרחיב.
2: לפעמים.
0: אבל למה אתה מספר על זה ברדיו?
2: למה לא, מה?
0: כן, מותר?
2: כן, למה לא, מה?
0: אוקיי.
2: אני רווק.
0: אתה רווק. אז זה לא שדות זרים, זה רואה בשדות.
1: כן.
2: רואה בשדות.
1: רואה בשדות זרים זה בגידה, זה רומן מחוץ לנישואים.
2: לא, לא, לא. טעות שלי.
0: אתה מתהולל.
2: לא, לא, מתפולל בקטע חיובי, לא מתפולל בקטע...
0: כן, כן, בקטע חיובי.
1: אז אני אומר, דיברנו על חטאים, זה לא חטא להתהולל.
0: לא.
1: אם אתה לא בזוגיות, הכל טוב.
2: דור אמר, אמרתי זה.
0: כן, כן, כן, בסדר, בסדר, אוריאל.
1: או שהוא באמת רואה בשדות זרים. מסתובב עם כבשים בשדות של אחרים ורואה את הצון, אני לא יודע.
0: אוריאל, יופי, תהנה מהחיים, מה, חביתה, סלט וזה, פה, שם. כל הזה.
1: קפה.
2: חבצת, אני לא בשידור בדיוק, אבל אני אעלה תמונה שאני במנוף.
1: מה זה אתה לא בשידור?
0: לא, בסדר.
2: לא, כאילו יותר מאוחר, לא בעבודה, אני לא רוצה להם עכשיו.
0: נכון, נכון.
1: יש לך מוזיקה למעלה במנוף?
2: כן, יש הכל.
1: מה, רדיו כאילו?
2: רדיו, רדיו, יש שם רדיו כזה, ויש לי גם את הבלוטות שאני מביא את הרמקול.
0: יפה.
2: אבל אתה יודע, וחתיכת עלייה לעלות כל זה ברגל.
1: למה אין איזה מעלית קטנה כזאת שמעלה אותך למעלה? לא יודע, זה משהו מסוע כזה, מסוע.
2: עדיין עוד לא עשו, אז נטו ברגל.
1: היית פעם למעלה במנוף עם עוד בן אדם, מישהו, מישהי?
2: בטח, היו כמה אנשים.
1: אהה, מי היה איתך?
2: היה כמה עושים תקלות, לא, היה כאלה תקלות טכניות של
1: המנוף. לא, אני מדבר על חברים, חברות, ידידה.
2: לא, אסור, אסור, אסור. זה דבר שכאילו אתה חייב לעבור עליו קורס וכל הדברים האלה.
0: איזה קורס עוברים על מנוף?
2: מה
0: מלמדים אותך בקורס של לעמוד על מנוף?
2: כמובן, את כל הטכנולוגיה של ה...
0: לתפעל, זה ברור.
2: לתפעל, הטיפול, וכמובן בטיחות. מה מותר, מה אסור, איפה ללכת, לא ללכת, אתה יודע, זה כאילו...
1: איזה ללכת? אתה במנוף.
2: לא, יש לך את השם, איפה המנוף, יש לך כמו...
1: ג'ויסטיקים.
0: בטח אסור לך, אסור ללכת יותר מדי לצדדים.
2: אסור יותר מדי לצייל שם על המנוף.
1: בטח כשיש רוח זה מפחיד, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. למרות שמתרגלים על זה, אבל זה לא נעים, בוא נגיד ככה.
0: כן. אוריאל, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו להגיד עבור, והנה זה מתחיל. אם תגיע לחמש, אתה בוחר שיר, ואנחנו נשמע אותו כולנו ביחד. הנה זה קורה, אוריאל, בהצלחה.
2: 3, 2, 1.
0: בסרט שחור לבן רשימת שינדלר, מה הצבע המעיל של הילדה?
2: אדום, לבן.
0: נכון, אדום. בורי ואמנון, הם סוג של איזה בעל חיים?
2: דג.
0: נכון. לאיזה זמר הייתה נשואה ג'וזי קאץ?
2: שטראוס.
0: באיזה ספורט עוסק יובל פרייליך?
2: גלישה, חד בקשת.
0: לא, אתה קרוב. באיזו עיר בארץ אין מעם? אילת. נכון, אילת זה נכון.
1: יפה מאוד, יש פה שלוש תשובות. בסייף.
0: סייף,
1: יובל פרייליך, סייף.
0: נכון.
1: ג'וזי קאץ, אתה נשואה לשמולי קראוס. מאוד אהבתי את השילוב שעשית לשמולי קראוס, וקראת איזה שטראוס. זה יפה, זה מעניין. אבל זה לא נכון, וכל השאר בסדר ויפה.
0: כל הכבוד, המשך כך, אוריאל.
2: גם טוב.
1: אחלה, אוריאל,
0: תמשיך ככה.
2: אתה יודע מה אומרים
0: יפה, יפה, יפה. יאללה, תעשו חיים, אוריאל, תודה שהתקשרתם. יום טוב, גם לך.
1: סליחה, משהו נאמר שם עוד?
0: תודה, ביי. הטלפון שלנו לחידון אקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90, וממש ממש עוד מעט יהיה לנו מאזין נוסף. ונקווה שדווקא הוא זה שיבחר שיר היום. בוואטסאפ ובטלגרם היינו בענייני משפטים שאתם ממציאים, ממש כמו המשפט של יהודה לוי, שהמציא משפט שנשמע טוב, שכל אחד צריך להנהיג את עצמו.
1: מכונית, אני חושב שזה משפט ששמעתי פעם, זה הכותב, מכונית אולי תיקח אותך ממקום למקום, אבל היא לא תשמש לך למיטה נוחה.
0: זה נכון. לא יודע מה עושים עם זה. אבל מיטה נוחה,
1: לישון
0: היא
1: באוטו,
0: יכול להיות לא, נוחה לא מאוד, טוב, כן. אבל היא לא תיקח אותך ממקום למקום.
1: כן.
0: להבדיל. אוקיי, עוד משפטים שנשמעים חכמים כאלה, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם אם בא לכם דברים שהייתם קונים משל איש מפורסם, כמו הכפפה של מייקל ג'קסון שנמכרת, ג'קט האדום של פרדי מרקורי,
1: הגופייה גופייה, הייתה לו גופייה צבא כזאת צמודה.
0: גם, נכון, נכון, נכון. לא, גם היה לו ג'קט אדום כזה קצר, נראה לי. סביב ההופעה שם.
1: כן.
0: נכון, נכון, נכון. אוקיי, אנחנו בוואטסאפ 054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר.
1: הבנדנה של אקסל רוז.
0: ואיך אני אדע שזה שלו ולא של האדם?
1: נכון, נכון.
0: גם שאלה. נצא להפסקת פרסמות קלה ותכף נמשיך. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: 90 FM. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, גמור.
6: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
7: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
6: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
7: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
8: לך, לך תשמע לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: עברתם את גיל 40 ואתם

0: מה, נגמר השיר באבחה אחת, הייתי אומר. אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב למי שהגיע עכשיו, באמת בוקר טוב לכם, מי שעד עכשיו לא היה איתנו ונזכר פתאום עכשיו. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם בענייני... גם משפטים שנשמעים חכמים ולא אומרים כלום, אבל גם דברים שהייתם קונים מסלב כזה או אחר, מאומן.
1: יש לנו פה שתי שאלות היום.
0: שתי שאלות במקביל.
1: אני לא חושב שזה קרה.
0: דברים משתנים, דברים משתנים עם הזמן.
1: וזה טוב, אני בעד.
0: כן, אני בעד שינויים.
1: נכון.
0: כן, בבקשה. תן לנו איזה כמה. עכשיו הכחתם אותי להוריד את השרשרת, ועכשיו אני לא...
1: קנית צמיד ליד בניו יורק, שהוא גדול במידה וחצי, אז הוא מדלדל, וזה לא טוב.
0: אז איזה עוד משפטים אנשים כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם? אגב, אנחנו בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, ואתם מוזמנים בהחלט להצטרף גם. כן, אנחנו מברכים על המצטרפים לטלגרם שלנו.
1: לגמרי, לגמרי, זה כיף גדול.
0: מה זה מירי מסיקה?
1: אפרת, אתה רוצה את הרכב של מיטל סער, אשת ראש עיריית כפר סבא.
0: את הרכב, יש שם גם שעונים וגם כסף מזומן שנמצא אצל חמותו גם. זאת אומרת, כל העניין הזה, לכאורה, לפי החשדות, לפי...
1: כן, ברור.
0: משפחתיים, זאת אומרת, האישה מעורבת והחמות מעורבת, זאת אומרת, יש כאן...
1: אומרים, הכל נשאר במשפחה.
0: כן, זה דווקא חשוב, זה ערך משפחתיות חשוב.
1: בטח, אחר כך אתה יושב בערב חג, בליל הסדר, יושבים ביחד כולם.
0: נכון.
1: אז אתה יודע, אין צרות עין, למה הלך... למה את קיבלת לכאורה כספים משוחד וכזה, לכאורה הכל וזה, ואני לא רואה מזה כלום.
0: נכון, לכאורה.
1: אז זה חשוב לחלוק.
0: נכון, נכון. אז יפה שכולם מעורבים פה באירוע הזה. צריך להסתכל תמיד על דברים.
1: תמיד לחפש מה טוב, בדיוק. הכי קל זה להגיד, לקחת שוחד לכאורה, והתתה מכרזים לכאורה, וקיבלה מזומן לכאורה.
0: אבל תראו את הערך המשפחתיות שיש.
1: מה זה נותן לנו?
0: החמות מעורבת, וזה מעורב, וכולם מעורבים לכאורה, לפי החשדות.
1: ברור.
0: בטלפון אנחנו מצפים ומקווים שמישהו יענה על כל השאלות שאנחנו נשאל אותו, ואפילו על רובן, ויזכה בפרס הגדול שלנו לבוקר הזה.
1: אנחנו ממש לקראת הכרעה, כרגע ראש בראש 4 ו-4. אפשר להתקשר?
0: אני...
1: כן, אפשר להתקשר. הרשימה פתוחה, אנחנו...
0: ולבחור שיר גם.
1: זה אם נענו על 5 תשובות ומעלה, אופרה כותבת.
0: בוא נעשה עוד דבר, ב7 תשובות.
1: עוד ועוד ועוד, אתה רק היום נותן שתי שאלות בוואטסאפ בטלגרם. אתה לא רוצה...
0: לא, אבל אני רוצה לתת עוד משהו למי שעונה על 7 תשובות בזה. 5 בוחר שיר.
1: 8, לא, על 8. 8 זה סיכול הזמן.
0: 8 מקבל... 7.
1: מה 7? מי שעונה על 8, מה מקבל?
0: נו, בבקשה.
1: צריך לחשוב על זה. תהיו יצירתיים בטלגרם ובוואטסאפ. תנו הצעות. מה קורה למי שעונה על 8 תשובות שזה סי כל הזמנים?
0: בקיצור, אז...
1: גם החושך הכי גדול...
0: אז רגע, טלפון, 1-2-1-2-90-90-90.
1: אופרה כותבת בוואטסאפ, גם החושך הכי גדול פוחד מנר קטן. זה נשמע כמו משפטים שמישהו באמת אמר פעם, אני לא יודע אם ימציא את זה.
0: כן, נכון. לא, רואים, גם נר...
1: מאיר אולי את החושך.
0: נר קטן, מאיר את החושך. אפשר עם נר אחד קטן להפסיק את החושך הזה. משהו כזה, זה המשפט. עם נר קטן אחד אפשר להפסיק את החושך הזה. ככה אמרו...
1: תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, אני יודע.
0: תמיד, נכון, נכון.
1: זה השיא של החושך.
0: אוקיי. אוקיי,
1: בסדר, אז לחידון אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, תרימו טלפון ועוד מעט אנחנו לקראת הכרעה.
0: כן.
1: ובוואטסאפ ובטלגרם.
0: כן, תכף
1: נקרא. את הסיגר של יגאל שילון כותבת לי פז.

0: שלום קורל.
1: בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
1: שלום לך קורל, שלום.
0: מה העניינים?
2: מה קורה?
0: אחלה.
1: יופי קורל.
0: את 30 ומטה, נכון?
2: לא.
1: את 40 ומעלה.
0: את 40 ומעלה?
2: 38,
0: כמעט 40. קורל זה... לא מכיר הרבה בת 38 שהיא קורל. שהיא כבר קורל.
1: אולי מהראשונות.
0: כן, את ראשונה.
1: אחת הקורליות הראשונות. כן,
0: בטח. מאיפה את בארץ?
2: מבנימינה.
0: אהה.
1: קורל בנימינה.
0: מה את עושה בחיים, קורל?
2: אני בונה ציפורניים.
1: בונה ציפורניים, אוקיי. לק ג'ל, זה לק ג'ל כזה?
2: לק ג'ל.
0: כן, זה... כל הכבוד לך. גם בזה היית ראשונה?
2: אני חושבת שאני מהראשונות, אני כבר 14 שנה במקצוע.
0: וואו, אז את ממש מקדימה את זמנך.
2: לפני שהיה לק ג'ל.
0: בואנה, זה מקצוע פגז, לא? אחלה מקצוע.
2: כן.
0: את מפטפטת? את שומעת רכילות קצת על השכונה כשבאים אלייך? באות אלייך?
2: ברור.
1: פסיכולוגית גם, כן. תגידי, לומדים את זה נכון בקוסמטיקה? איך זה נקרא?
2: כן, יש בתי ספר למקצועות היופי, או לבניית ציפורניים, כן.
1: כזה, אוקיי.
2: יש מקומות מסודרים.
1: יפה.
0: ואם הטרנד ישתנה ונשים לא ירצו יותר בניית ציפורניים, מה תעשי?
2: לא נראה לי שזה יקרה, אבל...
0: למה?
1: אתה יודע, הטרנדים מתחלפים, והאופנה משתנה וכזה, ופתאום יהיה...
0: פתאום יהיה קצוץ, קצר.
1: אתה תיקח קורס בקוצץ ציפורניים, קורס מזורז בקוצץ.
2: כן, בדיוק.
0: קורל, יפה, אוקיי, אז מתי היום שלך מתחיל? כאילו, מתי ה...
2: אני מתחילה באזור 9 לעבוד.
1: וזה אצלך את עושה את זה?
2: כן, כן, בבית.
0: מעולה, יופי.
1: עם מי את גרה שם בבנימינה?
2: עם בעלי ושלושת ילדיי.
0: נהדר, יפה. טוב, מה את רואה בטלוויזיה בימים אלה שמעניין אותך? לא חדשות?
2: אני לא כל כך רואה טלוויזיה, האמת אני שומעת הרבה רדיו. מוזיקה. פחות טלוויזיה.
0: ואם תגיעי לחמש, איזה שיר תבחרי? כי עם כל המוזיקה שאת אוהבת וצורכת, בטח קשה לבחור משהו אחד שהוא ממש בולט.
2: אני חושבת ש Don't Stop Believe של ג'רני. אני אקדיש אותו לבעלי, אם אני אצליח.
1: אם תצליח לענות על חמש.
0: ואם אנחנו נצליח למצוא את השיר הזה, כי לא שמענו אותו מעולם, אבל לא, לא, לא, היא בסדר.
2: לא, בטח שכן, אתם תמצאו אותו.
0: כן, שיר מוכר?
2: כן, כן. של ג'רני, ג'רני זו הלהקה,
0: נכון? ג'רני
2: נראה לי.
0: ג'רמי.
1: כן, זה נשמע, כן, ככה זה נשמע.
0: טוב, רגע, בואו נלך קודם כל לחידון, אחר כך נראה מה אנחנו עושים עם ג'רמי.
1: זה כבר בקנה, שתהיה בחשבון.
0: הנה באה לחצי דקה, שיהיה בהצלחה קורל. 3, 2, 1. מי הזמרת ששרה I Will Survive ותופיע בישראל? בקרוב.
2: גלוריה,
0: כן.
2: גלוריה. גיינור.
0: נכון, מה השפה הרשמית ברומניה?
2: רומניק.
0: נכון, באיזו קבוצת כדורסל שיחק קובי בריינט?
2: רגע, יש לי את זה.
0: כן.
2: לייקרס.
0: נכון, איזה סימן בתווים מורה על הגבהה בחצי טון? איזה סימן בתווים מורה על הגבהה בחצי טון?
2: וואו. עבור, לא יודעת,
0: דיאז, דיאז, אבל כל השאר, בוא נה, איך ידעת גלוריה גיינור? זה כאילו, אנשים לא מכירים
1: את גלוריה זוכרים, את השם משפחה תמיד זה
2: זוכרים,
1: כן, גלוריה, אבל תמיד זה זוכרים את השם משפחה.
0: כאילו, השיר שלה מפורסם ממנה.
1: כן, אני לא יודע מה היה לה בכלל עוד לעיתים חוץ מזה.
2: לא ידעתי שהיא מופיעה בארץ גם.
0: היא תופיע.
1: היא בטח תשיר את זה.
0: היא בטוח תשאיר את זה.
1: היא בטח תפתח עם זה.
0: לא, היא לא תפתח עם זה.
1: אתה חושב שהיא תיתן לפני איזה כמה שירים שהם...
0: לא, אני חושב שהיא תפתח עם הצהרה כזאת.
2: יכול להיות שהיא תשאיר את זה כל המופע.
0: מה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם?
1: פעם אחת אקוסטי, פעם אחת הקפלה, פעם אחת כזה חשמלי.
0: בגיל 83, מלכת הדיסקו חוזרת לישראל.
1: איזה כיף.
0: גלוריה גיינור, תופיע בתל אביב. איזה כיף זה שמישהו מופיע.
1: נכון.
0: אולי שתעשה משהו עם בוי ג'ורג'. עשור אחרי ביקורה האחרון, כן, היא תופיעה בארץ, באפריל. באפריל 27. טוב, יש זמן. היא בת 83.
1: אופטימית.
2: וואו.
0: איזה שטויות.
1: הגבעה וחצי טון, זה דיאז, כן. דיאז, זה, רדי, יש פה מינור.
0: רגע, אז כמה תשובות יש לה?
1: יש פה שלוש תשובות,
0: יפה. אז לא הגעת לחמש.
1: כן, לייקר, זמרת בסוף, כן, זה שלוש תשובות.
0: תגידי, אבל את יכולה לעזור לי במשהו, קורל?
2: בטח.
0: בלבחור את השיר הענק הרומנטי. זה יכול להיות זה... Just a day. אבל זה יכול להיות גם זה, או זה. מה? שניהם יפים. זה בגלל זה דילמה. הדילמה היא בין יפה ליפה. אם הייתה פה דילמה בין מכוער ליפה, אז לא הייתה דילמה. אבל זה יכול להיות...
2: אני הייתי בוחרת בשני.
0: לא זה.
2: לא, לא זה, השני.
0: אלא דווקא את זה?
2: שום כסי כזה, אופטימי.
0: מעניין. מעניין. ואתה, היית בוחר בזה? או דווקא בזה?
1: יש עוד אופציות?
0: לא. לא. מעניין, מעניין מה יקרה בסוף. אבל תודה שעזרת לנו לבחור, ותודה שהשתתפת בחידון המדר הזה.
1: תודה.
0: קורל, היה ממש כיף. ביי, להתראות.
1: דש בבנימין, לכל העם שם, לכל החברה.
0: ביי, להתראות.
1: תודה.
0: יפה, אנחנו, כן, עוד דברים שכתבת לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: אפשר בו הודעה קולית להשמיע, נטלי שלחה את זה.
3: בוקר טוב, יש משפט שאישה... יכולה להגיד לגבר, אני אומרת אותו, אל תחמם בתנור אם אפשר לאפות בו כרגע.
0: אם אפשר מה?
1: אם אפשר לאפות בו כרגע.
0: אל תחמם, כן. הוא כאילו משתמשים בו לצורך אחד, אל תכניס לי צורך אחר שלו. אני לא יודע איפה להכניס את המשפט הזה. זאת אומרת, אל תפה בתנור, אל תופה בתנור, כי הוא מחמם כרגע.
1: אוקיי.
0: הוא משפט קשה. טוב, נחשוב איפה להשתמש בזה כרגע. אוקיי, עוד משפטים אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. רחל גיל יוסף היא המפיקה, אחרי 9 אנחנו ממשיכים. אגב, בשעה הבאה גם פינת הספורט, נראה מה קורה.
1: אורי דרורי איתנו, כן.
0: בענייני כדורגל, טניס וכל משחקי הכדור.
1: כל מה שקשור לספורט, מסביב לספורט, ציפורים, דברים, פיקנטים כאלה, מעניינים, לא עכשיו ספורט, ספורט, ספורט, זה לא עכשיו תוצאות רק. לא כזה.
0: אבל גם תוצאות, אם יש תוצאות, אז אנחנו נשמח לשמוע.
1: זה הדברים היותר מעניינים והסיפורים שמאחורי.
0: ואם יש תוצאה, הוא לא ייתן תוצאה?
1: ממש בשורה אחת.
0: בסדר. תראה מה זה.
1: לא, ריכוז זה ריכוז. אודי, הצטרף לטלגרם או הצטרפה. אודי.
0: בוקר טוב, אודי. מסיימים שיר ענת שהוא רומנטי.
1: את זה בסוף.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה מאשרת בשעה זו במשאל דחוף הקצאת מיליארד שקלים לצורך מה שמוגדר כרכש ביטחוני דחוף שאינו סובל דיחוי. המימון לכך יגיע מתקציב 2026 ומהתקציבים לשנים 2027 עד 2029. איראן הוציאה להורג אדם המזוהה עם האופוזיציה שהורשם בביצוע מתקפות חמושות במהלך המלחמה עם ארצות הברית וישראל, כך דווח הבוקר בסוכנות איראנית. הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל אתמול מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. במהלך המלחמה המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב העיר עזה, ובעת האחרונה הוא קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. נקבע מותו של הגבר שנפצע הלילה באורח אנוש לאחר שהתנגש עם רכבו בצד הדרך בתל אביב. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך ביצוע פעולות החייאה, אך שם מת מפצעיו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
4: היום יהיה מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: שלום ובוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שעה שלישי, 9:03 כאן אצלנו. יש ידיעה עכשיו שישראל רכשה רכש ביטחוני שאינו סובל דיחוי, לא אומרים מה זה, במיליארד שקל.
2: וואו, ליחידה אחת?
1: רכש אחד ביטחוני. מה זאת אומרת יחידה אחת? משהו אחד גדול שעולה מיליארד שקל. מה עולה מיליארד שקל ביטחוני לצרכים ביטחוניים על חשבון תוכנית החומש בחברה הערבית? זאת אומרת, זה משהו ממש ממש חשוב על עכשיו. ממש ממש עכשיו. ומיליון מיליארד שקל.
2: זה בטח חדש מהסוכנות, זה לא
1: שנייה. זה חדש.
2: אתה לא קונה במחיר כזה עד שנייה.
1: זה ממש חדש מהניילונים, מה שנקרא. ולא סובל דיחוי, זה ממש מעכשיו לעכשיו צריך את זה. מה זה יכול להיות? תראה ב-AI, מה עולה מיליארד שקל? איזה ציוד ביטחוני עולה מיליארד שקל, וצריך אותו ממש בדחיפות. מה זה יכול להיות? מיליארד שקל זה הרבה, זה לא טנק כאילו, נכון?
2: איזה טנק עולה מיליארד, הגזמת?
1: זה, לא יודע, זה, מה אומר?
2: שדברים מרכזיים שהיא נוהגת לרכוש המדינה בסכומים ובדחיפות
1: כן.
2: כזאת, זה מיירטים למערכות הגנה אווירית, זה חימושים מדויקים,
1: בגזים,
2: אמצעי איסוף, כתבמים ורחפנים. זאת אומרת, זה לא פריט אחד, זה מה שאני אומר. זה חבילה, בטח.
1: מעניין.
2: אלה אופציות שמציע, אבל...
1: אוקיי, בסדר, אז זה ככה שנדע. בוואטסאפ ובטלגרם עוד משפטים שאתם שמעתם או שאתם ממציאים, ואתם לא מבינים מה המשמעות שלהם, כתבו לנו. אגב, מלי וליאל, זה סיפור ממש מעניין.
2: האמא והבת.
1: האמא והבת שרק רוצות לא להיות בכותרות, שאל תדברו אליה, אל תרדפו אחרינו, רצינו לברוח, רצינו וזה. ואתמול הם ביקשו לא לעשות אותם חיקוי בארץ נהדרת, ועשו להם חיקוי. זה כאילו, הרי כל האנשים רצים אחרי פרסום. יש, לא כל האנשים, יש הרבה אנשים שרצים אחרי פרסום ורוצים, אתה יודע, שידברו עליהם, להיות מפורסמים, להיות זה.
2: נתיב כמהים לחיקוי, רק תעשו את זה.
1: לחיקוי, למשהו, תדברו עליי.
2: תן לי אפילו את ה-15 דקות,
1: כן,
2: כזה, נכון.
1: כן, רוצה להיות משהו. והן דווקא בורחות מהכל.
2: ומנסות להיעלם כל הזמן.
1: ומקבלות את זה עוד יותר.
2: ואת האקסטרה, נכון. מה אתה צריך, את השלט של המזגן?
1: מוזר, לא? שזה המצב. זאת אומרת, יכול להיות
2: אולי בגלל שהן לא רוצות, זה דווקא יותר מושך...
1: גם כן, אבל גם יכול להיות שזאת דרך של נניח משפיענית חדשה רוצה להיכנס לעניינים, היא צריכה להגיד מראש, חבר'ה, אל דברו עליי, אל תכתבו עליי, לא רוצה להיות מפורסמת, לא רוצה להיות בדבר הזה
2: אני
1: בכלל.
2: אני לא רוצה שום יחס מהעולם.
1: כן.
2: ובא העולם ואומר,
1: היא לא רוצה? נרדוף אחריה, נראה לה, נעשה לה חיקוי בארץ נהדרת.
2: הכל יתקבל.
1: ככה מקבלים תשומת לב היום. אורי דרור בפינת הספורט, נמוך יותר, חלש יותר, בלתי ניתן לניצחון יותר, מה העניינים?
2: אורי דרור, יום רביעי, אמרת יום רביעי, אמרת אורי דרור.
3: בוקר טוב, אל תדברו אליי, אל תתקשרו אליי.
2: לא, כלום.
3: אני לא רוצה לעשות פינת ספורט, אני לא רוצה לעשות זה.
1: הנה,
2: אז דווקא נעשה לך, הנה, אתה מבין.
1: רק עם כל חוסר הרצון שלך, רק תתקרב לטלפון יותר, כדי שגם לא נשמע אותך יותר טוב, זה כאילו שזה יהיה...
3: עכשיו שומעים?
1: עכשיו שומעים.
2: לגמרי, אורי.
1: מה קורה
3: מה שלומכם?
2: מה מספרים? מה הדיבור? על מה אנחנו
3: עושים? מה הדיבור? אנחנו בפינת ספורט כזו שיש לנו היום... גם ליגת אלופות שחזרה אתמול עוד פעם עם המון המון המון
1: זהו,
3: גולים.
1: זהו, אמרתי לך ליגת אלופות.
2: כן.
3: נכון.
2: במקרה שהיה ליגת אלופות, כן? אז הוא כבר חושב שהוא...
1: לא ראיתי במקרה, אני חזרתי הביתה בשעת ערב מאוחרת אתמול ב-8. כן. אני
2: וואו,
1: חוזר.
2: וואו, זה מאוחר.
1: אני חוזר, אני נכנס הביתה, ואנשים רואים אצלי בבית כדורגל.
2: מה ראו?
1: חבר'ה, אני אומר להם...
3: הגזמת לראות?
1: לא, אמרתי להם, חבר'ה, יש לנו בחירות עוד שבועיים, מה קורה פה? מה אתם רואים כדורגל? יש בחירות, מה קורה? ואמרו, לא, יש ליגת אלופות.
2: יש יותר מעניין מגוש אתלטיקו מדריד מול גוש מנצ'סטר יונייטד.
1: זה אתלטיקו? זה גם הקבוצה של הבן שלי.
2: נצחות מול שתיים, אני יודע, בגלל זה אני אמרתי. אני יודע שהבן שלך אתלטיקו.
3: הדירו אותך מהטלוויזיה,
1: הדירו אותך. הדירו אותי, שלחו אותי למחשב הקטן לראות שם את תוצאות הסקרים האחרונים. רגע, אז אתלטיקו ניצחה?
2: 2-0, כן, מנצ'סטר
3: יונייטד. ברצלונה ניצחה את גלאטסראי, הטורקים, עם עוד הצגה של לאמין יאמאל, כאילו היה דיבור שהוא ילד, איך לומר, ברדיו, אסור להגיד, אבל נגיד ילד קעקע כזה.
1: כן, כי הוא היה לא נחמד איתנו גם.
3: כן, כן, כן.
1: רגע, הוא ריא את הגשר כבר? הוא ריא את הגשר?
3: הוא גידל ספמפם וקנקן.
1: וזה בא על חשבון הגשר? או שזה לא?
3: אני חושב שכן, כן. כן, כאילו
2: גבר, גבר.
1: הוא מתבגר, הוא מתבגר לנגד עינינו.
2: נער מתבגר, כן.
3: נכון, ושחק כדורגל מצוין, אין מה להגיד, הוא באמת כוכב על של החיים.
1: וואלה.
3: כן.
1: וואלה. הוא יחזב קצת במונדיאל, לא? היה איזה רגע שהוא יחזב?
3: אני לא חושב שהוא יחזב, לא, הוא לא יחזב, הוא פשוט היה חלק מקבוצה מאוד מאוד טובה, וזה לא היה...
1: הוא לא בלט, לא בלט כמו שהוא רואה.
3: הוא לא בלט.
1: ועכשיו איפה הוא נותן את המשחק שלו?
3: בברצלונה.
1: נו, אז שם הוא כן בולט, שם זה גם...
2: הוא בולט ובולט ובולט, וכן. מה שעוד יש לפניו, מה הולך להיות בעתיד שלו, זה הוא רק התחיל.
3: זה תעלומה, זה תעלומה גדולה.
2: תמיד טוב.
3: הוא בן 19, וזה כאילו כל העתיד לפניו, מצד שני... איש הרדת, כאילו, אתה אומר, כמה הוא ישחוב ברמות האלה, האם זה הבלחה חד פעמית של שנה, שנתיים, שלוש, האם זה עכשיו הולך להיות איתנו לאורך כל הקריירה שלו, כמו...
1: אבל הוא על המסלול.
2: קשה מאוד להאמין שהוא לא הולך להיות כוכב על שידברו עליו.
1: אתה אומר, הוא על...
2: ברמת האחד בדורו או שניים בדורו.
1: המסלול להיות המסי הבא. הנה, עכשיו גם המקום פנוי.
2: הרבה זמן המקום פנוי כבר.
1: לא, מה, מסי עכשיו פרש?
2: לא, הוא פרש מארגנטינה, מה נבחרת, אבל מסי לא משחק בברצלונה כבר שנים.
1: לא, המקום של להיות כדורגלן מספר אחת בעולם פנוי.
2: כן, מסי עדיין פעיל, אבל כן.
3: ואפרופו מספר אחת בעולם, יש לי שאלה אליכם, חברים, כמה הייתם משלמים עבור גופייה של מייקל ג'ורדן? משחק מקורית, חפומה שלו,
2: מעניין,
1: כי דיברנו מקודם על פריטים של סלבריטיז, שיש פריטים שהם... כן, שכאילו גם הכפפה של מייקל ג'קסון מוצאת למחירה, אז כאילו, יש פריטים שהם כאילו, הם חלק, כאילו חלק מהכישרון, כאילו. אז דווקא גופייה זה קצת כן הדבר, כי הוא...
2: זה הדבר, מספר 23 מייקל ג'ורדן. קצת שאתה צריך לאהוב כדורסל, לאהוב את מייקל ג'ורדן, כדי להתחבר לזה, זאת אומרת, זה לא...
3: מהסדרה, זאת אומרת, מסדרת הגמר ב-98, שזה בעצם חלק עיקרי מאוד במה שעשו עליו בדוקו.
1: וואו. אז מה זה מוצא לי...
3: אז זה מוצא למחירה, מחירה פומבית, ואני שואל לכם, זרקו מחיר, בואו נעשה מחירה פומבית. זרוק, ו...
1: 100,000 שקל.
2: מה? עכשיו אתה שם 100,000 שקל?
1: אני לא כל כך אוהב כדורסל, אז...
2: זה מה שאני אומר.
1: אז 150,000.
2: לא, חשבתי פחות, אתה.
3: מה?
1: מה? גופייה של מייקל ג'ורדן?
2: אבל אתה.
1: אבל זה להרשים את האנשים שסביבי, זה לא בשבילי. אני לא אמבש את זה.
2: אני
1: רוצה להרשים את זה.
2: זה עבורך אמור לעשות, לך זה אמור לעשות משהו, נגיד.
1: לי
2: זה לא עושה כלום. יש דברים שאתה יודע, שמה שמדבר אליי, נגיד, בימי ספורט וזה, הייתי שם, אבל...
3: ארז, זרוק מחיר, ארז,
2: זרוק מחיר.
3: כן. אל תעשו גוגל, לא מהר.
2: 50,000 שקל. לא יותר מזה.
3: די, נו, מה אתם...
1: מה, אתה לא עושה צחוק?
3: אתם יודעים בכמה זה נמכר?
1: בטח מיליון.
2: מיליון? מאות מיליונים.
3: לא, לא מאות.
2: עשור.
3: 14 מיליון.
2: 14 מיליון דולר.
1: אוקיי.
2: דולר. דולר נמוך עכשיו, זה לא...
3: לא, לא. עכשיו, מצחיק הוא שלפני... לפני, הרי יש סדרת משחקים בגמר ה-NBA.
2: כן.
3: אוקיי, אז זה הגופייה ממשחק מספר 3, נגיד. לפני חודש מכרו את הגופייה ממשחק מספר 2.
1: נו, עכשיו כל גופייה הזה מוריד לי מערך הגופייה.
2: יש שם, זה 7 משחקים.
3: אבל כן, אז זה כל פעם עולה, זה כמו סי עולם כזה. הקודם נמכר ב-12.4.
1: אבל גם ערך הגופייה שאני קניתי הולך ויורד ככל שיש יותר גופיות.
2: גם השאלה מהמצב הגופייה, כמה דקות הוא שחק במשחק מספר 2, לעומת כמה דקות הוא שחק בגמר במשחק מספר 7. אתה מבין, שם אולי יותר מזיע, יותר משכו לו אותה, קראו לו אותה.
3: נהיה תירוק סביב הדבר, 14 מיליון, זה משהו שנהיה כמו פריט הספרות, זה עדיין לא סבר את השיא של משהו בספורט, השיא שאחרי.
1: אבל מעניין, אם לא רק האלה מהמקומות הראשונים מוכרים את הדברים שלהם, אלא כאילו הוא סתם שחקן, שהוא כאילו טוב בלייקרס או בלא יודע מה.
2: יש לזה ביקוש, פחות מן הסתם ומחיר אחר, אבל כן, כן, בטח מה.
1: מישהו קונה כאילו...
2: בטח הספנים?
1: גופייה של מקום, לא יודע, מישהו לא מפורסם כאילו, לא במקומות הראשונים?
2: לא מהטופ, אבל כן.
1: ודני אבדיה יכול למכור דברים?
2: מה? ברור.
1: נו, הוא נמכר? מה ברור?
2: אני לא יודע,
1: זה מה שאני שואל.
2: עכשיו תגיד גופיה של דני אבדיה מהמשחק הראשון שלו אי פעם ב-NBA.
1: אני לא אומר, אני שואל אם זה נמכר, אם זה קורה, אם אנשים שכאילו...
2: גם עוד לא, הוא פעיל, נראה לי שזה קצת...
3: עוד לא.
1: בגלל שהוא פעיל.
3: אגב, הגופיה הזאת של מייקל ג'ורדן, מה שמצחיק שבעצם בסוף המשחק שם, באזור, נגיד, השנה הקרובה של אחרי המשחק, מישהו כבר לקח אותה כפריט הספנות, קנה אותה ב, לא יודע מה, בגרושים, אוקיי? ושמר אצלו. ועכשיו זה כאילו אחרי 200 שנה, או 28
1: מוכר.
3: שנה. מוכר. את זה ב-14 מיליון דולר.
1: פשוט עושה כסף על הגופייה הזאת.
2: כן, בסיבור.
3: כן.
2: כן.
3: אז אפרופו זה, אם אתה פוגש את דני אבדיה, תגיד לו, תן את הגופייה שלך עכשיו, תן לי.
1: נו, בוודאי, כן. זה כמו
2: עכשיו, שבטח, שהמחירו. נכון.
3: אני משלם ב-100 שקל עכשיו, ועושה כסף עוד...
2: צריך לחשוב מראש, אתה יודע, גם למין ימה, שאתה רואה אותו עכשיו, אתה יודע, הוא הולך ומשתפר וכזה, המחיר יהיה אחר.
1: כן. איזה מספר הוא? ימל, למל, ימל, למל. איך קוראים לו?
2: למין ימל.
1: 10? 10 זה מספר טוב. לא בכדי הוא מצליח.
3: השם שלו זה פילינדרום, תקרא אותו מימין.
2: כן, כן, כן, דיברנו על זה.
1: נכון, נכון, אמרנו את זה. כן.
3: כן,
1: כן.
3: אז זה קצת בכלכלי, מה שנקרא. זהו, ליגת העל בערב, אתה מבסוט ממכבי חיפה, ניצחו 4-1
2: השבוע. מבסוט מהנקודות ומהתוצאות הסופיות. היכולת אני לא אף, בעיקר לא במשחק ההגנה, אבל...
1: אתם יכולים להסביר על מה אתם מדברים גם?
2: משהו שאני מבסוט ממכבי חיפה.
3: מכבי חיפה ניצחה, מכבי חיפה שערב זה כבר לא מרוצה ממנה כמה תקופה. ניצחה השבוע 4-1 לפועל ירושלים. נמצאת במקום השני בטבלה בליגת העל.
2: אחרי 6 משחקים, כן, צריך להגיד.
3: אחרי 6 משחקים,
2: נכון. ולא, עכשיו...
3: זהו, שאלתי אותו לדעתו, האם הוא מרוצה עכשיו אחרי שהם ניצחו, אחרי שהם כאילו עולים על הגל.
1: ורגע, את הפועל ירושלים אמרת?
2: כן.
1: והיא טובה, הפועל ירושלים?
2: לא.
3: לא.
1: לא, בסדר.
2: ביום שננצח 4-1 את מכבי הפועל תל אביב, ביתר ירושלים ובאר שבע,
1: אבל היה גם משחק נגד עוד משחק קטן, לא מזמן, שגם כן ניצחו חיפה.
2: היו הרבה קטנים, מלא קטנים, כן, אתה יודע, נגד קבוצות שהן לא מהעריות.
1: נו, בסדר, מתחילים מזה.
2: נכון, בסדר.
1: זה כמו להתחיל מחדש.
2: שלוש נקודות ושלוש נקודות, כן.
3: אני מרגיש בקרב הרבה מאוד אוהדים מכל הקבוצות שיש הייפ מאוד מאוד גדול, וזה משמח אותי להגיע לאצטדיונים. כרטיסים נחטפים כל הזמן.
2: שמע, כי מאוד מעניין, העונה התחילה, מחזור שישי אמנם, אנחנו לא, אתה רק בהתחלה, אבל יש לך 5 קבוצות גדולות שכולן צמודות בצמרת. שתי התל אביביות, ביתר, באר שבע ומכבי חיפה. כל הקבוצות הגדולות של כדורגל הישראלי, מהמקום הראשון עד החמישי, אחת אחרי השנייה, צמודות, נקודה 2-3 הפרש, מנצחות. אז זה כיף, זה מחזיר אותנו לשנות ה-80.
1: זה כמו אירוויזיון כזה שכולם צמודים.
2: צמוד, שמעניין. התרגלנו לשתי קבוצות, לראש חץ לשתי קבוצות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, או באר שבע, מכבי תל אביב, או באר שבע, מכבי חיפה, ופתאום זה כזה...
1: כולם.
2: אז זה כיף.
1: כולם.
2: מבחינה ספורטיבית זה כיף.
3: אז אני אומר שביום...
1: רגע, אז מי במקום... אמרת חיפה שני?
2: מכבי תל אביב במקום ראשון כרגע.
1: אוקיי. והפועל ירושלים?
3: כן, הפועל ירושלים.
2: אי שם בחלק התחתון של הטבלה. אין צו המטה, כן.
1: אוקיי.
3: אמרת שהקבוצות האלה, ירושלים, גם מכבי נתניה אמורה להיות קבוצה טובה, לא כך הולך להם.
1: חבל.
2: מה עם... מכבי נתניה 6-18.
1: מה עם פתח תקווה? לא נותנת עבודה?
3: אוקיי, הפועל פתח תקווה... היה להם איזה מקרה במשחק נגד מכבי נתניה, מקרה מאוד מוזר.

0: השחקן שהיה אמור לצאת, לא ראה שהניפו את השלט שלו, בינתיים השחקן שהחליף אותו כבר נכנס.
1: נו, זה טעות, נו, מה לעשות?
0: נכון, והתקנון...
1: אז מי השם?
2: בסוף הקבוצה השמה.
0: כן, למרות שאיך שופט, איך שופט רביעי שמכניס את השחקן, איך הוא נותן לו את האוקיי כנס, כשהוא עוד לא יצא.
2: להבנתי, השחקן שהיה אמור לתת היה פצוע, ואז קיבל טיפול מחוץ לקווים כזה, והוא פשוט לא שם לב שהחליפו אותו, ואחרי ששם לו ספרי כזה ש... נגד כאבים, חזר למגרש.
0: אבל יש אחריות לשופט הרביעי, לשופט שמכניס את השחקן החדש למגרש, האישור שלו, שאומר לו, רגע, חכה, חכה, חכה, חכה, הוא יצא, ואז אומר לו, כנס.
1: אוקיי.
0: איך הוא אומר לו, כנס, כשהוא עוד לא יצא? רשמית, עוד לא יצא.
2: אבל לקיחת אחריות.
0: כן, כן, כן, בטח.
2: אוקיי. איי, איי, איי, איי.
0: בסדר, טוב, אולי עשו ועדת חקירה על הדבר הזה.
2: אולי, אולי. זהו, חברים, זה מה בפינו היום.
1: יפה ונאי.
0: ספר לנו, אורי, בשבוע הבא, באיזה סכום רכשת את הגופייה של מייקל ג'ורדן, אנחנו נצמח לדעת.
2: דני אבדיה.
1: אורי דרור, נמוך יותר, חלש יותר.
2: ביי, חברים, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: בשבוע
1: הבא.
0: ביי, אורי דרור.
1: ביי.

0: וכל מיני...
1: לא, צוללת נראה לי יקרה, ממש יקרה.
0: נו.
1: מיליארד, יותר ממיליארד.
0: צוללת אחת? כמה הצוללת היום?
1: לא יודע, זה ממון מחשוב בתוך הצוללת.
0: הם העלו את המחיר של הצוללת? השאלה הם הקטינו את האריזה, הקטינו את הצוללת עצמה, ושאו את המחיר אותו דבר.
1: מעניין, טוב.
0: הצוללת כשהיא עולה מעל פני המים, אז היא לא צוללת.
1: היא פחות, נכון, היא לא צוללת, היא סתם ספינה.
0: כן, גוש פח.
1: גוש פח, ממש גוש פח.
0: מתכת שצף על המים.
1: עם מחשבים ופריסקופ.
0: אבל היא לא צוללת.
1: וגם את הפריסקופ היא יכולה לקפל. לא צריך פריסקופ על הקרקע.
0: עוד למעלה, מה צריך את כל העין המסתובבת הזאת?
1: כן, תציב בן אדם, שיסתכל ימין או שמאלה.
0: שוקעת פנימה, צוללת, סליחה, עם כל הכבוד.
1: מה שכן, אז זהו, עוד דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, גם על מה הייתם קונים מאדם מפורסם. זה כתב שהוא רוצה את השמלה החדשה של רן דנקר, שהיא כבר לא חדשה, ואת הפז'ו 92 של קרן פלס.
0: מעולה.
1: יפה, נכון. עוד פריטים של מפורסמים שהייתם קונים, רוכשים, כתבתם לנו
0: הייתי קונה את המגפיים של ברוך, כותבים פה
1: יפה, או את כובע הפיראטים של ג'וני דפ בשודדי הקריבים, זה מזוהה, מעיין כותבת,
0: או אמיל ששלח הודעה קולית לוואטספאט.
1: מעניין
2: המשפט הקבוע של אבא שלי ששואלים אותו מה שלומך ואיך אתה מרגיש, הוא אומר, קמתי בבוקר, עשיתי פיפי לבד, הכל טוב.
1: נכון, יש, כן, יש משפטי הכל בסדר כאלה.
0: שלום לך.
1: שלום גם לך.
0: לא, אני נכנסה פה מילה.
1: חשבתי שאת פונה אליי בלשון נקבה. מה זה, עשית משהו בשיער?
0: כן, משהו.
1: אני לא עשיתי, לא. שרתי אותו דבר.
0: משהו כאילו קצת כזה הצידה לקח.
1: כן, הצידה, נכון. משפטים שאחרי שיהודה לוי אמר ש...
0: כל אחד צריך להניג את עצמו.
1: לא נתן דעה פוליטית, כאילו שאלו אותו פוליטיקה וזה, אבל כל אחד... אז משפטים שאנשים ממציאים כזה, שנשמעים חכמים ואין להם שום...
0: זה נשמע חכם, אבל זה סתום, כאילו, משפט שהוא סתום בסוף, כן. או פריט שהיית רוצה שיהיה לך בבית מאיזשהו ידוען סלב בעולם. כל ידוען בעולם, כל הזמנים, זמר, שחקה משהו, מישהו... הנעליים של מייקל ג'ורדן או הגופייה של מייקל ג'ורדן, עם ה-23 מאחורה.
1: גם נעליים שווה. נכון, זה ממש הדבר. בנעליים אלה הוא...
0: אר ג'ורדן היה לו בטח, לא?
3: וואו, איזה גופייה יפה של נטלי פורטמן.
0: גופייה, אבל לא, זה לא מזוהה איתה, משהו שמזוהה, כמו המקל של צ'ארלי צ'אפלין.
1: זה קצת מזוהה.
0: כן?
1: בוא נשמע דיווחי תנועה נכונים לשעה הזאת.
0: אתה יודע מה הכי טוב?
1: רגע, ונבחר את הבן אדם שזוכה ביחידון
0: הכושר. יש פה ראש בראש, אני מתי נותן לך שני פתקים.
1: אני אסגיר לך מה נעשה. אני אבחר את הפתק שיזכה, ואתה תיתן את הדיווחי תנועה כדי לחסוך בזמן.
0: רעיון גאוני.
1: אבל בוא נזדרז, כי הזמן באמת דוחק. בסדר. אפילו הייתי אומר גם תודות לכל מי שעשה במלאכה בזמן הזה. כל כך הרבה דברים לעשות באותו זמן. רחל גיל יוסף היא המפיקה. זאת אילה מלכה, שתהיה פה אחרי השעה 9:30, שאת כל אתם שומעים.
0: דפנה ודורון.
1: דפנה ודורון.
0: תוציא לי פתק אחד, בבקשה. דורון מכפר יונה, דפנה מהוד השרון.
1: רגע, אל תפריע לי, אתה מבלבל אותי. לא כתוב פה כלום, באושר ובעוני.
0: אז מה כתוב לך בסופו של דבר בפתק?
1: דפנה.
0: דפנה מאוד השרון עם 4 תשובות נכונות, שלוקחת לעצמה ארוחה מפנקת במיוחד. זה ארוחת הקומבינה הענקית של הבורגרן, שמה לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באפליקציה או באתר. זה של דפנה מאוד השרון.
1: בדרך אלייך.
0: כן, טוב, צריך להכין את זה. הנה, כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עמוס עכשיו ממחלף אשדוד, צפון ועד מחלף יבנה, וממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון לכביש 4, עמוס עכשיו ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. 40, עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. ועדכון אחרון, אני אספר לך, שמגיע מ-471, עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אלה
1: אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 7. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90 או לספוטיפיי, גם שם אנחנו נמצאים עם תוכניות מהעבר, וגם התוכנית הזאת בספוטיפיי אנחנו נקראים הבוקר ברדיו 90. שיהיה לכם יום טוב.
0: תודה גבר.
1: ניפגש פה מחר בשבע.
0: ביי,
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, גמור.
4: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
5: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
4: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
5: יש לי אריאל ממפעל הפיס.
6: לך, מה תשמע לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: כפוף לתקנון.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
16: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. דדה שהצטרף לטלגרם חושב שמה שקנינו במיליארד שקל בדחיפות מעכשיו לעכשיו זה 12 מסוקי אפאצ'י.
1: כן, אנשים כתבו פה גם צוללות ומטוסי גול.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: חוף 30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פרופסור יעקב ארט, נשיא המכללה האקדמית נתניה, הלך אתמול לעולמו בגיל 82 במותו. פרופסור ארט, איש אקדמיה ורפואה יותר מ-40 שנות ניסיון, הקדיש את חייו לקידום ההשכלה הגבוהה, המחקר, העשייה הציבורית בישראל. כיהן כנשיא המכללה מאז שנת 2017, לאחר ששימש במשך יותר משני עשורים כיושב ראש חבר הנאמנים של המכללה. לצד תפקידו כנשיא, כיהן כדיקן בית הספר לניהול מערכות הבריאות. לאורך שנות עבודתו פרסם כ-120 מאמרים מדעיים וזכה בפרס בן גוריון למחקר אקדמי מטעם ההסתדרות הכללית. במקביל לעשייתו האקדמית מילא פרופסור ארט שורה של תפקידים בכירים במערכת הבריאות, כשבין היתר ניהל במשך כ-20 שנים את בית חולים השרון בפתח תקווה, ובהמשך עמד בראש המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין ברעננה במשך יותר מעשור. כמו כן כיהן כיושב ראש האיגוד הישראלי לבריאות הציבור, כיושב ראש איגוד מנהלי בתי החולים בישראל, ובהמשך כנשיא האיגוד. הלווייתו תתקיים היום בשעה 3 בבית העלמין החדש בכפר נחמן ברעננה. שתי נשות צוות גן ילדים בפתח תקווה עוקבו לחקירה לאחר שכמה מפעוטות בגן שוטטו לבדם. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על מספר פעוטות שנצפו משוטטים לבדם ברחוב ללא השגחת מבוגר, כשהם רכובים על מכוניות צעצוע בסמוך לגן ילדים בעיר. עם קבלת הדיווח הגיעו השוטרים למקום, יתרו את הפעוטות ודאגו להעברתם לחזקת הוריהם. במקביל פתחו חוקרי התחנה בפעולות חקירה לבירור נסיבות האירוע, שכללו גביית עדויות, איסוף ממצאים ושימוש באמצעים טכנולוגיים. במסגרת החקירה עוקבו לחקירה שתי נשות צוות מהגן, תושבות פתח תקווה בשנות ה-40 וה-50 לחייהן, ובסיומה שוחררו השתיים בתנאים מגבילים. פצוע בתאונת עבודה אתמול בפתח תקווה עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה של כ-5 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הערבה בפתח תקווה. הוא זקוק למקום כוחות הצלה ומשטרה. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבית חולים בלינסון, גבר סביב שנות ה-40 לחייו במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

בוקר טוב, לעיתים ב-90, אנחנו איתכם, עד השעה 12, מוזיקה נהדרת, אני אילה מלכה באולפן, גם אני עורכת היום את המוזיקה, אנחנו נהיה, כן, עם מוזיקה נהדרת, שתנעים לכם את הזמן בכבישים ובדרכים, יום רביעי בשבוע. שיהיה לנו שבוע טוב, שיהיה לנו יום טוב, והמשך שבוע נהדר. כברת. כברת.

מאוליביה דין ליהודית רביץ. כן, לעתים ב-90, אנחנו פה איתכם. באהבתנו שיצא ב-93, כחלק מאלבום מאוד לא פשוט לחכות. כן. יהודית כתבה, הלחינה.

מאביב גפן לסברינה עם אספרסו, כן. לאחר מכן אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז אנחנו נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תפסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה?
3: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי, געגעתם? זה העכבר מהמחזורית של...

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

להיטים ב-90, פותחים שעה נוספת של מוזיקה נהדרת, והיא כל כך נהדרת, אתם כבר מזהים, כן? יצחק קלפטר. איי, איי, איי, דמיון חופשי, יצחק קלפטר, כן.

כן, עם קצת דמיון חופשי אנחנו מרשים לעצמנו הרבה דברים, כי הדמיון הוא לא מוגבל. איי, איי, איי. יצחק לפטר כתב, הלחין, כן, זה היה דמיון חופשי. מפה עוברים לאדם צובר זיכרונות של אברהם טל.

אדם צובר זיכרונות, הטקסט של יונה וולך, כן, מתוך ספר השירה של השני גנים, מקסים ונהדר. מפה נעבור לרדות צ'ילי פפרס, שנת 99, לעתים ב-90, זו התוכנית שלנו וזה מה שכיף פה.

למאיר אריאל. לא יכול להוריד ממך את העיניים. איי, איזה שיר רומנטי. יצא בשנת 97, מתוך אלבום ברנרד ולואיז.

בליב שר יצא באוקטובר 98, הפך ללהיט, כמובן להיט בינלאומי. שר שברה סי גינס בזכות השיר הזה, היא הייתה הזמרת המבוגרת ביותר באותה עת שהיא הגיעה למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100 בבריטניה. השיר זכה גם בפרס הגרמי בקטגוריית הקלטת הדנס הטובה ביותר.

0: להיטים ב-90, זו התוכנית שלנו, להיטים מכל הזמנים. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, כן, זאת תהיה חצי השעה, ואז אנחנו נחזור עם מוזיקה טובה, להיטים מכל הזמנים. אני אילה מלכה באולפן, עורכת לכם את המוזיקה גם להיום. יישארו איתנו.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית, באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי ש תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה, וגם שובר מים ידסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, אמרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים

0: כפוף לתקנון.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. שני פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף רעננה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חופשימו פרמדיקים של מד"א, פינו לבית חולים בלינסון גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלת ראש. בתוך כך הוזקו אתמול כוחות הצלה ומשטרה אל כביש 4 במחלף אם המושבות בעקבות דיווח על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים בדינסון גבר בן 35 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של שתי התאונות. גבר נפצע אתמול מתקיפת כלב במועצה אזורית דרום השרון. עם קבלת דיווח במוקד מד"א על כלב על גבר שננשך על ידי כלב ביישוב במועצה, הוזקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בגבר בשנות ה-30 לחייו, כשהוא סובל מחבלות בחלקי גוף שונים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לקבלת טיפול בבית חולים מאיר בכפר סבא, כשמצבו הוגדר בינוני והוא סובל מפציע רב מערכתי. נסיבות האירוע נבדקות על ידי השירות הווטרינרי של המועצה והמשטרה. פרופסור יעקב הארט, נשיא המכללה האקדמית נתניה, הלך אתמול לעולמו בגיל 82 במותו. פרופסור הארט, איש אקדמיה ורפואה עם יותר מ-40 שנות ניסיון, הקדיש את חייו לקידום ההשכלה הגבוהה, המחקר והעשייה הציבורית בישראל. הוא כיהן כנשיא המכללה מאז שנת 2017, לאחר ששימש במשך יותר משני עשורים כיושב ראש חבר הנאמנים של המכללה. לצד תפקידו כנשיא, כיהן כדיקן בית הספר לניהול מערכות בריאות. לאורך שנות עבודתו פרסם כ-120 מאמרים מדעיים, וזכה בפרס בן גוריון למחקר אקדמי מטעם ההסתדרות הכללית. במקביל לעשייתו האקדמית, מילה פרופסור הארט שורה של תפקידים בכירים במערכת הבריאות, כשבין היתר ניהל במשך כ-20 שנים את בית חולים השרון בפתח תקווה, בהמשך עמד בראש המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין ברעננה במשך יותר מעשור. הלווייתו תתקיים היום בשעה 3 בבית העלמין החדש בכפר נחמן ברעננה. לעוד חדשות ועדכונים, ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון, באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

שלום חנוך עם אהבת נעוריי, שסיפר לאחר יציאת השיר שהנערה הזאת שהסעירה את נפשו וליבו הייתה נערה שלמדה שתי כיתות מעליו בקיבוץ משמרות. מקסים. מפה נעבור ליוטיוב קצת, כן, Beautiful Day. להיטים ב-90, איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת.

0: אספרסו מקיאטו.
1: יס, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90, זאת היא השעה ים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.

0: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר בייני בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה? אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
1: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
1: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: מעיין הגבס.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: 90 FM. 90 FM.

להיטים ב-90, זו השעה הים תיכונית שלנו. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם להיטים ים תיכוניים מכל הזמנים. יאללה, ליהנות.

שים חשבון תעשי. בוא נעבור לשימון בוסקילה בשעה הים תיכונית שלנו. כתב יוסי גיספן, הלחין שימון בוסקילה.

0: מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה נהדרת, לעתים ים תיכוניים, מכל הזמנים, יישארו איתנו.
1: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
18: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תקיים היום דיון בהתנגדויות לפרויקט פינוי בינוי בשכונת מקבי, מועצה מקומית אבן יהודה. התוכנית שממוקמת במתחם הרחובות תל צור ומכבי כוללת פינוי של 102 דירות דיור והקמתן של 320 יחידות דיור בתשעה מבני מגורים בגובה של 9 קומות. לאחר שהתוכנית הופקדה, המועצה הגישה התנגדות מפורטת שפרטיה יוצגו היום בדיון בוועדה המחוזית. על פי המועצה, ההתנגדות מתייחסת בין היתר לתיקון הפער ברחוב תל צור ויציאה מהשכונה, הגדלת תקני החנייה והוספת חניות, צמצום היקפי המסחר כדי להפחית עומסים בשכונה ודרישות בקשר לנכסי הציבור של המועצה במתחם. עוד ניתן על ידי המועצה כי דוח השמי העצמאי שהזמינה המועצה מצביע על רווח יזמי של כמעט 20% הגבוה מהמדיניות המקובלת. לאור כך סבורה המועצה כי יש מקום שהיזם יישא בעלויות הנדרשות לצורך השיפורים של אותם דורשת המועצה בתוכנית, כגון תוספת חניות וטיפול בפערי תנועה. פצוע בתאונת עבודה אתמול בפתח תקווה עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה של כ-5 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הערבה בפתח תקווה. הוא זקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבית חולים בלינסון גבר סביב שנות ה-40 לחייו במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. שני פצועים ביטון הדרכים אתמול באזור השרון עם קבלת דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף רעננה. הוא זקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חופשים ופרמדיקים של מדע פינו לבית חולים בלינסון גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלת ראש. בתוך כך הוא זקו אתמול כוחות הצלה ומשטרה אל כביש 4 במחלף אם המושבות בעקבות דיווח על רוכב אופניים חשמליים שנפגע מרכב. חופשים ופרמדיקים של מדע פינו לבית חולים בלינסון גבר בן 35 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של שתי התאונות. עד כאן החדשות ברדיו 90. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוס מושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

איזה מזל שאתם איתנו. זו השעה הים תיכונית שלנו, כן, עוד מעט היא תיגמר, אבל אנחנו נהנה מכל רגע. עכשיו אנחנו עם יובל רפאל ואיתי לוי.

איי, איי, איי, פרדות זה כואב, חברים, ונכתבים עליהם כל כך הרבה שירים, כי זה כואב. בא לי שתהיה אצלי כל השנה, אני מתגעגע לחיבוק שלך, אבי אוחיון וליד נחום, כתבו את השיר הזה.

כן, זה, כן, השרוף, השרוף שלנו. מפה נעבור לזוהר ארגוב. עם זוהר אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום, להיטים ב-90. אופה, אני אילה מלכה, אני שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, כן, ואני ערכתי את התוכנית שלנו להיום. יאללה, שיהיה לנו יום טוב. יום יום אני תולש מהלוח. משתמע מחר, אחרינו יומן 90.

0: באוטוסנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטוסנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית, באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: 95, 95.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, יום רביעי היום. ושוב, אנחנו בצל הבחירות שהולכות ומתקרבות, כולם מבטיחים, מתחייבים, ואנחנו כאן ננסה להבין מה מחכה לנו עד יום הבחירות, ומה יהיה אחרי הבחירות. יהיה מאוד מעניין. אתמול דרך אגב, הדלקתי טלוויזיה בשעות הלילה המאוחרות, ולהפתעתי ראיתי את תשדירי תעמולת בחירות. לטעמי, בזבוז זמן וכסף, אבל מי אני? אז על כל אלה ועוד אנחנו נעסוק היום. בשעה השנייה המקומית, אנחנו נהיה בכל האזור שלנו עם שלל נושאים מעניינים. על הצד הטכני אופיר ארבי, ובהפקה פז אבו חצרה ורחל גיל. יומן 90 של יום רביעי, אנחנו מתחילים. אנחנו אה? על הקו, אז תגידו לי, אין לי גם ליינאפ. מי? צהריים טובים, יקי דיין.
1: צהריים טובים, משה.
0: מה, הנשיא טראמפ לא רגוע, אתמול הוא שוב איים להנחית מכה לאיראן, זה שינוי במדיניות, זה מסר לצרכי מסע ומתן? או, תסלח לי, כן, אבל עוד סתם יציאה של הנשיא טראמפ.
1: לא, הוא מדבר בשני קולות. בצד אחד יש לו את דעת הקהל האמריקאית, שאותה הוא צריך להרגיע לפני בחירות האמצע בעוד פחות משלושה שבועות. ומצד שני יש את האיראנים, שבהם הוא רוצה וצריך להיכנס. ולכן אנחנו שומעים את שני הקולות, אבל אין ספק שכרגע הוא לגמרי ממוקד בפוליטיקה בארצות הברית. הוא לא רוצה לראות הסלמה, הוא לא רוצה לראות תקיפה רחבה. לפני השלושה בנובמבר, יום שלישי, עוד שלושה שבועות, יש לו כמה וכמה מרוצים מאוד מאוד צמודים בסנאט, שבעה מרוצים, אפילו במדינות שהוא זכה בהן ברוב גדול, שאנחנו שומעים את המועמדים הרפובליקנים שם יוצאים כנגד המלחמה הלא פופולרית הזאת באיראן, כי הם מבינים שזה רק יכול לגרוע מהם קולות, ולכן טראמפ מבין שכרגע לא נכון לו לתקוף. יחד עם זאת, אנחנו רואים נושאת מטוסים שלישית שיצאה בסוף ספטמבר מסן דייגו לכיוון המפרץ. אנחנו רואים עוד כוחות של המרינס שמגיעים. אנחנו רואים באמת עיבוי משמעותי של כוחות. אנחנו רואים הסלמה בגזרה החותית סעודית. כשהכל נערך למערכה, אז האם תהיה מערכה? מאוד מאוד יכול להיות שכן, למרות שצריך להגיד שהלחץ הכלכלי האדיר שכרגע ארצות הברית מפעילה על איראן עובד, נותן את אותותיו, עובד בצורה משמעותית, אבל טראמפ הבטיח, וזו גם המורשת שלו, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ולכן מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד יכול להיות שאנחנו מתקרבים לסבב נוסף, ונקווה שהסבב האחרון במערכה מול איראן, אבל ללא ספק מאוד יכול להיות שזה יגיע. האם זה יגיע בשבועיים וחצי הקרובים? ככל הנראה לא. האם זה יגיע? מאוד יכול להיות שכן.
0: כן, יגיע, אבל העיתוי, אם האיראנים מסתכלים על מועדי הבחירות, גם בארץ וגם בחירות האמצע, בארצות הברית הסמוכות זו לזו, ואומרים, הם לא יעשו כלום בתקופה הזאת מן הסתם. זאת אומרת, יכול להיות שמנסים את התווך הזה שלא תתפרש מתקפה כתעמולת בחירות, או לשבש את הבחירות גם אצלנו וגם בארצות הברית, וזו סיטואציה שאני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שלא הייתה כמותה.
1: הבחירות אצלנו פחות מטרידות את האיראנים. הבחירות בארצות הברית, כן, הם רוצים להעלות את מחירי הנפט, הם רוצים שטראמפ יספוג מפלה קשה מאוד כדי שיוכלו להבהיר עד כמה המלחמה הזאת היא לא פופולרית בארצות הברית, לכן זה מאוד מעניין אותם. כאן הם מאוד רוצים לראות את טראמפ חוטף מכה פוליטית מאוד קשה. אני לא חושב שזה מה שיעזור להם, אבל הם די ממוקדים בזה. האם, וזו אחת מהנחות העבודה במערכת הביטחונית הישראלית. האם יש כאן אפשרות למיסקלקולציה או לחילופין להגיד שהאיראנים יגידו מה, אנחנו נחכה עד אחרי הבחירות כמו ילדים טובים, עד שטראמפ יתקוף אנחנו נקדים תרופה למכה? מאוד יכול להיות שכן. שוב, לא סביר, אבל זה אפשרות, זו הנחת עבודה, ולכן אנחנו רואים גם אצלנו נערכים למערכה, נערכים לקרב. שוב, הנחת העבודה המאוד הגיונית, שזה לא יהיה לפני 3 בנובמבר, כי האמריקאים מנהלים פה את המערכה, וזה לא נוח להם. זו הסיבה שטראמפ הלך לשני דברים שהם ברמת האזויים שהיו השבוע. אחד, הוא הלך לאיזשהו הסכם על הדיזל מול הרוסים, לא משמעותי, אבל הוא שובר לגמרי את הסנקציות של על הרוסים, והולך לאיזשהו הסכם לשחרור דיזל וקניית דיזל מהרוסים, והשני הוא מדבר על הפסקת אש, הוא באופן חד צדדי מודיע על הפסקת אש אנרגטית, של האוקראינים והרוסים לא יפגעו בתחנות כוח או בכל דבר שקשור לדברים האלה. לא הרוסים שמעו על זה, לא האוקראינים שמעו על זה, אבל זה לא מפריע לטראמפ להודיע על זה, בדיוק מהסיבה שמחירי הדלק והדיזל מאוד מאוד מטרידים אותו, והוא רוצה כמה שיותר להקל בעניין הזה, ולכן אנחנו רואים שהוא לגמרי מוכוון מטרה כרגע, וזו מטרה פוליטית. שוב, אני אומר, משה, העניין של איראן לא יהיה נשק גרעיני, מאוד קריטי לו, מאוד משמעותי לו, הוא מבטיח לקיים אותו, ולכן מאוד מאוד יכול להיות שנראה מערכה בקרוב, אבל לא בקרוב מאוד, אבל כן בקרוב.
0: או מערכה, או לחילופין הסכם. ויקי, אני רוצה לקחת אותך לעוד איזה מחשבה שעברה בי עכשיו. הרי אמרת שהם לא יחכו עד בחירות האמצע, הרי אנחנו יודעים שהאיראנים ידועים ביכולת שלהם למשוך זמן ולמשוך מסעים ומתנים. יכול להיות שהם יחכו עד שתתפוגג לקדנציה של טראמפ, ואז ימים חדשים יגיעו, ומשחק חדש לצורך העניין. שווה להם אולי לחכות את השנתיים האלה.
1: תראה, קודם כל, זה חלום מבחינתם שטראמפ ילך, אין צל של ספק. דבר שני, המצב הוא לא מצב סטטי. יש לחץ כלכלי אדיר על האיראנים, אדיר, אדיר, הכלכלה קורסת, פשוט קורסת שם לחלוטין. ולכן, אתה יודע, זה לא שהם יושבים עכשיו שנתיים ואומרים, בוא נחכה שטראמפ יסיים את האירוע הזה והכל יהיה בסדר. הדברים קורים והלחץ הכלכלי נותן את אותותיו. והסכם, תשמע, אני די מטיל ספק בהסכם, כי למיצרי הורמוז לא הצליחו להגיע להסכם, אז אתה חושב שעל הגרעין יצליחו להגיע להסכם?
0: לא, אבל
1: הסיכויים לזה הם קטנים מאוד.
0: לא, מה שאני רואה שהאיראנים פשוט לא, כמו בכדורגל, ירוצו לדגל הקרן ויחכו שהזמן יעבור, ועד ש...
1: כן, אבל הזמן משחק גם לרעתם עכשיו, זה לא שהם יושבים ואתה יודע, נהנים ומשתספים, הלחץ הכלכלי רק הולך ומתגבר, הולך ומתגבר, אתה יודע, יש שוטרים שלא מקבלים מזכורות, יש חיילים שלא מקבלים מזכורות, ברגע שזה יגיע למשמרות המהפכה שלא יקבלו מזכורות, אז כבר המשטר יהיה קרוב לקריסה. ולכן, שנתיים במציאות הנוכחית, זה המון המון זמן לאיראנים, אני לא חושב שהם יחזיקו מעמד בתסריט כזה.
0: אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר. ראש הממשלה אישר אתמול שראש המודיעין המצרי הגיע לישראל לפני השבעה באוקטובר. מבחינה מדינית ויחסינו עם מצרים, זה יכול לפגוע בהם, לשפר את היחסים? איך אתה רואה את זה? ובכלל, מה המעמדה של מצרים היום בייצוב הזירה המדינית, בעיקר בעזה?
1: יש לה משמעות, ומצרים מאוד לא רוצה לראות את כל מה שקשור לאחים המוסלמים, חמאס, מתחזקים. בואו לא נשכח שהסיסי ששולט כרגע במצרים דאג לעשות הפיכה כשמורסי מהאחים המוסלמים משתלט על מצרים. ולכן אני חושב שלנו ולמצרים יש כאן אינטרס משותף, והוא להחליש את האחים המוסלמים. אז יש מה שנקרא שלום קר עם המצרים. מצד אחד אנחנו באמת לא רואים על פני השטח לא חיבוקים ולא תיירות ולא שום דבר כזה, מצד שני, ברמה הביטחונית, כשזה מגיע למלחמה מול דאש בסיני, וגם כשזה מגיע להגבלת האינטרסים של חמאס והאחים המוסלמים בעזה, יש לנו פה אינטרס משותף, וכשיש מי אינטרס משותף, אז יודעים גם לעבוד ביחד.
0: כן, ללא ספק יהיה לנו תקופה מרתקת גם בזירה המדינית וגם בזירה הפנימית. לסיום שאלה על ארצות הברית, הבחירות בארץ מעניינות אותם? אתה רואה את הנשיא טראמפ אומר, תצביעו ל-XYZ, או שהוא לא, יתרחק מהשלולית הזאת?
1: הבחירות בכל העולם מאוד מאוד מעניינות אותם, וגם בישראל, והעובדה, והם לוקחים צד בכל מערכת בחירות כמעט בעולם, מארגנטינה ועד הונגריה. והעובדה שעד כה טראמפ לא תפס צד בבחירות, גם היא אמירה בפני עצמה, והיא מאוד בעייתית לנתניהו. אין ספק שהבחירות כאן מאוד מעניינות את האמריקאים.
0: טוב, נכון לנו ימים, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, המון תודה שבילית איתנו את רבע שעה האחרונה, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: צהריים טובים, שירה שפירה.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מתמודדת במפלגת ישר, ואימו של ענר שפירה, זכרו לברכה, אני חייב סוג של גילוי נאות. הילדים שלי הכירו את הנר מיציאה הפועל ירושלים, האזינו לשירים שלו, והעובדה נגע גם בנו ומשפחתנו באופן ישיר, אז חשוב להגיד שאני בא בקטע רגשי לרעיון איתך.
2: וואי, מרגש.
0: הכירו את הנר, הכירו את הרש, זו אותה חבורה ביציאים של הפועל ירושלים, המלחמה הזאת פגעה וספגה המון המון המון המון.
2: נכון, ומקימים עכשיו גם את היציאה של הנופלים, לכבוד הנופלים, זה באמת מרשים.
0: כמובן, אז התחלנו ככה, כי הייתי חייב להגיד את זה, כי דמותו של הנר בהחלט הייתה אצלנו בבית, ועדיין נמצאת, אבל טוב, בואי נעבור. לא, זה לא תודה, זה לא תודה, זה מקרקעית הלב, שירה.
2: כן.
0: אבל בואי נתחיל עכשיו לשאלה שתמיד אני שואל אנשים רציניים, למה להם פוליטיקה עכשיו? למה?
2: תראה, אנחנו פחות משבועיים לפני הבחירות, אני חושבת שזה הבחירות הגורליות ביותר, הן הראשונות מאז השבעה באוקטובר, והסמיכות העריכים פה היא די מדהימה. הרגע סיימנו את השבעה באוקטובר ואנחנו לקראת ה-27 באוקטובר, ואני חושבת שזאת ההזדמנות שלנו כחברה לקחת אחריות על העתיד שלנו ולהגיד לעצמנו איזה סוג מדינה ואיזה סוג מנהיגות אנחנו רוצים לראות. וכשאני שאלתי את עצמי בימים אחרי האסון הנורא ביותר שאני לא מאחלת לאף אחד שקרה לנו, שאלתי את עצמי מה אני עושה, איך אני ממשיכה את השליחות שלי בחיים האלה, וכשאני ראיתי את מה הבן שלנו עשה ושמעתי את קולו לפי מה שהניצולים סיפרו לנו אומר תמשיכו אחריי כשהוא עומד ומוסר את נפשו בתוך המיגונית ומבין שהוא עומד לזרוק רימונים עד, עד, עד מסירת נפשו כדי להציל את אנשים מאחוריו שהוא לא מכיר, אז תמשיכו אחריי הזה לקח אותי לשליחות הזאת, ואמרתי לעצמי שאני צריכה לעשות הכל כדי לתת את החלק שלי לטובת שיקום הבנייה והחברה הישראלית. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים יותר מכל זה סגנון אחר, מנהיגות אחרת, שישרה דרך ולוקחת אחריות ומובילה מנהיגות ערכית. ואני חושבת שהדרך לעשות את זה זה להתמודד ולהיכנס פנימה. ולא לשבת מבחוץ ולהתלונן, אלא להיכנס פנימה ולעשות. אני בכלל חושבת שלעשות זאת הדרך. אם רוצים לתקן צריך לעשות את זה.
0: ולמה דווקא בישר של מפלגת ישר?
2: אנחנו הקמנו בהתחלת, כשאני החלטתי להיכנס לפוליטיקה, חברתי לחילי טרופר, שהוא פוליטיקאי ערכי מדרגה ראשונה, ולאליסף פרץ, והקמנו את בית ציוני ביחד עם מילואימניקים, ורצינו לוודא שתוקם ממשלה ציונית רחבה ככל הניתן. מההתחלה אמרנו שננהג באחריות, ולפני שסגרו את הרשימות הבנו שאנחנו צריכים לחבור למפלגה הגדולה ביותר, שתהיה מפלגת השלטון, שתוכל להוביל את ישראל במשימה הגדולה הזאת שעומדת בפניה, וזה אייזנקוט, שהפעם צריך לבחור באייזנקוט, והוא צריך להיות ראש הממשלה, מנהיג ישר, מאחד, ערכי, שיקח אחריות על כולנו, והערכים של בית ציוני נכנסים לתוך מפלגת ישר, וביחד אנחנו נוביל בעזרת השם לממשלה ובכלל חברה שמסתכלת על כל החלקים של החברה הישראלית, רוצה לאחד אותם ולא להסניא זה על זה,

0: אנחנו צריכים שינוי.
1: אבל את באמת חושבת שיהיה ניתן לאחד את השסע שיש היום בעם ישראל?
0: תראה, זה ייקח זמן. אני אגיד לך, זה ייקח זמן, כי השסע הזה...
1: הוא עמוק מאוד.
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא חושבת שהוא עמוק מאוד. אני חושבת שניסו הממשלה הקודמת ועולם הרשתות תומך את זה. ניסו ליצור לנו פה שסע, ואני חושבת שבסופו של דבר יש לנו עם מדהים, עם שרוצה לעבוד ביחד. מה שיצר את השסע זה מנהיגות שמייצרת שסעים, מנהיגות שמפלגת, מנהיגות שמכתבת, ואני חושבת שהסיפור עכשיו יהיה מנהיגות שמנסה לחבר ומנסה לאחד. אני אומרת, יש הבדלים בינינו, יש הבדלים של תפיסות עולם, יש הבדלים של אפילו הבדלים ערכיים, זה בסדר גמור, כל אחד צריך להביא את הנקודת מבט שלו. המטרה היא, אבל, מדינת ישראל ולעבוד ביחד. המטרה היא החברה הישראלית. ובשביל לעשות את זה צריך מנהיגות ששמה את זה בליבת המטרות שלה, ששמה פוקוס על זה, שרוצה לקחת אחריות, וזה מתחיל בשירות לכולם, זה ממשיך בוועדת חקירה ממלכתית שבעצם מבררת את האמת, זה ממשיך במנהיגות שאפשר להסתכל לה בעיניים ולהאמין לה, יש לזה הרבה מאוד ביטויים, אבל בלב של הדבר הזה זה לכידות חברתית. והדבר הזה זאת משימה, זה ייקח זמן, אבל קודם כל צריך לרצות את זה. צריך שהממשלה תרצה את זה, צריך שהראש הממשלה ירצה את זה, שהמנהיגים שלנו ירצו את זה, ולכן אנחנו באים. זאת המשימה, זאת משימת על.
1: בהנחה שאת תהיה בכנסת, מה הנושאים שתרצי לעסוק בהם בכנסת?
0: אני בעזרת השם אני אהיה בכנסת, אני במפלגת ישר במקום 10, והמפלגה הזאת, הסקרים כולם מראים לה מעל 20 וכמה וכמה מנדטים, אז אנחנו בעזרת השם עוד נעלה ונעלה, ואני מתכוונת לעסוק גם בנושאים של אחידות חברתית, גם בנושאים של צמיחה מתוך משבר, כי אנחנו חווינו משבר כולנו לא רק אני ומשפחתי באופן אישי, ולא רק הקהילות של העוטף והנגב המערבי והקהילות של הצפון והגליל, אלא גם אנחנו כולנו כחברה חווינו שנים של משבר, שהתחילו במשבר חברתי, כמו שדיברנו הרגע של כיתוב לפני 7 באוקטובר, וחוו את האסון הנורא מכל ואת הטבח הנורא מכל מאז קום המדינה ב-7 באוקטובר, ומלחמה של 3 שנים ללא הכרעה, והמשבר הזה חייב לא רק להסתיים, אלא בעיקר חייבים לדעת לצמוח ממנו. ולצמוח מתוך המשבר הזה יש לזה הרבה מאוד ביטויים, אם זה טיפול בפצועים, ואם זה טיפול באנשים שנפגעו בנפש ופוסט-טראומטיים, ואם זה בילדי ישראל, בחינוך, ואם זה באמת, כמו שאמרנו קודם, בלכידות החברתית. והשאלה הגדולה, שיקום, לא רק שיקום של הצפון והדרום, אלא שיקום החברה הישראלית וצמיחה מתוך הכאב הזה, זאת משימת על. ודבר נוסף זה הצעירים שלנו. הצעירים שלנו שבאמת חוו אולי בשנים הכי קשות ומעצבות של, או בשנים הכי מעצבות של חייהם, חוו את השנים הכי קשות, בהם אנחנו צריכים להתמקד, הם העתיד שלנו, ומגיע להם שאנחנו נעבוד בשבילם, גם בחיים עצמם, וגם בנפש שלהם, וגם בחינוך שלהם, וגם בכלכלה וביוקר מחיה שהם מצפה להם, ובבריאות הנפשית שלהם, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
1: אני רואה שירה שאת במסר של אחדות וחיבוק. האם בהנחה שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה, יש לכם קווים אדומים, עם מי אתם לא תשבו למשל?
0: יש לנו קווים אדומים מאוד ברורים וקל לי מאוד להגיד לך.
1: אז אני אשמח שתגידי אותם.
0: אנחנו נקים ממשלה רק עם מפלגות שחותמות על 4 העקרונות האלה. זאת תהיה מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית. היא צריכה להיות ברוח הרכב מגילת העצמאות. שירות לכולם, צבאי, לאומי או אזרחי, חייבים שירות לכולם, זה קריטי לנו, והעיקרון הרביעי, חמאס הוא ארגון טרור וצריך להשמיד אותו. ורק מי שחותם על 4 העקרונות האלה, מדינה יהודית דמוקרטית ליברלית, ברוח הרכב מגילת העצמאות, שירות לכולם וחמאס צריך להשמיד אותו כארגון טרור, רק הוא יוכל להיות שותף שלנו בממשלה שנקים. וזה מאוד מאוד ברור, כי לפי 4 העקרונות האלה אני לא מדברת על אנשים, אני מדברת על עקרונות, זה גם חלק מהעקרונות שלנו, לדבר על עקרונות ולהיות אחראים, והנה הם העקרונות, ורק מי שיעמוד בעקרונות האלה יוכל להיות חלק מהממשלה שלנו.
1: זאת אומרת, כל מי שיגיד אני מקבל עליי את 4 העקרונות האלה, דלתכם תהיה פתוחה.
0: כן, רק שאנחנו לא חיים במציאות בלללנד.
1: ברור,
0: אנחנו
1: יודעים ברור,
0: מי מקבל
1: ברור.
0: ומי לא מקבל. ברור. אנחנו יודעים איזה מפלגות מקבלות, ואיזה מפלגות הוכיחו שהן לא מקבלות את העקרונות האלה.
1: כן, אבל...
0: אנחנו נדאג, אנחנו גם לא פוסלים, בטח לא ציבורים שלמים בחברה הישראלית, ההפך, אנחנו נעבוד בשביל כל החלקים של החברה הישראלית, כי זאת תהיה מנהיגות אחראית. אייזנקוט שיוביל אותה וכל השותפים האחרים, זאת תהיה מנהיגות אחראית שעובדת בשביל כל הציבור, גם בשביל מי שלא בחר בה, כן? ולכן אנחנו נעבוד גם בשביל החברה הערבית וגם בשביל החברה החרדית ובוודאי בשביל החברה הכללית, אבל

0: וכמובן הציונות הדתית, כולם, אנחנו נעבוד בשביל כולם, אבל אנחנו נוודא שהערכים המרכזיים שאנחנו פועלים עבורם הם ערכים של שירות לכולם, אחריות של כולם על החברה הישראלית, מי שנותן גם מקבל, כל אחד לוקח חלק, וגם בחינוך, גם במקצועות הליבה, גם בכלכלה, גם בשוק התעסוקה, בוודאי בשירות הצבאי והאזרחי. וזאת המשימה. בלי זה לא נוכל לצמוח קדימה. דיברתי על צמיחה, זה הכרחי לצמיחה שלנו, זה הכרחי לביטחון שלנו, זה הכרחי ללכידות החברתית שלנו.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך עוד שבועיים הבחירות, מה אתם עושים בישר כדי להביא אנשים לקלפי? כי הרי ברור שמה שיכריע את הבחירות זה אחוז ההצבעה. מה אתם עושים?
0: קודם כל אני מעודדת את כולם, את כל מי ששומע אותי בכל מקום, להצביע, להצביע, להצביע. דבר שני, אם את רוצה לצאת בכל הארץ, אין לך מושג. דבר שלישי, הבוקר הייתה לי זכות לדבר עם מתלבט. יש לנו כזה משהו שהתחלנו לעשות, לדבר עם מתלבטים. פנינו, אמרנו, כל מי שמתלבט, יש לו התלבטויות, בוא תפנה אלינו, נדבר איתך. היום הייתה לי את הזכות לדבר עם חיים מרמת השרון. והוא אמר לי, אני כל החיים שהצבעתי ביבי. כך הוא אמר לי, זה גם שיחה מוקלטת, אני יכולה גם להשמיע לך אותה. אני כל החיים הצבעתי לביבי, אין לי בעיה עם ביבי, כך הוא אמר לי האיש הזה. אבל אני סולד מכל האנשים שמסביבו, שסוחטים אותו לחוקים שהם חסרי אחריות, ולפילוג ולכיתוב, ולכן אני מאוד מתלבט, ואני רוצה לשמוע מה תגידי לי. ודיברנו שיחה, בסופה של השיחה, לא רק שהוא שמח על עצם השיחה, אלא גם הוא שמח על הערכים ועל השיטה שלנו, והוא רוצה להיות חלק מאיתנו. וזאת דוגמה אחת למה שכל האנשים במפלגה, אנחנו 40 חברים במפלגה ועוד המון פעילים, אנחנו עובדים מאוד קשה, כמובן בראש כולם גדי אייזנקוט, שבאמת אין דברים כאלה, מתרוצצים ועובדים כדי לשכנע, כדי לעודד הצבעה, כדי לעודד מעורבות, כדי לעודד לקיחת אחריות, להביא תקווה, להביא רוח של שינוי, להגיד יכול להיות אחרת ויהיה פה אחרת בעזרת השם, כי אנחנו אמורים להביא מנהיגות שראויה לעם הזה.
1: וואו, שירה שפירה, המון תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה רבה לך, ושיהיה לנו באמת באמת שבועיים שנעבור אותם בשלום ונגיע לבשורות טובות בסופם.
1: אמן, אמן ואמן. אנחנו נצא לפרסומות. בבקשה.

0: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל, היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, גמור.
7: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
8: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
7: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
8: תשאל היה אראלה ממפעל הפיס.
9: לך, איך תשאל על הארץ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מצחיק.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: שים עוד תחנה ארוכה.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים לאלי גולדשמיט.
1: צהריים טובים מאוד.
0: מועמד מפלגת הליכוד, אני חייב לציין שאני בודק שזה לא טעות בה, מה שכתוב לי בליין, אפלי.
1: גם אני בודק מדי יום, אתה יודע. זה כמו אחד שאומר, כל בוקר אני בודק אם אני חי, אז אני הולך לקופת חולים, טוב.
0: הרי שנים היית מזוהה עם מפלגת העבודה, תספר לנו מה השתנה בתפיסת העולם, איך עושים מהפך כזה, זה כמעט כמו לעבור מלעוד הפועל לעוד מכבי לצורך העניין.
1: לא צריך להגזים, זה הרבה יותר קשה. לעבור ממנצ'סטר יונייטד למנצ'סטר סיטי או מריאל מדריד לאתלטיקו מדריד או לברצלונה זה הרבה יותר קשה. תראה, קודם כל אני רוצה לדייק. אני בשנת 2001, פברואר 2001, הגשתי את התפטרותי מהכנסת ליושב ראש הכנסת, באמצע קדנציה. וכעבור זמן קצר, כמה חודשים, גם התפטרתי מחברותי במפלגת העבודה. זאת אומרת, אני לא נמצא במפלגת העבודה ולא חבר בשום מפלגה מזה 25 שנים, שזה פרק זמן משמעותי מאוד. מה שכן, כל השנים המשכתי להיות שייך לאגף הנקרא לזה הליברלי, או מה שקרוי היום השמאלני, שבציבוריות הישראלית, כולל אחרי הבחירות של 22 והנושא המשפטי וכל הדברים האלה שהיו, הייתי שייך למיליה הזה. מה שקרה לי, אני לימים, אני עברתי בשלב מסוים, גרתי בבנימינה, עברתי ב-2015 לקיבוץ זיקים, כדי להתקרב לבנותיי שגרות באחד הקיבוצים בעוטף עזה, וזאת עשיתי בחמת גילי המתקדם, גילי וגילה של אשתי. רצינו להיות יותר עם הבנות, עם הנכדים, ובעצם נקלענו בסופו של דבר ב-7 באוקטובר לקיבוץ זיקים, והאירוע של 7 באוקטובר, בעוטף בכלל ובזיקים בפרט, יצר אצלי, גם אצל אשתי, מחשבות חדשות שהפרי הסופי שלהם זה מה שקורה איתי היום.
0: טוב, אכן הסברת את המהפך הזה, אז אני מניח שזה יותר קל לך עכשיו בחוגי הבית או בכל מקום שאתה מדבר ומסביר למה להצביע ליכוד, הסיפור הזה של המעבר שלך, זה בהחלט יכול לעשות נפשות בקרב המצביעים העתידיים של הליכוד.
1: כן, אני גם רוצה לומר שלדעתי יש הרבה מאוד, בעיקר באזור העוטף, בסדרות מאז ומתמיד, גם סדרות מאוד נפגעת, גם אופקים, אבל הן שתיהן עיירות שתמיד היו מזוהות עם הימין, אבל דווקא קיבוצי העוטף, שאפילו במסגרת השמאל, הם נחשבו לשמאל עוד יותר שמאל, הם היו מאוד פעילים בהבאת חולים, בעיקר ילדים, נשים מרצועת עזה, חולי סרטן, יש אפילו עמותה שפעלה בעניין הזה ונסע ממש הלוך חזור ממחסום ארז לתל השומר ולבתי חולים אחרים, כדי לסייע לאותם אנשים בעזה שבאמת לא היה להם שום תקווה אחרת ברמה הרפואית, היו מאוד מאוד הומניסטים כלפי העזתים, ודווקא הם חטפו את המכה המאוד מאוד נוראית. אני קראתי באיזשהו מקום מישהו, אני חושב שהוא מהאזור, שכתב, זה שהם רצחו בנו זה לא אומר שאנחנו צריכים לשנות את דעתנו ביחס אליהם. אז בסדר, תראה, יש אנשים, כל אחד עם השקפת עולמו ועם החינוך שיש לו. אצלי ואצל רבים לדעתי בעוטף, זה שינה. וההליכה ימינה היא אגב קיימת לא רק בעוטף, אלא לדעתי בכל מדינת ישראל, לא עד הסוף באה לידי ביטול ביחסי הכוחות הפוליטיים, כי יחסי הכוחות הפוליטיים כבר לא נקבעים על פי התפיסות המדיניות בהכרח, כי רוב העם ימין, אלא על פי רק ביבי או רק לא ביבי. זה הרי האירוע שאנחנו מלווה אותנו כבר לא מעט שנים. אז כן, תראה, הנושא המדיני אני חושב שפחות הרגיז את חבריי מהמחנה הקודם, הבינו לליבי, אמרו, טוב, הוא היה בזיקים, אנחנו מבינים את זה, חוץ מזה שגם ביניהם היו כאלה, שהקשיחו את עמדותיהם, וכבר לא מדברים על מדינה פלסטינית וכדומה. הבעיה שלהם איתי יותר בהליכה שלי עם, עם ביבי, עם המנהיגות של ביבי, את זה קשה להם מאוד להקל. וזאת בעיה לפחות מבחינתי ברמה החברתית עם אותם אנשים, והם לא מעטים.
0: כן, אז עוד שבועיים הבחירות, מה התפקיד שלך בקמפיינים האלה?
1: התפקיד שלי מאוד ברור, אני מופיע באמצעי התקשורת, בין אם זה בטלוויזיה, בביקוחים כאלו אחרים, בין אם זה ברשתות, כי אני משדר משהו שהוא מאוד מובהק מבחינת ההגדרה שלו. אני בא ואומר, צריך לבחור בימין בכלל ובביבי בפרט, בליכוד כלומר, מטעם של בראש ובראשונה דאגה לביטחון ישראל. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, אנחנו בסוג של הפוגה כרגע, אבל עדיין המלחמה קיימת. אנחנו לא סיימנו את העבודה מול איראן, גם בעזה ובלבנון, למרות זה שהמצב שלנו שם משתפר לאין ארוך לעומת מה שהיה, אי אפשר בכלל להשוות. השקט פה בעוטף, אני גר בסדרות, מאוד מאוד מורגש, אם אפשר להרגיש שקט, שזה מאוד שונה ממה שהיה בעבר, לפני 7 באוקטובר. וזה בזכות ההישגים הגדולים של ביבי, שהוא עשה את הדברים בדרך כלל לבד לגמרי, כולם היו נגדו, האמריקאים וראשי מחנה השמאל וראשי מערכת הביטחון, הוא נכנס לרפיח בניגוד לדעתם, הוא הפעיל כוח בעיר עזה בקשר לחטופים, שבסוף אמרו אל תעשה את זה, אתה תפגע בחטופים, הוא עשה את זה כי הוא הבין, והיום גם אנשים מהממשל האמריקאי מאז אומרים שלולא הלחץ הצבאי לא היום מצליחים לחלץ את החטופים, ולהגיע להסדר לגביהם של החזרתם, אם לא היינו לוחצים על החמאס מבחינה צבאית. זאת אומרת, הוא הצליח והגיע גם לחיסול כמעט כל התשתית של חיזבאללה, של סוריה, וכמובן האירועים באיראן שעליהם אין מה להכביר מילים, כולם יודעים אותם. למעשה הוא יצא, הוא שבר את מחסום הפחד מול איראן. אז אני חושב שבלי שום קשר להשקפת עולם פוליטית, אין אף אחד במחנה השמאל שיש לו את הניסיון, היכולת המוכחת, לפתור את הבעיה הזו, שהיא בסופו של דבר בעיה קיומית, או בתחילתו של דבר בעיה קיומית של מדינת ישראל. ואני לא הולך לקזינו כשאני צריך לדון בביטחונה של מדינת ישראל. בביטחונה של מדינת ישראל אני צריך
0: לדון. אבל אלי, אם אנחנו מדברים, אז ביטחון ישראל התערר מאוד בקדנציה של נתניהו, 7 באוקטובר. זאת אומרת,
1: נכון.
0: אי אפשר להתנקות מאחריות. האסון הגדול ביותר של מדינת ישראל קרה במשמרת שלכם, של הליכוד.
1: אכן כך, הוא קרה במשמרת שלנו, ומבחינת האחריות ברור שזה האחריות של ממשלת ישראל ושל העומד בראשה. אבל שני דברים מרכזיים, ביבי נתניהו הוא סוג של התפקח אחרי השבעה באוקטובר, ושינה לחלוטין את דפוס הפעולה. הוא הבין שכל הצבא או כל ראשי מערכת הביטחון נגועים בקונספציה הקודמת, שאגב הם הכתיבו את האמונה שצריך לעשות הסדרה עם החמאס, וצריך להעביר להם כסף. אגב גם בממשלה של בנט לפיד, העבירו כסף אפילו יותר מאשר אצל ביבי נתניהו, רק לא עשו זה במזומן. אבל העבירו כסף, זאת אומרת, הקונספציה הייתה משותפת לכולם. הלילה שלפני השבעה באוקטובר הוא כל כולו, היום כבר מודים בזה, גם האנטי-ביביסטים הגדולים ביותר, כל כולו היה באחריותם של ראש השבק, של הרמטכ"ל, של ראש אגף המודיעין. הכל ידוע,
0: אז, אז, לא אז, יהיו... אבל אם... לפי מה שאתה אומר, אני פשוט צריך להתקדם הלאה, אז למה אתם לא מסכימים לוועדת חקירה שממצאה היו, יכול להיות, מה שאתה אומר לנו?
1: אנחנו כן מסכימים לוועדת חקירה, פה יש לנו כשל הסברתי, ואני אומר את זה בצורה מאוד אחראית. אנחנו רוצים ועדת חקירה, אנחנו רק רוצים שוועדת החקירה לא תהיה מורכבת על ידי מישהו שמזוהה עם השמאל. אני חושב שזו דרישה מאוד מאוד לגיטימית. אנחנו דיברנו ואפילו עברנו חקיקה, התחלה של חקיקה, אחרי זה החרדים תרפדו את המשכה, חצי מהוועדה יהיה ייבחר על ידי הצד הימני, וחצי מהוועדה ייבחר על ידי הצד השמאלי המתנגד לממשלה, שזאת ועדה הכי אובייקטיבית שיכולה להיות. ועדת חקירה יכולה לעשות בכל מיני צורות. אף אחד לא אומר שזה חייב להיות רק על ידי זה שבית המשפט העליון ירכיב את הרכב הוועדה, או ימנה את הוועדה, כפי שכתוב בחוק ועדות חקירה. אפשר לעשות חוק ועדת חקירה מיוחד לאירוע הזה. אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מזה שמרבית אנשי הימין במדינת ישראל, לא, יש להם בעיה קשה מאוד עם בית המשפט העליון. זה צודק, זה לא צודק, זה לא רלוונטי. אם אתה רוצה ועדת חקירה שהמסקנות שלה יתקבלו על ידי הציבור, וזה הרי המטרה המרכזית, אז תעשה ועדת חקירה שאכן כולם יסכימו לה. וזאת הנוכחית שמדובר בה, חצי מהעם לא רוצה אותה.
0: תראה, אבל
1: לא ביבי לא רוצה.
0: אבל אם אנחנו מדברים על ועדת חקירה, אתמול ראש הממשלה אישר את ביקור ראש המודיעין המצרי לפני השבעה לאוקטובר. זה לא טעון ברור הדבר הזה שחמק לנו?
1: כן,
0: מתחת לרדאר.
1: אבל הוא אמר, ראשי מערכת הביטחון צריכים להסביר מה היה שם, הם לא הסבירו לי. תשמע, ראש הממשלה הוא בן אדם. אם ראשי מערכת הביטחון, אני לא רוצה להגיד פה דברים חמורים, כן? באמת שלא, אני רוצה להישאר ממלכתי. אבל ראשי מערכת הביטחון לא התנהגו בלילה של השבעה באוקטובר ובימים לפני זה, כאילו הם ממלכתיים, הם לא דיווחו עד עצם היום הזה מה, למי, מי הוא נפגש, אותו ראש מודיעין מצרי, מה שאמר אתמול ראש הממשלה, שאיתו הוא לא נפגש. אז עם מי הוא כן נפגש, ומי קיבל, אם הייתה התראה, אם זאת הייתה מטרת הפגישה, אף אחד לא יודע, כי מישהו מסתיר את האינפורמציה הזו מראש הממשלה. אז אתה יכול להגיד, טוב, אבל הוא ראש הממשלה, הוא צריך לדעת, הוא אחראי, זה נכון, אבל אם האנשים המרכזיים במערכת הביטחון לא משתפים איתו פעולה ומתנגדים לכל פעולה שלו, אז יש לנו בעיה, לא? אני שואל אותך באופן אובייקטיבי, זה בכלל לא עניין של עמדה פוליטית. אם אתה ראש הממשלה, אתה יודע, אצל דגול, אני לא רוצה להתחיל, אני לא יודע כמה מאזינים בכלל יודעים מי זה דגול, אתה בטח יודע.
0: אני יודע, כן.
1: אוקיי, אתה יודע שהיו ארבעה אנשים מאוד בכירים בתקופת מלחמת אלג'יריה שקשרו קשר נגד דגול להפיל אותו כי לא רצו שהוא יחזיר את אלג'יריה. סליחה, שהצרפתים יצאו מאלג'יריה. היו דברים מעולם. אז אם אני לא חס ושלום מאשים אף אחד ולא אפילו מרמז להאשמה על קשר, אבל הייתה אווירה, כל הקבוצה הזו הייתה מחוברת בתוכה, גם עם קשרי משפחה, בנושא הרפורמה המשפטית והמאבק ברחובות והסרבנות וכל הדברים האלה. יש לנו בעיה. אז אתה לא יכול לבוא בטענה לראש ממשלה שרוצה שתהיה ועדת חקירה נקייה מזה, שכל הציבור יקבל אותה. אני אומר לך, אין התנגדות של ראש הממשלה לוועדת חקירה. והשמאל, במקום לשתף פעולה עם הדבר הזה, הם הפכו זה לכלי ניגוח, שאתה היום יכול לשאול אותי בשידור, למה אנחנו מתנגדים לוועדת חקירה.
0: ממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך, באיזה נושאים הליכוד התרכז בשבועיים שנותרו עד הבחירות?
1: תראה, אני לא יודע להגיד לך באיזה, אבל אני חושב שזה נושאים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם, וראש הממשלה הוא מאוד פעיל בעצמו. בכל מערכת הבחירות, הוא הפשיל שרבולים ועובד מאוד מאוד קשה. הדברים המרכזיים זה הנושאים הביטחוניים, זה הנושא המרכזי, כי הנושא של ללכת לממשלה, שתלויה בקולות...
0: אוקיי, הבנתי ביטחוני אלי גולדשמיט.
1: רגע, אבל לא השלמתי את המשפט.
0: אוקיי, תשמע.
1: ממשלה שתלויה בכוחות האחים המוסלמים, אחרי השבעה באוקטובר, זה סכנה לביטחון ישראל. וביבי נתניהו צריך להשלים את העבודה מול איראן ומול כל המערכת סביבנו. זה הטיעון המרכזי בין ביתו, והוא עושה הכי הרבה שכת.
0: אלי גולדשמיט, מועמד מפלגת הליכוד לבחירות לכנסת, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לך, משה, ביי.
0: נעבור למשה דבי, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, משה גבאי, התגעגעתי לך, יקירי.
0: כן, מזמן לא שוחחנו, אבל עכשיו מצטרף אלינו גם יוסי אדר, שהיה תקוע בפקקים עד עכשיו, למעשה השתמשת...
3: שלום, משה.
0: לקחתי לו את
2: שלום, יופי,
0: את התפקיד, אבל בוא שבועיים לבחירות. איזה מפלגה מצליחה להעביר את המסר הכי חד וברור, או שכולם עדיין מדשדשים?
2: אני חושב ש... הדבוש של נתניהו מצליח יותר בלהעביר את, את המסר אשר גוש השינוי, ואם נפרד בתוך גוש נתניהו, אז המפלגה שעושה את העבודה הטובה ביותר זה בן גביר. אני חושב שאם הייתי צריך לחלק את זה בצורה כזאת, אבל נתניהו מצליח לשתות בסדר היום הציבורי, ואין לזה עוררים בכלל. זאת אומרת, הוא קובע את הטון, גוש השינוי לא מצליח להשתלט על סדר היום הציבורי, ואני אתן דוגמה.
0: בבקשה.
2: זה עכשיו, זה לא משנה מה נכון, מה לא נכון, בקמפיין, יש מה נקפס, כן? אם היה קורה... את מה שקרה לראש הממשלה עם יועצו הקרוב, יונתן אורך.
3: כן.
2: ועכשיו יועצו הקרוב של גדי איזנקוט היה נותן ייעוץ לקטר אחרי השביעי באוקטובר, כן? לא חשוד ב... אני חושב שזה היה הדבר היחידי שהיינו מדברים עליו היום. וזה שיגוש השינוי שנפל להם דבר כזה, שבתוך האקווריום, הבן אדם הקרוב ביותר של
3: כן.
2: ראש הממשלה, בעצם יש... לכאורה, נגיד את זה בזהירות, אבל יש פרסום שגם אחרי השביעי באוקטובר נדונה אפשרות לשיקום תדמיתה של קטר. וזה שזה לא מצליח להיות הנושא המרכזי.
3: זה מעניין, משה, זה מעניין, כי מה שאתה אומר בעצם, שגם אם נתניהו ברשות הממשלה, או גם אם הוא באופוזיציה, הוא היה מתנהג אותו הדבר במקרה הזה. זאת אומרת, לגוש השינוי נפל, כמו שאתה אומר, פרי בשל ביד ההסתבכות הזאת של אוריך עם קטר, והם לא מספיק מנפו את זה, זה מה שאתה אומר.
2: כן, תראה, קטר מדינה, עם כל הכבוד, בניגוד לראש הממשלה, היא לא מדינה מורכבת, היא מדינה שפועלת...
3: עוינת לחלוטין, כן.
2: עוינת, מזוודות, כסף, אני מציע להסתכל... בפרויקט, אנחנו ניתן קרדיט לערוץ אחר, יש פרויקט שנקרא אויבים, ויש את צ'ך מוזה, מי שלא צפה,
0: אני ממליץ לצפות.
2: אני חובה להבין את המשמעות של קטר, כמה זה מתוחכם, כן? כמה זה קמפיין, כן. היא המממנת של האנטישמיות הכי גדולה נגד מדינת ישראל. חלק מההפגנות שאתם רואים פרי פלסטיין, והיא מממנת. עכשיו, קורה לך אירוע כזה, וזה לא הדבר הכי מרכזי, זה לא תופס את האג'נדה, זה רק מחזק את הטיעון שלי מקודם, שאני חושב שנתניהו מצליח לעשות קמפיין הרבה יותר טוב מאשר גוש השינוי.
0: זה גם יבוא לידי ביטוי בקלפי לדעתך?
2: קודם כל זה בא לידי ביטוי, הפער בין הגושים הצטמצם בצורה ניכרת. אני חושב שאם היינו בודקים חודשיים אחורה, היינו בפער, ברוב יהודי אני מדבר עכשיו, כן? של 49, 48, 57 בהתאמה, אנחנו מדברים על פער, אם יש פער, אנחנו מדברים על בין 53, 53, זה יכול להיות 54, 53,
3: כן.
2: 52, 54,
3: ואיך אתה מסביר, איך אתה מסביר, משה, אנחנו רואים באמת את ההצטמקות בפער, זה כמעט תקו, אבל איך אתה מסביר בכל זאת את הפער, לפחות אצל מנו גבע בהתאמה לרשות ממשלה, הוא פתח עליו פער של 10%, אייזנקוט, מה זה אומר לדעתך?
2: אני חושב שקודם כל,
3: אני
2: חושב שאם אנחנו מסתכלים על גדי אייזנקוט הוא מועמד, יש חלק בגדי אייזנקוט שהוא מועמד מצוין, לא טוב, בסדר? רמטכ"ל, הבן שלו, זכרונו לברכה, באמת לוחם, המשפחה לוחמת, שאיבדו, זכרונם לברכה, נפלו על אדמת הארץ, זאת מאוד קשה לבוא ולתקוף אותו על הקטע הביטחוני. הוא גם מרוקאי, וגם, אני חושב שפה גם אייזנקוט עשה טעות שלא השתמש מספיק.
3: כן,
2: להדגיש את זה, שהוא שדות מזרח. אז אני חושב שיותר קשה לתקוף את אייזנקוט אישית, ואני חושב שלא סתם נתניהו הפסיק את את הסרטון שכאילו הוא רץ כביכול נגד הבן שלו, ו... כן. זה, ראינו שינוי כאילו ב... ביחס אליו. אני לא יודע להסביר את הכל, אני יודע להגיד ש... כי יש ציבור שכועס על נתניהו, זה לא הגוש מקבל. כן. זאת אומרת, חלק מהאנשים שלא רוצים נתניהו, אבל לא רוצים לעבור גוש, אז יכול להיות שאנחנו פוגשים אותם בציונות הדתית, אני חושב שחלק בהם אפילו הולך לבן גביר, אני חושב שבן גביר יכול לקבל מספר יותר גבוה ממה שהוא מקבל.
3: אז אמרת, אז הזכרת גם את בן גביר וגם הזכרנו את הגושים וכולי, אז באמת יש פה שאלה אחת של וינטר. למה, אתה יודע, אנחנו רואים על פי הסקרים שכשווינטר עובר, אז מצבו של הליכוד לכאורה יותר טוב. והנה נתניהו, הליכוד, פותחים ב-200 קמ"ש על וינטר, כבר הצליחו להוריד מועמד אחד עם שלטים מחוץ לבית, והם ממשיכים לעשות את זה. תסביר לי את ההיגיון אם הוא קיים בכלל.
2: לא, יש היגיון. אני לא רק שיש היגיון, אני חושב שגם נתניהו צודק. אני אפתיע אותך. אם נצא מתוך נקודת הנחה שאין תיאום בין וינטר לבין נתניהו, וזה לא פולישוק שיכול כדי שהקולות האלה שלא רוצים להצביע ביבי נוחתים שם, ואז עדיף שהם יהיו שם מאשר שהם יהיו אולי בגוש השינוי. נתניהו מבין שוינטר לא עובר את אחוז החסימה. הוא מבין שעם אחוזי הצבעה גבוהים, כנראה וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, ואז הוא אומר, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, בואו תצביעו אליי. למה? כדי שלא יהיה מצב שוינטר ירוץ עד הסוף, לא יעבור את אחוז החסימה.
3: וישרוף קולות, כן.
2: ואז אתה תבוא, תגיד לי, דבי, איך יכול להיות שהסוקרים טעו, כמו ב-22? הם לא טעו, ואני אומר לך שגם עכשיו הם לא טועים. מה שיקרה, גוש השינוי יחזיר שני מנדטים. ואז כדי למנוע את האירוע הזה, שהוא מעריך, ואני חייב לציין, גם אני מעריך שווינטר לא עובר את אחוז החסימה, ואם זאת תמונת המצב, אז הוא אומר, אני רוצה שהם יבואו אליי, מצביע וינטר לא מתלבט בין וינטר לבין יאיר גולן, וכנראה גם לא גדי אייזנקוט, כן? לא שמה. וגם כנראה, ממה שאנחנו יודעים מהניתוח של הסקרים, הם ימין ימין. כאילו, הם לא...
3: וינטר, כן.
2: כן, זה לא עובר בין, זה לא, אין פה מעבר בין גושי. אז אם אין פה מעבר בין גושי, אז הוא אומר, זה יישאר בתוך הגוש. בסדר? כן. ואז הוא אומר, אני לא אתן להם להרוויח. כמה שזה נשמע לא הגיוני, אני אומר לך שאני מבין לחלוטין למה נתניהו, כן. אני מצדיק את נתניהו, שהוא מנסה להפיל את וינטר, ולא רק מהסיבה שמה וינטר ילך עם ליברמן, כן? קשה לי לראות כי המחיר של כל מנדט יהיה הרבה יותר גבוה.
3: בהרכבת ממשלה, אם וכאשר, אתה מתכוון.
2: לא, אז... לא, המחיר של, אם נגיד סתם, ב-22, 30 אלף קולות, 28 אלף קולות, היה מספיק בשביל
3: מנדט
2: אחד.
3: כן, הבנתי.
2: פה יש מצב שמנדט יהיה שווה 35, 38 אלף קולות.
3: כן, ברור.
2: ואז להגיע במכפלות יהיה קשה. אני מזכיר לך, תחשוב בנט, יש לו פעם אחת שחסרו לו 4,000 קולות, כן? מרץ, סליחה, אמרתי בנט, מרץ, שנה...
3: כן, זה מה ש... כן, כן, הסיפור של מיכאלי שסרבה להתאחד, כן, כן.
2: כן, 4,000 קולות, נתניהו הרוויח מזה 300,000 קולות בסוף.
3: מדהים, כן.
2: משתי מפלגות שלא עברו, שזה לא בלד ולא מרץ, נתניהו הרוויח כמעט 5 מנדטים, זה לא מעט המספר הזה, זה מספר אדיר, כן, במונחים ישראלים.
0: משה, שבועיים לבחירות, מה צפוי להיות לנו עכשיו מבחינת הקמפיינים? דרך אגב, אתמול ראיתי תעמולת בחירות בטלוויזיה וחייכתי, לדעתי עבד הכלח על הדבר הזה, אבל מה צפוי לנו מבחינת פייק, מבחינת שפנים מהכובע? על סמך ניסיונך, עתיר, תן לנו את דעתך מה אנחנו הולכים לחוות.
2: נתניהו יחמם את הגזרה הביטחונית כמה שיותר, ומשחק לטובתו. כל סיפור איראן, יהודה ושומרון, עזה, אני חושב שאנחנו נראה מנתניהו הרבה יותר בכיוון הזה. גוש השינוי צריך להחזיר לסדר היום את ההשתמטות, את, את העניין של הנשיאה בנטל, את, את קטר. זאת אומרת, אלה הדברים שיש להם. מי שיצליח, כל מי שגוש יצליח שסדר היום שלו הוא, ש, הוא שיהיה בסדר היום הציבורי, הוא ירוויח מזה יותר מנדטים, אלה זה השפעה יותר טובה לצד שלו. וככה אני רואה את זה. ישירו הרבה כסף לשלושה, ארבעה ימים האחרונים. שמה, תמיד אנחנו מכירים במדינת ישראל שהשלושה ימים האחרונים יש התכנסות לקראת, לקראת הצבעה. וגם עוד משהו, לא לעשות טעויות, כאילו, לא, לא לעשות טעויות של, שכאילו שיקרה לך איזה, יפרצו לך לטלפון ויגלו איזה משהו שלא היית רוצה שיגלו לך, כן?
0: להיזהר מגולים עצמיים, זה הכי חשוב.
2: כן, גם זה חשוב, לא לקבל גול עצמי, זה נכון, זה תיאור מדויק, דרך אגב, אני מסכים איתך. זה הניתוח שלי. אנחנו כן רואים, תראה, נכון שהסקרים מבלבלים, ומוישה, אפרופו הסקרים, מה שאתה מדבר, אז הם מבלבלים, כי יש שונות ביניהם, כן? אבל, חוץ מהסקר של פילבר, אני לא רואה את נתניהו שמצליח להגיע ל-61. אני לא רואה את זה, כן? אני לא רואה קואליציה כזאת. גם בסקרים הטובים ביותר שלו, שהוא מיצא את הכל, זה 54-55, אני אצטרך לעקוב אחרי זה.
0: טוב, ימים יגידו, ויהיה לנו שבועיים מרתקים. משה דבי, המון תודה שהיית איתנו.
3: תודה.
2: זכיתי, כי קיבלתי גם אותך וגם אותך.
0: בבקשה,
3: שניים במחיר אחד, ראית מה זה?
2: זה לא היה לי עוד איתכם, כן.
3: טוב.
0: על הכיפק, תודה. אז הסתיימה לשעה הראשונה, בשעה השנייה השעה המקומית שלנו, אתם תהיו עם יוסי אדר, נדבר על נושאים מהאזור שלנו, נהיה בנתניה, בהרצליה וגם אייטם אזורי. טכנאי השידור שלנו אופיר ארבי, הפיקו אותנו פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף. נצא להפסקה ונחזור לשעה המקומית.

0: אוטו סנטר מכריזים. אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הכל שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: 90 FM. 90 FM.

0: כן, חזרנו עליכם אחת ושלוש דקות, וזו השעה השנייה של יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. על הביצוע הטכני אופיר ארביב, בהפקה פז אבוחצירא, רחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ונגיד תודה למשה גבאי שהיה כאן בשעה הראשונה. ואנחנו כבר רוצים לפתוח את השעה הזאת ולומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז אנחנו במכללת נתניה, נשיא המכללה האקדמית נתניה הלך אתמול לעולמו, יעקב הרט.
1: נכון, בהחלט אובדן קשה לעולם האקדמיה, לעולם הרפואי בישראל. פרופסור יעקב הרט, כמו שאמרת, נשיא המכללה האקדמית, הלך אתמול לעולמו בגיל 82, היה במותו. צריך לציין שמדובר באיש אקדמיה ורפואה יותר מארבעה עשורים, שהקדיש את חייו לקידום ההשכלה הגבוהה, מחקר ועשייה ציבורית בישראל. הוא כיהן כנשיא המכללה מאז 2017, לאחר שבמשך יותר משני עשורים שימש כיושב ראש חבר הנאמנים של המכללה. את דרכו המקצועית הוא החל כרופא משפחה, בזמן היותו כרופא עתודאי, ושימש כרופא בקיבוצי עוטף עזה, ובהמשך התקדם לתפקידי רפואה ניהוליים. כבר בגיל 31 בשנת 1975 הוא מונה למנהל בית החולים השרון, והפך למנהל בית החולים הצעיר ביותר בישראל. בהמשך הוא ניהל את המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין ברעננה החל מ-1998, וכאמור מ-2017 הפך להיות נשיא המכללה האקדמית נתניה. לצד תפקידו כנשיא, הוא כן גם כדיקן בית הספר לניהול מערכות בריאות, ובמהלך שנות עבודתו הוא פרסם כ-120 מאמרים מדעיים, זכה גם בפרס בן גוריון למחקר האקדמי מטעם ההסתדרות הכללית. ולצד עשייתו האקדמית, כאמור, מילה שורה של תפקידים בכירים במערכת הבריאות הציבורית, ולמעשה האובדן אתמול שהוא הלך לעולמו באמת עיקה גלים, אפשר להגיד זאת כך, בכל מערכת הבריאות והמערכת האקדמית בישראל. והיום ממש בעוד כשעתיים תתקיים הלווייתו בבית העלמין החדש בכפר נחמן ברעננה. כמובן שלאחר היוודע דבר פטירתו, אז באמת מספר רב מאוד של הספדים של אנשים שהתירו אותו, כשכך למשל יושב ראש הסתדרות הרפואית פרופסור ציון חגי אמר שתרומתו למערכת הבריאות בישראל לא תסולא בפז. גם ראש העיר של נתניה ויסלמה אמר שעשייתו רבת השנים במכללה היא חלק ממורשתו שתמשיך ללוות את העיר ואת הקהילה האקדמית עוד שנים רבות. באמת שמענו מגוון רחב של הספדים, ואני מציע שאני אדבר עם מי שהכיר אותו במשך שנים רבות, ליווה אותו, ונשמע קצת ממנו.
0: בהחלט, תודה מיכאל. כאמור, הפרופסור יעקב הרט שהלך לעולמו אתמול, יהי זכרו ברוך. אנחנו רוצים לומר שלום לשמואל צבא, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שמואל. אתה יושב ראש הוועד המנהל של המכללה האקדמית נתניה, ואתה הכרת היטב את הפרופסור הרט. מה אתה באמת יכול לספר לנו עליו?
2: פרופסור הרט הוא באמת שילוב יוצא מן הכלל תמיד היה. הוא רופא לפני הכל היה.
0: כן.
2: איש אקדמיה, פרופסור דגול, בבעל שם מוניטין בינלאומי. יכולות ניהול מדהימות. הוא הוביל את מכללה בכל המשברים שהיו כשהנשיא הקודם נפטר, והוביל אותה קדימה עם מערכת קשרים בכל העולם ובארץ בפרט, ושילוב גם של יכולות ניהול ולפני הכל בן אדם. זאת אומרת, אין כל אדם שני או שלישי שניגש וביקש את עזרתו בהשפוס פה, בגלל הקשרים שלו במערכת הבריאות, בכל פעם שפנו אליו הוא תמיד התגייס ותמיד עזר.
0: כשמו כן הוא, אתה אומר, עם לב גדול.
2: בהחלט, כפי שהשם, כפי שאמרת, נכון.
0: כן.
2: יחד עם זה, היה לו גם יכולות שלי ליצור קשרים עם מדינות שכנות, עם ירדן ומדינות אחרות של ישראל, אפילו אין מערכת דיפלומטית איתם, ברמות האקדמיות, וכל נושא של איכות הסביבה הוא יצר קשרים.
0: זה מעניין, קשרים עם מדינות שאין לנו קשרים דיפלומטיים איתם, זה מעניין.
2: בהחלט, הוא היה בכנסים, היו דברים שכמובן לא פורסמו בגלל שאין קשרים, אבל הוא באמת יצר מערכת קשרים מאוד טובה במערכת המכון ללימודים אסטרטגיים של המכללה. והקשר שלו עם המכללה היה משהו שישב לו בתוך הלב והנשמה, הוא עד נשיפתו האחרונה היה קשור למקום הזה. הוא היה אמור להגיע אתמול לישיבה של ועד המנהל וכיסא גלגלים עם אמבולנס ובלבד להיות שותף. העשייה שלו בשביל המכללה לא תסולא מפז.
0: כן, אז באמת אם מסתכלים על מעבר באמת להישגים שלו ולמוניטין שלו גם כפרופסור גם כרופא, אבל אם מסתכלים על המכללה עצמה, על ניהול המכללה, איזה דגשים הוא שם במכללה? מה, לאן הוא כיוון?
2: הוא הצליח להביא למכללה את כל נושא של ניהול מערכות הבריאות, שלא היה מפותח בשום מקום אחר, ועד היום לא כל כך מפותח. וזה היה סיפור הצלחה, לחשוב שלקחת מנהל מחלקה בבית חולים, שהוא רופא טוב, אבל היכולת לנהל,
0: זה משהו אחר, כן.
2: הוא הביא תרומה גדולה לכל מערכת הבריאות בארץ, בזה שהוא עפר לאקדמיזציה של כל מערכת הבריאות.
0: במה זה התבטא? מה, בתואר מסוים? בקורסים מסוימים? במה זה התבטא?
2: בוודאי, בוודאי. כל אותם אנשי רפואה בכל הרמות שעבדו רק על בסיס הידע הרפואי שלהם, קיבלו כלים ומכשירים להיות גם מנהלים טובים וגם מנהל מערכות. כל נושא של גרונטולוגיה שהוא הביא את זה לאקדמיה הפעם ראשונה, שזה באמת מהפכה.
0: כן, כן. על מה עוד הוא שם דגשים, או בואו נגיד ככה, מה היה החזון שלו מבחינת מוסד אקדמי, אתה יודע, שצריך מצד אחד להכשיר סטודנטים, ומן העבר השני גם, אתה יודע, לשמש איזשהו מודל מצוינות.
2: הוא ראה במכללה כלי לקדם את כל נושא האקדמיה בפריפריה, הוא כמונו קרא לנתניה ברמה מסוימת פריפריה, לא גיאוגרפית.
0: כן, בדיוק, גיאוגרפית זה מרכז פחות או יותר.
2: בדיוק, אבל הוא ראה את החזון של להפוך את לתת את האקדמיה, להנגיש אותה בפריפריה, במובן החברתי, ולכן הוא כל כך היה גאה כשהוא ראה שמיום, הרי הוא ליווה את המכללה מיום הקמתה.
0: כן.
2: הוא ראה איך שקמה שכונה שלמה, חצי עיר שקמה סביב המכללה הזאת, ממש האקדמיה הזאת תרמה, והוא היה מיום היווסדה, הוא היה בהתחלה יושב ראש חבר הנאמנים, אחר כך הוא נתמנה לנשיא.
0: כן.
2: ובאמת היכולת הזאת של גם להיות רופא, גם להיות איש אקדמיה, וגם לדעת לנהל.
0: לדעת לנהל, כן.
2: שזה סוד שהיה לו, שהוא היה שמור אליו.
0: כן. מה הולך לקרות הלאה במכללה?
2: הוא באמת עמד לסיים את כהונתו בימים האלה, כך שממילא המכללה כרגע נמצאת בשלבי איתור של נשיא חדש למכללה.
0: כן.
2: ורצה הגורל, והוא נפרד מאיתנו יחד עם הכרונולוגיה הטבעית של המכללה בעשייתה.
0: כן. שמואל צבא, יושב ראש הוועד המנהל של המכללה האקדמית נתניה, תודה לך, וכמובן שוב משתתפים בצער המשפחה.
2: ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים.
0: אמן, אמן. תודה רבה. אנחנו רוצים להמשיך הלאה, נשארים בנתניה. שלום איתמר רותם. איתמר רותם, איתנו? איתמר רותם? לא, אין לנו את עוד רגע, אנחנו כבר נהיה עם איתמר רותם. בכל מקרה אנחנו רוצים לדבר על העניין הבא, בית הספר שמרית אור בנתניה, הוא מונה כיום 650 תלמידים, הוא פועל שנים ללא אולם ספורט, למרות הבטחות מלפני 4 שנים לקידום העניין. אז אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. שלום איתמר.
3: שלום צהריים טובים יופי.
0: אז בוא ספר לנו מה קורה.
3: כן, כמו שציינה בפתיח, מדובר בבית ספר לא קטן, 650 תלמידים.
0: כן, בהחלט גדול.
3: כבר עשור ללא אולם ספורט ראוי, ולבית ספר יסודי, ובזרם החינוך המערכתי, וההורים מנסים במשך השנים לפעול ולפעול בעניין, שלפני 4 שנים, אי שם בשנת 22, הייתה עוד תקווה שראש העיר מרים פיירברג ז"ל יצאה בהצהרה שקשורה לבתי ספר שהעירייה מתכוונת להשקיע בהם באולמות ספורט. אז בואו נחשיב לקטע שנאמר באופן מאוד מפורש לפני ארבע שנים.
0: כן. בוא נשמע את הקטע.
4: אנחנו מפרסמים עכשיו את ההחלטה שלה. רשימת אולמות הספורט שיבנו במהלך 22-23 הם לאה גולדברג בשיתוף רועי קליין, הלל צור. אמנם זה בית ספר חדש, רק 3 שנים, ויש בתי ספר ותיקים יותר, אבל היה חשוב לנו לחזק את הצפון. בית ספר חיים חפר, ביודעתל אנחנו מבצעים שיפוץ עומק, וחטיבת הביניים אלתרמן. שלב שני, בית הספר שמרית, קמפוס דורה לאומנויות, דבורה עומר, ותיכון חיים גורי.
0: כן, אלה הדברים, וזה נאמר לפני...
3: בשנת 2022, לפני 4 שנים.
0: 4 שנים.
3: נשים לב, היא אמרה ראשת העיר, זכרונה לברכה, שבשלב השני, בית ספר שמרית.
0: כן, שמרית אור.
3: עברו 4 שנים, אין אפילו שום כלום. אז יכול להיות, שוב, אנחנו לא יודעים, או שראש העיר הנבחר החליט ללכת אחורה, ולא להמשיך בתוכנית, ופה העניין שההורים לא ממש יודעים. אין להם תשובות,
0: כן.
3: מה סדר העדיפויות של ראש העיר כרגע בעניין אולמות הספורט.
0: כן.
3: הרי מההתרה הזו, זה אומר שלעירייה הייתה איזה כוונה, היה זה תכנון. כרגע הם לא יונים. אז תראה, כיוון שהם לא קיבלו תשובה מסודרת, האם זה אמור להתחיל ב-29, 28, 27, אין תשובה.
0: כן.
3: אז הם פנו גם ליושב ראש האופוזיציה, הגברת אלי מולנר, והיא גם שלחה מכתב לראש העיר, ובחירי העירייה, ושם היא כתבה שבעבר, אכן, כמו ששמענו, התקבלה התחייבות עירונית להקמת אולם ספורט, וזה הופיע בתוכניות העירוניות, שמענו את זה עכשיו באינסרט, וזו במצב שבו בית ספר שמונה מאות תלמידים, נותר ללא אולם ספורט, ולכן היא גם מבקשת ההתייחסות להבין איפה זה עומד, האם העירייה עדיין מחויבת להקים... את האולם הספורט, האם צריך לקיימות תוכניות כלשהם, משהו על הנייר, ומה לוח הזמנים. אז זה גם שאלות שיש כמובן להורים, ואני כך בוא נפנה לראשת האופוזיציה שתפרט טיפה יותר לעומק את השאלות, ויש גם לנו תגובת עירייה.
0: בהחלט, איתמר, תודה על הדברים האלה. שלום טלי מולנר.
5: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
0: יושבת ראש האופוזיציה, בית ספר באמת גדול, 650 תלמידים, ושמענו את ההבטחה של גם ראש העיר לשעבר, זכרה לברכה, מרים פיירברג עיקר, ועדיין אין אולם ספורט. אגב, איך מסתדרים בלי אולם ספורט?
5: תשמע, קודם כל, לפני שאני אתייחס לזה, אחת הבעיות שלנו לפני היעדר אולם ספורט,
0: כן.
5: זה החוסר מענה והחוסר שקיפות והחוסר נגישות בין השלטון לבין התושב.
0: כי לא יכול להיות למה.
5: שבסוף, כי תושבים פונים ולא מקבלים מענה, ואז תושבים נאלצים להגיע לפייסבוק, ותושבים מתייגים את החברי מועצה שחלקם גם גרים בשכונה וחלקם סגני ראש עיר, ופשוט לא מקבלים מענה, וזה לא פחות חמור מזה שאין אולם ספורט בבית הספר. עכשיו,
0: כן.
5: אני...
0: אנחנו קיבלנו מענה, אבל זה לא מספיק, בזה כל אזרח, כל תושב צריך לקבל, כן.
5: לפני כחודשיים כבר פניתי לראש העיר בשאלות, בנושאים אחרים לגמרי, שקשורים לציבור, כמו למשל תחנת מעבר שמזהמת את האוויר באזור התעשייה הישן, כמו אי פיתוח השצף בסוף רחוב הרצל, או כמו
0: okay.
5: אוהל צלילה שלוקח חשמל מגן ילדים.
0: אבל בואי נלך רגע לבית הספר שמריתור.
5: ראש העיר לא עונה, ולכן אני אומרת גם כאן, אני שלחתי שאילתה מאוד מאוד פשוטה לראש העיר, לא אמרתי תגיד לנו מתי הולך להיבנות בית הספר, תן התייחסות כלשהי, האם זה בתוכנית, האם זה לא בתוכנית, מה לוחות הזמנים, ההורים צריכים לקבל...
0: מתי תשובות. פנית אליו?
5: המייל שלי נשלח לפני מספר ימים, עדיין לא קיבלתי תשובה, ואני אומרת לך, אני לא אופתע אם גם מהמייל הזה אני אזכה להתעלמות, ואז אני צריך למשוך את זה למועצה.
0: אוקיי, אז בואי נלך לבית הספר. את יודעת, אני מניח שיש סדרי עדיפויות, יש תקציבים, יש משאבים, ואולי זה מתעכב.
5: זה נכון, ויכול להיות שאם הוא לא היה ממנה, וכל הזמן אני אחזור לזה, את המקורבים לתפקידי ייעוץ ב-40 אלף שקל לחודש, אז בכסף הזה היה אפשר אולי להתחיל לבנות אולם ספורט, כי בסוף אתה רואה את הסדרי העדיפויות, אתה רואה לאן הולך הכסף, אתה רואה כמה בעלי תפקיד מיותרים הוא יכניס לעירייה. בסוף אנחנו מדברים על בית ספר שמתנהל ללא אולם ספורט. עכשיו אתה שואל מה עושים, אז יש מגרש, אבל אתה יודע מה קורה בחורף, אז מתחילים לחלק, אתה, הכיתה הזאת תעשה ספורט במסדרון הזה, והכיתה הזאת תעשה ספורט במסדרון ההוא, ואתם תכנסו למעבדה, ואתם תכנסו לחדר מחשבים. הרי בסוף אולם ספורט זה כבר לא מותרות, בטח לא ב-2026, ובעיר כזו גדולה שמכבדת את עצמה, צריך לדאוג שלבית...
0: מה היית מצפה שיקרה עכשיו?
5: קודם כל, שראש העיר יתייחס לשאלה של ההורים, שיקרא לנציגי ההורים, ויתן להם התייחסות...
0: טוב, התייחסות לא תקים את אולם הספורט, כן. לא,
5: אבל שיתן להם התחייבות, לוחות זמנים, שיגיד להם אם זה לא בשנה הזו, אז אני מכניס את זה לשנה הבאה, לתקצוב של שנה הבאה. אבל אי אפשר להשאיר את ההורים בלי מענה, ובסוף הם נאלצים לפנות לרשתות החברתיות, ולהתחנן לאיזשהו סוג של מענה.
0: כן, אז אנחנו פנינו טלי מולנר לעירייה, וקיבלנו תגובה, אני אשמח אם תשמעי אותה ביחד איתנו קודם.
5: אוקיי.
0: דרישתה של חברת המועצה טלי מולנר...
5: כן, אני יכולה לנחש...
0: אוקיי, אז בואי...
5: חוזרים על עצמם.
0: אוקיי, אבל בואי נסיים את התגובה, ואחר כך את יכולה. דרישתה של חברת המועצה טלי מולנר תמוהה, לנוכח העובדה

0: בכוונת העירייה לגבש תוכנית עירונית לאולמות הספורט כחלק מראייה הוליסטית ורחבה. ההחלטות, כפי שהודיע ראש העיר מאז נכנס לתפקידו, התקבלו בשיתוף פעולה עם ועד ההורים העירוני, בשיח מכבד ופורה למען העיר, ילדיה והתושבים.
1: אז ככה, בעבר, אתה יודע, הם נורא אוהבים להגיד...
0: לא קידמת את זה, זה מה שהם אומרים.
1: לא קידמתי את זה, אני הייתי מחזיקה תיק הביטחון והפיקוח והחירום, לא התעסקתי בספורט, יש מחזיק תיק ספורט, אגב, שהוא מצוין ואפשר לפנות אליו, ולכן לא קידמתי את זה, כי גם לא פגעו...
0: אבל בכל זאת, היית סגנית ראש עיר, את יודעת...
1: הייתי סגנית ראש עיר שטיפלה, אתה יודע שהקואליציה מטפלת במגוון רחב של נושאים, וכל אחד מטפל, אני טיפלתי בחירום ובביטחון, כשהיו בעיות בספורט, יש לנו מחזיק תיק מצוין. פנו אליו, הוא נתן מענה, מרים נתנה מענה, ואני רוצה להגיד כאן משהו לדוברת העירייה, שאפשר אולי גם להגיד לה מזל טוב, כי היא החל מהשבוע מונתה לתפקיד ראש מינהל דוברות, תעשיות, אחראית, אחראית על השילוט, על הארכיון ועל הרישוי עסקים. לקחו את התקן הכל כך חשוב של ראש מינהל תפעול, ופזרו את התפקידים בין כמה בכירים כדי לפנות את
0: טוב,
1: התקן
0: שלה. טוב, על זה אין לנו תגובה, אני אשמח אם הם ירצו להגיב.
1: אני רוצה להגיד לדוברת העירייה שאולי הגיע הזמן שכשהיא נותנת תגובות לרדיו, שתתחיל לתת תגובות קצת ברמה יותר גבוהה, ולא תגובות שמביישות אותה, את תפקידה ואת העירייה. זה מה שאני רוצה להגיד לה, בטח שהיא עכשיו ראש מינהל דוברות, שילוט, ארכיון ורישוי עסקים.
0: אוקיי, ומה לגבי הדברים שאומר... כן, זה ברור. מה לגבי הדברים שאומר ראש העיר, שהוא מתכוון לגבש תוכנית עירונית לכל אולמות הספורט?
1: אני שמחה מאוד לשמוע, ואני מקווה מאוד שזה יקרה במהרה, וזה היה צריך כבר להיות הרבה לפני שנתת מינויים לחברים שלך, אלא לדאוג לתוכנית לאולמות ספורט. אז שוב פעם, אנחנו מדברים על סדרי עדיפויות עקומים.
0: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. טלי מולנר, יושבת ראש האופוזיציה בעיריית נתניה. תודה. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. רדיו

0: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביין ידע סך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, אמרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף לתקנון.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים על...

לחם פירורים. ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי. תשמע פעם, תשמע פעם.

0: חזרנו ואנחנו שוב איתך, כתבנו איתמר רותם, הפעם הרצליה.
1: נכון, ואתמול במשך 3 שעות ישבה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהרצליה לדיון בעדכון תוכנית המתאר הכוללנית של, העיר, שמדובר בתוכנית שאושרה עוד לראשונה ב-2019 על ידי הנהלת העיר הקודמת, אבל התוכנית היא בעצם שמהווה את המסגרת התכנון המרכזית של הרצליה לטווח הארוך, מגדירה את יעדי הפיתוח, יעדי הקרקע, מערכי התחבורה, התשתיות העירוניות וכו' וכו', כי האוכלוסייה כמובן עומדת לגדול, אבל עכשיו היא עוברת שינויים, וכדי להתאים את התכנון למדיניות של הנהלת העיר הנוכחית, את הישיבה. עכשיו, חלק מהשינויים האלה, כמובן גם מדיגים את חברי האופוזיציה. למשל, ראשת האופוזיציה, מאיה כץ, צורנת שכעת מדובר בתוכנית מגלומנית שמציגה בדיוק הפוך מכל ההבטחות של ראש העיר יריב פישר לאורך כל שנותיו שהיה באופוזיציה. וזו תוכנית שעלולה לייצר כמות של עד כ-300,000 איש ברצליה. אני חייב לציין שכרגע ברצליה יש 115,000 איש. אני מדובר אולי בהבדל העצום. ותוכנית שמאשרת מגדלים של מעל 30 קומות, דבר שאין ברצליה. אתה יודע מה? בוא נפנה לחברת ראשת האופוזיציה, מה הגול שלה, ואחרי זה יש לנו סגן העיר שיענה לחששות האלו.
0: אוקיי, תודה איתמר. שלום מאיה כץ. ראשת האופוזיציה, את השתתפת גם אתמול בישיבה, אז יש תוכנית מתאר לתכנון ובנייה בעיר, ועכשיו אני באמת רוצה להבין מה כוללת תוכנית המתאר הזו ועל מה הביקורת.
2: קודם כל מדובר בתוכנית מתאר כוללנית שבעצם היא באה לבטא בצורה מובהקת ביותר את החזון של יריב פישר.
0: ומה רע בזה?
2: קודם כל המחלוקת שלנו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
0: אוקיי.
2: המחלוקת שלנו היא על החזון של ראש העירייה, ולמה הכוונה?
0: כן.
2: בסוף הובא לדיון, אגב, זו תוכנית שבעצם במקור שלה נועדה לחזק את אותו הסכם גג שהוא חתם עליו כבר לפני שנה. כן? כלומר, okay. יש בתוכנית הזאת גם איזושהי מין הצביעות שכביכול מקיימים דיון על הסכם שכבר נחתם לפני שנה. ורוב הנוכחים הם בעצם סוג של חותמת גומי.
0: Okay.
2: אז אחרי שאמרנו את זה, ברגע שהוא בא וחתם על הסכם גג שמדבר על תוספת וגידול של 45,000 יחידות דיור, שזה שונה לחלוטין מהאופן שבו הוא התבטא לפני הרבה מאוד שנים, אז קודם כל פה המחלוקת שלנו. המחלוקת שלנו היא פעם ראשונה על זה שהאם העיר באמת צריכה לגדול לנפחים ולמימדים, שבתוכנית המספרים הם מאוד ברורים.
0: כן.
2: קיבולת של עד 368,525 תושבים.
0: נו.
2: ולמעלה מ-70,000 יחידות דיור, אם נרצה את המספר המדויק, אנחנו מדברים על בערך 78,000 יחידות דיור.
0: רגע, אז אני רק כדי לסבר את האוזן, אני רוצה להבין. כן. התוכנית הזאת לעד 360,000 בערך תושבים.
2: בולת, כן.
0: כן, בתוך כמה זמן, מה היא אומרת, מה הצפי, בעיקרון?
2: בגדול יש לך בערך, נקרא לזה 10-20 שנים הקרובות, עד 240,000 תושבים, ובקיבולת, זה כאילו הקיבולת המקסימלית, אין לה לוחות זמנים מוגדרים.
0: הבנתי, כן.
2: מה הבעיה אבל? הבעיה בסוף היא לא בנושא הזה, הבעיה שכשאתה מסמן למדינת ישראל, לרמי, לוותמל ולכל הגופים האלה, שאתה מוכן למספרים האלה, העיר הרצליה תהפוך להיות לא פחות מנתניה, מראשון לציון, מערים בסדר גודל הזה, וזה מאבד לחלוטין את הצביון שלה. מה גם שאתה מוסיף את האפשרות של מגדלים מעל 30 קומות, אתה פשוט כבר אומר את זה בצורה ברורה, והמשמעות המרכזית היא שגם תוכניות שהיום נמצאות בתכנון, אוקיי? יש הרבה מאוד, למעלה מ-30,000 יחידות, לפי המספרים שהראו לנו אתמול, נמצאות בתכנון, תבוא המדינה ותגיד מצוין, אם אנחנו נצמדים לתוכנית שלכם, עיריית הרצליה, אתם מאשרים את קצב הגדילה הזה, ולכן אנחנו בעד. נושא נוסף, כן. שנמצא פה בצורה שבעיניי הוא פשוט כמו לעבוד על התושבים בעיניים, זה דווקא נושא של מתחם אפולוניה ואופיה.
0: כן, כן.
2: באה התוכנית ובעצם מסמנת אותו בצבע ירוק, כלומר אנחנו בעד שטח פתוח. אבל בהסכם הגג, ואני מזכירה גם דיברנו על זה, בתוך ההסכם כתוב באוהיל השלישי, כן? שבסוף המדינה והעירייה מסכימות, שיוכלו לחזור לתוכניות שאוסרו מהסכם הגג.
0: למרות שיש שם בעיה עם הקרקע.
2: אין שום בעיה עם הקרקע, כי המדינה באה ואומרת, אני אתאר את הקרקע. מבחינת המדינה זה בסדר, היא אומרת, אני אשקיע את הכסף, הרי זה בטל ב-60 לעומת כמות היחידות. אני מזכירה שבעבר היו מתכננות שם ככמעט 4,000,
0: okay.
2: אני זוכרת פחות המספרים.
0: אוקיי.
2: Okay. באנו ואמרנו, חברים, התוכנית הזאת, ככל שהיא מגדילה את ההיקפים, היא בעצם מאששת הלכה למעשה את אותו הסכם גג, את אותו סעיף, ותאשר למדינה לבנות שם. אגב, בסופו של הדיון גם קיבלנו איזה חיזוק מנציגת רמי, שבעצם באה ואמרה, אני מאוד שמחה על הדיון שהתקיים כאן, דיון מקצועי, הכל טוב ויפה, אנחנו חלוקים על נושא אפולוניה, ואנחנו מעוניינים לבנות שם. ולכן זה רק מצדיק את כל הטענות שטענו מלכתחילה. התוכנית הזאת בסוף משנה את הצביון של העיר, היא שונה לחלוטין מכל השיח שנעשה בעבר,
0: אוקיי, אוקיי, אז זה כבר עניין של השקפות שונות באשר לציוויון העיר. אני שואל אותך, האם מעבר לציוויון, את רואה או מודאגת מזה שלמשל יהיה פיתוח מסיבי של העיר, אבל יהיה חוסר בתשתיות? כי כרגע, אם התשתיות יהיו גם בסדר, אז זה כבר עניין של, אני לא יודע מה, אולי של טעם. אנחנו רוצים עיר ענקית, או אנחנו רוצים עיר קטנה, גם ככה הרצליה לא הכי קטנה, היא עיר לכל דבר.
2: קודם כל, אז השאלה המשמעותית היא איזה עיר של הרצליה אנחנו רוצים.
0: נכון.
2: התוכנית הזאת משקפת את הנושא. אגב, נושא התשתיות הוא נושא מאוד מאוד מורכב, אני לא יודעת כמה זמן יש לנו לדבר על זה, אבל אנחנו היינו עדים, גם בהסכם הגג הקודם, אני אומרת את זה אגב בצער רב, כן? בסוף המדינה לא עמדה בהתחייבויות שלה כלפי העיר הרצליה.
0: למה? תסבירי.
2: קודם כל, היו הרבה מאוד הבטחות לתשתיות, מגשרים ועד
0: כנשים. מתי?
2: וגם בהסכם הגג הקודם, כולל הרבה מאוד הסכמים אחרים שגם היום נמצאים על השולחן ולכאורה גם חתמו עליהם היום.
0: כן.
2: אבל הלכה למעשה, ראינו שבסוף המדינה לא עמדה בהתחייבויות שלה. היא התחילה לעמוד בהתחייבויות שלה רק שזה התאים לה. ולכן אני אומרת, אנחנו בעצם...
0: רק למשל, באיזה התחייבות המדינה לא עמדה? למשל, תני לנו דוגמה.
2: אני יכולה להגיד לך שבעבר היה תקציב מאוד ברור להסכם הרב מחר. זה תקציב שניתן לנו מטעם משרד התחבורה. אני אומרת את זה כמי שהחזיקה את תיק התחבורה. כשנחתם הסכם הגג באה המדינה ואמרה תעצרו, אנחנו עכשיו לא צריכים שהתקציב יגיע ממשרד התחבורה, הוא יעבור דרך הסכם הגג, ואז כשהתחילו בעיות בהסכם הגג, ומינהל הנדסה ביחד עם העירייה הקודמת, התחילה לעשות בעצם, המחלוקות התחילו, הם נסגו אחורה ולקחו את הכסף, התחילו להגיד לא, והכסף כבר לא יגיע לפה, ויגיע לרשות אחרת, ויש בעיה במכרז, ואין בעיה במכרז, ופתאום כל הפיתוח okay. של הכבישים, הגדרות האקוסטיים שיש לכם להיות לאורך מישור החוף, גם הם פתאום נעלמו מהתקציב, הגשר שהיה צריך לחבר את שכונת גליל ים, גם נעלם מהתקציב, פתאום
0: כן.
2: כל התהליכים נתקעו, ולכן, ברגע שהתוכנית הזאת, והסכם הגג שנחתם עכשיו, אי אפשר להגיד זה קדנציה קודמת, זה לא מעניין קדנציה קודמת, מה שמעניין זה מי שחתום בקדנציה הנוכחית, ראש העירייה שמוביל את המדיניות הזאת, אי אפשר יהיה להגיד אחר okay. כך לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו, ובעיקר שנציגת רמי נותנת את המשפנקה הסופית לזה, אבל כן, הדיון בסוף הוא על מהות העיר, על צביון העיר, ואיך
0: כן.
2: אנחנו רוצים שהעיר הזאת ייראה. האם עיר של מגדלים שדומה יותר לראשון לציון, או האם לפתח את העיר בצורה מידתית, בעיקר בדגש אגב על ההתחדשות העירונית, שזה כן החלק המשמעותי וחשוב של
0: כן,
2: העיר.
0: כן, ברור.
2: ולכן אני אומרת שיש פה תוכנית שבאופן מובהק היא מחלוקת על חזון.
0: אוקיי. מאיה כץ, תודה. תודה רבה.
2: תודה לכן.
0: נגיד שלום עכשיו לאייל פביאן.
3: שלום, צהריים טובים לכם ולמוזמנים.
0: סגן ראש העיר, לא יודע אם שמעת חלק מהדברים של מאיה כץ בגדול, המאבק הוא על צביון, והם אומרים, אנחנו לא רוצים עיר ענקית של 300 אלף תושבים, עם מגדלי ענק, זה לא הצביון של הרצליה, ואנחנו מתנגדים לזה.
3: קודם כל, סגן וממלא מקום ראש העיר, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה כפר שמריה. ולכן אני כעת על הקו.
0: כן.
3: דבר שני, שמעתי את הדברים. מאיה כץ היא פוליטיקאית מקומית מנוסה, והיא עושה מה שהיא עשתה ברעיון הזה כמעצה אופוזיציה, לקחת נושא סופר מקצועי, גדול וחשוב, ולדון בו בסדרת משפטים וסיסמאות שמיועדות...
0: תסביר, למה סיסמאות? תסביר.
3: לתושבים, מיועדים לתושבים לעורר את זעמם.
0: תסביר, למה סיסמאות?
3: כיוון שמדובר על סדרת סיסמאות. תשמע, קודם כל, אוכלוסיית העיר הרצליה, לפי התוכנית שאישרנו אתמול, בעוד 20 שנה, ב-2040, ב-2046 תגיע ל-250 אלף תושבים, שזה בערך כפול ממה שהיא היום, שזה הצפי המדויק לכל מדינת ישראל. זאת אומרת, מנהל התכנון וכל גופי המדינה מתכננים הכפלה של אוכלוסיית המדינה בעוד 20 שנה, זה בדיוק המספר שיהיה בהרצליה, לא יותר ולא פחות, כמו כל מדינת ישראל. כל שאר המספרים שהיא ציטטה זה מספרים שאין להם שום שחר מציאותי, זה כל מיני מספרים שמופיעים במסמכים תכנוניים, שכולם יודעים, כולל המתכננים, כן. המאשרים, וזה גם נאמר אתמול בדיוק, כן. שהם מספרים לא ריאליים.
0: אתה מדבר על אותה 368 אלף?
3: כן, זה מדובר.
0: מה זאת אומרת? אבל זה כתוב באיזשהו מקום.
3: תקשיב, בכל תוכנית, ובוודאי בתוכנית ארוכת טווח של עשרות שנים, יש מספרים שנקראים נומינליים. שזה מספרים נומינליים, זה מושג תכנוני, שאומר, התוכנית מאפשרת אם כעבור עשרות שנים יבנו על כל מטר אפשרי בעיר, הפוטנציאל המקסימלי שלה הוא כזה. זה מונח תכנוני, זה לא מה שהולך לקרות בהרצליה, זה לא יקרה בהרצליה, וזה הוסבר למאיה קאץ ולחבריה אתמול היטב, על ידי אנשי המקצוע. כן. המספר האמיתי הוא, אם הרצליה היום מונה כ-120 אלף תושבים פלוס,
0: יוכפל.
3: 20 שנה היא תוכפל, שים לב, 20 שנה. לא 5 שנים, לא 10 שנים, 20 שנים. כמו כל מדינת ישראל, זה דבר
0: שני. אוקיי.
3: דבר שני, אף אחד לא הולך להפוך את הרצליה לעיר של מגדלים, ולא תהיה כמו ערים אחרות שקץ ציינה. אנחנו שומרים על הצביון של הרצליה. יש חלקים שונים בעיר הרצליה. יש את השכונות הוותיקות, כמו נווה עמל, הרצליה פיתוח ונוף ים, ושכונות אחרות ותיקות, הרצליה צעירה וירוקה וכו', וחלקים גדולים במרכז העיר הוותיק, שישארו במידה רבה זהים עם בנייה או צמודת קרקע בשכונות הרלוונטיות שהזכרתי, או בנייה רבויה עירונית רגילה, כמו שיש היום בעיר, כפי שאתה מתאר כן. בשכונות. זה לא הולך להשתנות מהותית, יש מספר רחובות בודדים ראשיים, כמו בן גוריון, סוקולו והרב קוק, ששם מזמן כבר העיר אישרה לבנות יותר גבוה, כי הם הולכים להיות צירי תנועה עם תחנות מטרו ונטצים וכו'.
0: כן.
3: נקודה. שאר המקומות, מדובר על רובעים חדשים לגמרי של העיר, שכרגע לא בנויים. אם זה חוף התחלת בין צפון תל אביב וויקס, גלילות, לבין מייקרוסופט ואזור התעסוקה שלה, רובע חדש לגמרי לאורך כביש החוף. אם זה צפון הרצליה, שזה מצפון לבריגדה היהודית לכיוון 531 והאילון צפון, שזה רוב החדש לגמרי של העיר, ואם זה בתעס רמת השרון, גם כן שטח תעס שהולך להיות בכלל עיר חדשה לגמרי, חלקה בתחום הרצליה, חלקה בתחום רמת השרון וחלקה בתחום עוד השרון. מדובר שם בסך הכל 35 אלף יחידות דיור.
0: כן. עכשיו מה?
3: אייל
0: פאבן. כן, כן.
3: זה יהיה עיר חדשה. עכשיו, עוד שני משפטים.
0: כן.
3: הסברנו אתמול היטב לגברת קאץ והחברים שלה, שבעשור האחרון היו כל מיני התפתחויות מהותיות בתחום התכנון והבנייה. אחד, מדינת ישראל החליטה על פרויקט המטרו, הפרויקט הכי גדול במדינה, 180 מיליארד שקל עם חקיקה. שתיים, תמ"א 70, שזו תוכנית לאומית של בנייה סביב תחנות המטרו, שיהיו גם בהרצליה, שהיא מחייבת ציפוף ובנייה לגובה, המדינה קבעה הנחיות בכל מטרופולין גוש דן, איך לבנות סביב תחנות המטרו. שלוש, יש תוכניות שכבר אושרו בשנים האחרונות, והן כבר בביצוע.
0: כן.
3: כמו בשדה התעופה בהרצליה, שרמי כבר עשה שיווק של הקרקעות.
0: אוקיי, אוקיי, אמרת.
3: זאת אומרת, כל הדברים האלה, לבוא ולהתעלם מהם, ולהגיד, לא קרה כלום.
0: אוקיי.
3: אנחנו חיים באותו...
0: אז אני רוצה לשאול אותך לסיום. לא, הבנתי.
3: ועכשיו בא יריב פישר ואלפה ביאן, והם משנים את...
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד עניין. בסדר, פוליטיקה זה פוליטיקה. אני רוצה לשאול אותך עוד עניין לגבי הביקורת בעניין התשתיות, ההסתמכות לטענת האופוזיציה המוגזמת על הסכמי הגג האלה עם המדינה, שתוך כדי נופלות כל מיני התחייבויות על תשתיות.
3: כן, אז אני אגיד לך שני דברים, כי הזמן שלך קצר, אחרת הייתי סוקר יותר בהרחבה.
0: כן.
3: אני עוסק בזה יום יום, כל היום. המטרה הראשית של התוכנית שאושרה אתמול, זה בדיוק התשתיות. כי בעצם התוכנית הזאת לקחה את מה שהיה ידוע ב-2019, כל מה שקרה מאז שפירטתי במשפט האחרון בקצרה, יגדה את הכל ביחד מקצועית, בעבודה כן. סופר יסודית ונרחבת, ובעצם היא מראה איזה תשתיות העיר הרצליה תצטרך ופותרת אותם, אם זה תחבורה ומערכות מטרו, רכבות קלות.
0: שאלה אם אתם יכולים להסתמך על המדינה שפתאום תחזור בה מהתחייבויות.
3: רגע, רגע, אז קודם כל, כל מטרת התוכנית שגברת קאץ התנגדה לה אתמול, היא להגדיר את התשתיות ולטפל בה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו חייבים לקבל תקציבים מהמדינה לתשתיות האלה. מדובר בעיקר על תשתיות על, שעיר כמו הרצליה לא יכולה לבנות לבד, ולכן שוב מדובר על פוליטיקה מקומית. אי אפשר, העיר הרצליה לא מסוגלת לממן את כל הפרויקטים האלה לבד, זה תפקיד של המדינה, והמדינה תממן, והמדינה תבנה, והמדינה מתכננת תשתיות ומממנת כשיש תוכנית. כשאין תוכנית, אז לא משרד התחבורה, ולא חברת חשמל, ולא השפדן, ולא משרד האיכות הסביבה, ואף אחד לא מתכנן תשתיות כשאין תוכנית לעיר.
0: אוקיי, אגב, מה עם העניין הזה של שדה התעופה? איפה זה עומד? הוחלט על פינוי סופי? האם שם יבנו מגדלי ענק?
3: גם שם, כן. שדה התעופה, יש תוכנית שחלה על השטח שלו ועל השטח הצמוד אליו.
0: איפה זה עומד אבל, כרגע?
3: שנקראת קריית שחקים. התוכנית הזאת היא תוכנית ותמלית שהפכה לעובדה מוגמרת כבר די מזמן. רמי אפילו יצא למכרז על הקרקעות האלה ושיווק אותם לפני כמה חודשים. יש יזמים ששילמו המון כסף על הקרקעות האלה. כרגע יעד הפינוי של שדה התעופה הוא תחילת 27, משתמשי השדה פנו לבגץ, ומה שבגץ יחליט,
0: כמובן,
3: המדינה בבגץ שם
0: כן, מטפל. כן, כמובן. אוקיי, נסתפק בדברים האלה, אייל פביאן, סגן ראש העיר, ממלא מקום, וגם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. תודה רבה לך.
3: תודה לכם, יום טוב.
0: יום טוב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה בעוד עניין שתמיד חשוב, וזה עניין החופים בארץ. מיכאל פוסמושקין, שלום.
4: שלום, שלום.
0: בוא ספר לנו, היום יום ניקיון החופים הגדול.
4: זה לא היום, זה ביום שישי הקרוב.
0: ביום שישי, סליחה, כן.
4: כן, יום שישי הקרוב התקיים באמת יום הניקיון החופים והנחלים כן. הגדול. שלמעשה שותפים בו הרבה מאוד ארגונים, ובין היתר עמותת צלול, השתתפו ביום הזה אלפי משתתפים, הרבה מאוד מתנדבים בעשרות מוקדים בחופי הרחצה השונים ברחבי הארץ, כולל כאן באזור השרון, גם בנחלים, ובין היתר באזור השרון, אם אנחנו מתמקדים, אז זה יהיה גם בחוף בית ינאי, חוף מכמורת, חוף נאורים, חוף פולג בנתניה, חוף אקדיה בהרצליה, חוף סידניאלי בהרצליה, בחוף השרון, למעשה נחל הדר בעוד השרון, ולמעשה המתנדבים הרבים יתפרסו בנקודות השונות ויתחילו לנקות את החופים, אבל לא רק לאורך רצועת החוף,
0: כן.
4: אלא גם בתוך המים באמצעות צלילות, גם באמצעות קייקים וסאפים וניקיונות בשיטות נוספות, גם לאורך החוף וגם בתוך המים שנועדו לנקות את החופים האלה, ממש ימים ספורים לאחר שרוב חופי הרחצה נסגרו למעשה לקראת עונת החורף, וצריך לציין שבחלק מהרשויות המקומיות נאסר השימוש בפלסטיקים וכלים חד פעמיים, ואם אני אתן ככה דוגמה קטנה שאולי תשקף את היקפי הפסולת שיש גם בחופי הרחצה וגם בתוך המים, לפני ימים אחדים התקיים יום שכזה, יום ניקיון בחופי המועצה האזורית עמק חפר,
0: כן.
4: וביום אחד, בחוף אחד, נאספו שם באמצעות כ-40 למעשה צוללנים שצללו לתוך המים, נאספו 100 קילוגרמים של פסולת שנמצאו מהקרקעית, ועוד 31 קילוגרמים של סקיות פלסטיק,
0: וואו.
4: כמויות אדרות, וזה רק דוגמה אחת, כשלמעשה ביום שישי הקרוב, מהשעות הבוקר ועד הצהריים, זה יתפרץ על פני הרבה מאוד חופים, עשרות כן. נקודות, ואני מציע שנדבר
0: בהחלט. עם
4: מישהי שותפה למיזם הזה, וחלק כן. ממנו מספר לנו עליו.
0: אוקיי, תודה מיכאל, שלום שער הררי.
5: שלום, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, רכזת ניקיונות חופים ונחלים בעמותת צלול. החופים שלנו מלוכלכים? נחשבים מלוכלכים?
5: אז כן, החופים מלוכלכים.
0: בהשוואה אני יודע מה, לעולם או בכלל?
5: אני לא יודעת להגיד בהשוואה לעולם, אבל אני יודעת להגיד ככה ממה שאנחנו יודעים ומכירים, אנחנו כן. יכולים לראות באמת גם בחופים, גם בנחלים, שבסוף יש איפה שמנקים יותר בחופים המוכרזים, שזה לא תמיד מספיק, ויש גם את החופים כמובן הלא מוכרזים, ששם אנחנו יכולים לפעמים לראות הזנחה מאוד קיצונית, ובסוף המצב הוא שאכן החופים בארץ מלוכלכים,
0: אוקיי, אז עכשיו השאלה היא, אז שאלה היא, אתם מרכזים את היום הזה של באמת אלפי מתנדבים, כל הכבוד להם, שמשתתפים ביום ניקיון החופים, בשורה של חופים כרגע באזור השרון, ביום שישי הזה, למה אתם צריכים לעשות את זה, ולא המדינה, רשויות המקומיות?
5: אז באמת, ככה ביום שישי הקרוב, זה הולך להיות גם בחופים הנחלים באזור השרון, אבל גם ממש בפריסה ארצית, זה הולך להיות 45 מוקדים שפועלים בכל הארץ, בחופים ובנחלים, וזה באמת כחלק מפעילות של ניקיון חופים ונחלים שאנחנו עושים כל השנה בעמותת צלול.
0: כן.
5: והמטרה ככה של הניקיון הזה זה, מעבר ללהשאיר את החוף קצת יותר נקי ממה שהוא היה, זה גם בעצם להעלות למודעות את כל הסוגיה הזאת של הזיהום בחופים.
0: אז תכף נגיע לזה, אני שואל למה אתם צריכים לעשות את זה ולא הרשויות המקומיות או המדינה? למה צריכים להיות לסמוך על מתנדבים שינקו לנו את החופים?
5: אז קודם כל זה לא סומכים עלינו, וזה לא רק אנחנו, וזה חלק מפעילות שהיא קורית נקודתית פעם ב, וזה כמובן אנחנו עושים ביחד, שאנחנו דוחפים לזה שיהיה כמה שיותר אכיפה בחופים ותחזוקה בחופים, ואנחנו גם ככה דוחפים לחקיקה ארצית, וכך שלא יהיה, שיהיה בעצם איסור של הכנסה של פלסטיק חד פעמי לחופים, כדי למנוע באמת הבעיה מהשורש שלה. כן. וזה בנוסף כמובן לפעילות.
0: אז בואי באמת תסבירי לי מה הם מדגישים באמת, על מה אתם שמים לב, מה צריך להרחיק מהחופים, בואי נקרא לזה כך.
5: אז קודם כל את הפלסטיק החד פעמי, כי בעצם כל מוצרי הפלסטיק החד פעמי,
0: זה לא מתקלים,
5: ספיות, כוסות, בעצם לא מתקלים, מה שקורה הם מתפרקים למה שנקרא מיקרופלסטיק, שזה חלקיקים קטנים של פלסטיק, שבעצם נמצאים אחר כך בחול, בים, פוגעים בחיות, מגיעים למים שלנו שאנחנו שותים, מגיעים למה שאנחנו אוכלים, וממש ככה, גם בחופים שבעצם מתחזקים ומנקים, אז עדיין עם הרוח ועם כשיש סופות בחורף, אז בעצם כל המיקרופלסטיק בעצם גם מגיע, וזה משהו שזה ממש חלקיקים קטנים שלא רואים, אז גם כשהחוף מתוחזק ומנקים אותו, כן. עדיין יש לנו את העניין של המיקרופלסטיק. בעצם בימים האלה אנחנו גם באמת ככה דוחפים את המסר של להפחית, כאילו עד אפס כמה שאפשר, את השימוש בחד פעמי, ובטח ובטח ש...
0: עכשיו, איך עושים את זה, שר? איך מונעים את זה? איך עושים את זה?
5: אז המניעה, ככה ברמה האישית, אצל כל אחד בבית שלו, זה בעצם לראות איפה אפשר להפחית את השימוש, איפה אפשר במקום לקחת בקבוק חד פעמי, בקבוק רב פעמי, איפה אני יכול אולי לקחת כוס קפה רב פעמית, כשאני הולך לשתות קפה, ולא מה, בחד פעמי. בעצם בדברים הקטנים, שככה בסוף אם כולנו נאמץ את ההרגלים האלה, זה יהיה השפעה מאוד גדולה. וגם ככה ברמה הארצית, כן. באמת אנחנו מקווים שהממשלה הבאה באמת תקדם חקיקה כזאת בחופים.
0: איזו חקיקה?
5: שבעצם כמו שיש לנו איסור בחופים על להכניס זכוכית, אנחנו רוצים שיהיה גם חקיקה על בעצם איסור להכניס פלסטיק חד פעמי בחופים. Mm-hmm.
0: כן, וזה עוד לא עבר, חקיקה כזאת עדיין לא עברה, את אומרת.
5: עדיין לא, ואנחנו מאוד רוצים שככה נראה בעתיד הקרוב שבאמת מאמצים את זה ומיישמים את זה. כן, יש ככה חוקי עזר עירוניים שיש באמת ככה מועצות ורשויות שמאמצות אותם, אבל עדיין יש עוד הרבה עבודה לעשות גם באכיפה סביב הדבר הזה, ולזה אנחנו בעצם דוחפים ומקווים שיקרה.
0: כן, וביום הזה, ביום שישי, מה הולך לקרות שם? איך זה הולך לעבוד?
5: אז בעצם באמת ככה, יש לנו, כמו שאמרתי, מוקדי ניקיון מכל הארץ, וגם המון מוקדים גם בכל אזור השרון.
0: כן.
5: ובעצם בכל אחד מהמוקדים האלה הולכים לחכות נציגים מטעם העמותה, ושותפים עם העמותה, שהולכים באמת לדבר על מה שדיברתי עכשיו, על כל הבעיה הזאת של הפלסטיק החד פעמי. מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות, ובעצם גם החשיבות של לדבר על זה ולהפיץ את המסר החשוב הזה.
0: אבל מעבר להפצת המסר, יהיה גם ניקיון בפועל, אני מבין.
5: כמובן, אנחנו פותחים את זה באמת בחיבור לנושא, ואז ככה כל המתנדבים, אנחנו כבר כמעט 3,000 מתנדבים שנרשמו בכל הארץ.
0: נרשמו אצלכם, דרככם.
5: כן, נרשמו דרכנו, המון בתי ספר וארגונים ותנועות נוער, וככה באמת מכל הקהילות מגיעים באמת כדי גם לדבר על המסר, וגם כמובן לעשות את הפעולה של האיסוף של הפסולת ולשמור על החוף או הנחל ליד הבית נקי יותר.
0: כן. אגב, אתם פועלים גם מול מערכת החינוך, שזה דבר חשוב, אני מניח.
5: בוודאי, בוודאי.
0: מה אתם עושים?
5: כמובן שרוצים להשתלב המון בתי ספר בפעילות הזאת, שלבעוד מועד אנחנו סיפקנו להם גם מצגות ומערכי שיעור, שבעצם יוכלו לדבר ככה עם התלמידים על הנושא, ולחבר אותם לקראת היום הזה ובכללי ולפעילויות שיש גם במהלך כל השנה.
0: כן.
5: ושבעצם יהיה איזשהו תהליך, וש... במיוחד תלמידים שככה מגיעים לחוף ליד הבית ספר, או לנחל ליד הבית ספר, שידעו מה קורה, בפעם הבאה שהם מולכים עם המשפחה ועם ההורים.
0: אז זה קורה ביום שישי בבוקר, בלא מעט חופים ברחבי הארץ.
5: נכון, מיום שישי בשעה 9 בבוקר עד 12.
0: ואם מישהו רוצה להצטרף ליוזמה?
5: אז מוזמנים להיכנס לאתר שלנו,
0: לאתר צלול, עמותת צלול.
5: כן, לעמוד של ניקיונות חופים,
0: ושם
5: באמת יש את הטופס הרשמה, ויש שם מפורט את כל המוקדים שאפשר להגיע אליהם, ואנחנו כמובן נשמח לראות את כולם נרתמים למטרה חשובה.
0: שר הררי, רכזת ניקיונות חופים ונחלים בעמותת צלול, תודה, תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: וזהו, אנחנו כאן חותמים את השעתיים האלה שלנו. נגיד תודה לאופיר ארביב שהיה על הביצוע הטכני, פז אבו חצר, רחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: FM.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה,
7: כפוף לתקנון.
9: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ

0: הארץ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM. 90 FM.

Yes sir, I can boogie. חברות וחברים, שלום לכם. צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של שירים שהם הקלאסיקות הכי גדולות במוסיקה אי פעם. כמו כל יום, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם קצב, אחר כך עוברים קצת לשירי אהבה. יש לנו כאן מיקס מעולה של מוסיקה מצוינת. תצא לדרך עם אדונה, מטיריאל, לא לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו, אז הנה נתרך.

0: אין no doubt, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרי שנחזור. קריסטינה אנגלרה תהיה כאן, וגם לוריד והסקורפיונס ובויזונס ועוד רבים וטובים. תלכו, שום מקום.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: היי, מה קורה?

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: באוטוסנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטוסנטר. כוכבית 2332 לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
5: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

No Matter Boy Zones, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם פרק האהבה שלנו לשעה הזו, את הקצב נחזיר כמובן בשעה הבאה, עכשיו הלב יוצא, הכאב יוצא, קריסטינה אגילרה.

Perfect Day, אחת היצירות הנהדרות, לו ריד ועוד אומנים רבים ומצוינים. זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, חוזרים ממש מיד אחרי פרסומות חדשות, The Scorpions, שיקחו אותנו לסוף השעה. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביני בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תבי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית

0: חסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אפס, מעיין הגבס.

וויאג', וויאג', איזה להיט ענק פותח לנו את השעה השנייה, 90 פלוס מינוס עד או 90, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים מהשעה הקודמת שלנו, יוצאים לדרך עם שעה שנייה של מוסיקה נהדרת, עם באמת באמת קצב נפלא, בואו, קחו קצת את הגיטרות, הנה דיסטורשן, הנה בוסו, more than a feeling, להיט שפותח לנו שעה נהדרת, יוצאים לדרך, לי קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: Waterloo של להקת אבא. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרונה, צריך לומר, מיד אחריה ברי מנילו ואריק קלפטון וג'ון טוקר וגם ג'יימס ארתור יהיו איתנו כאן בפרק של שירי אהבה. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
18: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

הנהדרת, ברי מניילו, איזה להיט ענק זה, איזה סלואו אדיר זה. חזרתם אלינו ותודה רבה לכם, החלק האחרון שלנו כאן בתוכנית עם באמת באמת להיטים נהדרים ושירי אהבה מופלאים שמחכים לכם כאן. אני אומר בואו ניתן למוסיקה לדבר. אריק קלפטון, Change the World.

בוקר בקאבר נהדר למיילי סיירוס. זהו חברות חברים, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, רוצים להגיד לכם תודה רבה שבאתם. ג'יימס ארתור ייקח אותנו לסוף השעה הזו, ולין נותר רק לאחל לכם שיהיה לכם המשך ההזנה נהדרת, אחר צהריים טובים. מזכירים לכם כל יום אנחנו כאן 2 עד 4, לי קוראים נועם אמיר, הנה ג'יימס ארתור, ביי ולהתראות.

0: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
1: אוטו סנטר מכריזים, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביילי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

אחר צהריים טובים לכם, מאזינים מאזינות 90 FM, אייכל בדרכים. ניר אייכל שוב חשברה, מה שנקרא, וקיבל עוד יום יומיים חופש. אנחנו כבר נפגוש אותו בשבוע הבא. הכנתי לכם אחלה של מוזיקה לשעתיים הקרובות, היו גם דיווחי תנועה וכאלה. האזנה ערבה.

0: FM. עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף לתקנון.
2: באוטו סנטר לא צריך לבחור! גם ביטוח חובה לשנה וגם באים ממתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי.

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.

0: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: אוטו סנטר מכריזי, אצלנו לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביימי בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה. התקשרו עכשיו לאוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: התגעגעתם?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

רצית פחות קיבלתי ברקס לא מבין את הטקטיקה פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא משלם על טיפולים יותר משכר דירה ואת כבר קילומטר קדימה

0: ללמוד את יולו.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM. 90 FM.

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר בייני בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמיניה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי, מה קורה? זה אני, אך ברמה מזוג.

0: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים לדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, יום רביעי היום. אנחנו נדבר על מכבי נתניה, גם על הדשא וגם מחוץ לדשא. יש לא מעט שאלות, טובי ההתאחדות הגישו עם כתב אישום בפרשת השחקן ה-12, אבל שימו לב, לא בקשב זה טכני. האם נתניה תקבל בכל זאת ניצחון בבית הדין? מה המעמדו של המאמן? אנחנו שומעים פה בעיר כל מיני לחשושים ושכשוכים. אז נדבר על מכבי תל אביב אחרי התיקו מול סכנין, על הפועל באר שבע, שלאט לאט צוברת ניצחונות ויש לה משחק באירופה. נדבר על ביתר ירושלים שמגיעה במומנטום לקראת המשחק מול מכבי תל אביב בטדי. חתיכת משחק, וכמובן עם כל הכבוד לליגה שלנו, ליגת אלופות, עם כל המשחקים, מה שיהיה הערב, מנצ'סטר סיטי מול פריס סן ז'רמן ורומא מול ריאל מדריד, כל משחק יכול להיות גמר גביע. אז אנחנו כאן בתוכנית הספורט, לצידי מי שהיה קפטן מכבי נתניה בעבר והאיש שקרא את רחבות הריקודים במועדונים בעיר, מרדכי פודי חלפון, טכנאי השידור שלנו אבי מרום הבלתי נלאה, ובהפקה שחר מנשה. מי שרוצה לראות את יופיו והדרו של פודי חלפון מוזמן להיכנס לפייסבוק לייב שלנו רדיו 90 במילים. אנחנו גם בוואטסאפ 054-90-90-539, מוזמנים לכתוב לנו הודעות, אנחנו נקרא את הכל. אם יהיה דברים מעניינים אני גם אתייחס. הדקה ה-90 מתחילים. ערב טוב פודי חלפון.
1: אהלן מושיקו, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך בימים אלה?
1: הכל בסדר. תשמע, נתניה דורשת ניצחון טכני בצורה הכי חזקה שיכולה להיות, והפועל פתח תקווה כועסת ואומרת, חברים, אתם התבלבלתם. ניצחון יש רק על המגרש הירוק ולא על השולחן הירוק. עכשיו השאלה, אתה אומר שהתובע של ההתאחדות הגיש את התביעה נגד הפועל פתח תקווה לשחקן ה-12, אבל לא הגיש ניצחון טכני, לא ביקש ניצחון טכני.
0: נכון.
1: ואני בא ואומר, קודם כל זה, אני טועה למה, כי בתקנון זה חד וחלק, זה סעיף בתקנון שאומר 12 שחקנים, הפסד טכני. אז פה, בגלל כל השמועות וכל, אתה יודע, וגם בגלל הטלוויזיה וכולם נגד מכבי נתניה, וכולם
0: אל תעשה מכבי נתניה, העם הנרדף, תפסיק.
1: לא, אני שומע את כל הפרשנים, ואני שומע את כולם, וכולם, תשמע, מביאים פה כל מיני תקדימים, כל מיני זה. חבר'ה, יש תקנון במדינה. למה אתה מצליח להקם אותו? אני לא מבין. או שיש תקנון, או שאין תקנון, וכל פעם יחליטו מה שצריך לפי השופטים. מה אתה יכול לעשות? אבל יש תקנון. תקנון אומר, שחקן 12, 3 נקודות לקבוצה. זה
0: תראה,
1: הכל.
0: אם תקנון לצורך העניין שווה חוק, תפקיד בית המשפט לפרש את החוק. ואם יש טיעונים כאלה ואחרים...
1: לפרש את החוק?
0: כן.
1: אז בשביל מה עושים תקנון?
0: כדי שיהיה מה לפרש.
1: הבנתי אותך. אז מה בא קודם? הביצה או התרנגולת?
0: נורא תלוי. תראה, אני אגיד לך מה, יש לי רעיון לשבילך. לך למסעדה.
1: נו.
0: תזמין עוף בתנור וחביתה, ואז תראה מה יגיע קודם. אוב. אבל בוא נחזור לכדורגל.
1: נחזור לכדורגל. רוני לוי נמצא בפלונטר מאוד מאוד רציני. ולפי מה שאני שומע בכל הרשתות ובכל המקומות, משהו לא נוח. זאת אומרת, לא יתנו לו פה צ'אנסים. לא יהיה עוד משחק, לא יהיה עוד זה. ואני אומר, השלושה משחקים האלה שיש למכבי נתניה, שזה קריית שמונה, הפועל טבריה והפועל ירושלים, יש לנו בית חוץ בית, אני אומר שזה ממש משחקי מפתח. ואם חלילה, מכבי נתניה לא תנצח את קריית שמונה בבית השבוע, יתחיל כבר פה, בוא נגיד, טוב עבור בעיר ובלגן, ואני לא יודע מה יהיה. אז אני אומר ככה, אני אומר קודם כל חבר'ה, אני לא יודע אם להגיד עדיין מוקדם, כי שש נקודות מ-18 זה מאוד קשה למכבי נתניה. אבל כשאני מסתכל, משה, על הטבלה, אני אומר, יש שתי ליגות יש לנו פה בתוך הליגה הזאת. יש לנו ליגה של חמישה קבוצות.
0: חמש.
1: של חמש קבוצות, שהם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, שזה מתחיל מ-16 נקודות עד 12, ויש את הליגה של השאר. הליגה של השאר מורכבת ממכבי נתניה, מהפועל חיפה, מסכנין, מכל השאר, מכל היתר. ואני לא רואה שאחד מהקבוצות, או הפועל חיפה, או מכבי נתניה, או זה, שיהיה להם קשה מאוד להתברג בתוך החמישייה הראשונה. זאת אומרת, מהליגה השנייה נשאר מקום אחד לפלייאוף העליון שצריך להילחם עליו. וזה יהיה מאוד קשה.
0: כן, אני בהחלט רואה את הפועל חיפה ראש בראש, והפועל חיפה, השנה היא קבוצה קשה.
1: רק את הפועל חיפה?
0: לא, כן.
1: אתה אומר, רק הפועל חיפה במכבי נתניה התמודדו על המקום השישי.
0: כן, אני לא רואה מישהו אחר.
1: אתה אומר,
0: אולי יהיו הפתעות, נכון לרגע זה.
1: נכון לרגע זה, מכבי נתניה והפועל חיפה? הם אלה שהתחרו על המקום השישי.
0: כן, אבל אתה יודע, בשלושה משחקים הכל יכול להשתנות לכאן ולכאן. פתאום יכולה לבוא לך איזה קבוצה אחרת ממרכז סבלה שלא בנינו עליה, ולעשות רלי של 3-4 ניצחונות, ואלוהים גדול.
1: עכשיו, אם נעזוב רגע את המגרש ואת השחקנים ואת המאמן שאנחנו נדבר עליהם במשך כל התוכנית, מעניין איך השערה סביב הבעלות על המועדון של קסטין עם התביעה 9.5 מיליון, סגל עם מה שהוא אומר, עם הצד שלו, מעניין לאן הסכסוך הזה ייקח את מכבי נתניה.
0: אבל זה מעניין, בוא נדבר על זה יותר מאוחר, אבל כרגע ממתין לנו יניב תוכמן, וואלה ספורט, לעשות לנו קצת סדר עם מה שקרה בבית הדין, מה שהוגש. ערב טוב יניב.
2: היי, ערב טוב.
1: מה שלומך יניב?
0: בוא נתחיל תוכמן.
2: בסדר, תודה.
0: במה שמעניין אותנו פה בנתניה, הוגש כתב אישום נגד הפועל פתח תקווה, אבל לא דרש הפסד טכני ולא המליץ על עונש. בנתניה, נכון. בנתניה כן ארוחות סוערות.
2: נכון. תראה, תובע התאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן, לקח כמה ימים כדי לגבש החלטה עם עצמו. ובסופו של דבר, כמו שאמרת, יש לו את הזכות, זו לא חובה, כן? זו לא חובה. יש לו זכות להגיש לצד כתב האישום גם את דרישת העונש. זה קורה בדרך כלל, אבל יש גם מקרים שבהם הוא מעדיף לא לצרף דרישת עונש. למשל, כאשר הוא לא לגמרי בטוח מה נכון לעשות, המקרה הזה הוא בהחלט מקרה מיוחד. יש פה מצד אחד תקנון, ומצד שני יש פה היגיון. אני חושב שמבחינת התקנון זה ברור, היה כאן שחקן עודף, כמו שאומרים, שחקן 12 על קר הדשא, לפרק זמן מאוד קצר. מבחינת היגיון, אם אתה שואל אותי, אתה יודע, אנחנו מכירים את הסיטואציה, בסוף אנחנו בעיקר מתרכזים ברגע הזה שניבט כדור העונשין מ-11 מטרים, הכדור הובקע, השחקן רועי לוי מהפועל פתח תקווה לא השפיע על המשחק, מיד הוא יצא כשהבינו את טעות, גם הפועל פתח תקווה וגם צוות השיפוט, לשני הצדדים, לשניהם חלק שווה בעיניי, ואני חושב שמבחינת ההיגיון, עוד פעם, אתה שואל אותי את הדעה שלי, אני חושב שאין כאן מקום לניצחון טכני.
0: אבל
2: יחד
0: רגע.
2: עם זה, מבחינת התובע, ברגע שהוא לא ביקש את העונש, לא דרש את העונש, לא לחומרה ולא לכולה. זאת אומרת, הוא יכול גם היה להגיד שלדעתו זה לא מקרה של ניצחון טכני, זה מקרה של עונש, אתה יודע, כספי, על תנאי, הוא לא ביקש לא את זה ולא את זה. זאת אומרת שהוא משאיר לדיינים, כבר שיהיה ברור, אנחנו מדברים על זה שמה שלא יקרה להערכתי בבית הדין המשמעתי, אנחנו נלך כמובן לערעור בעליון.
0: ולפי הניסיון שלך, דעת לי כבר חצי תשובה, שנלך לערעור בעליון, אבל למה הוא לא המליץ עונש, או שהוא יגיד פטור או לא פטור, כי מצד אחד היה לי ויכוח עם פודי בתחילת השידור, הוא אומר, יש תקנון, קובע 12 שחקנים, הפסד טכני, קריסטל קליר, זאת אומרת, למה אנחנו צריכים
2: את ה... שוב אני אומר, מצד אחד היה הכי קל מבחינת התובע להיצמד לתקנון, זה הכי קל היה, יכול להיות שמבחינת מכבי נתניה באינטרס שלה, תראה, אני צריך להגיד את הדברים כמו שהם, אני, בוא נגיד, עברו 3-4 ימים כבר, אני לא שמעתי מישהו שהוא ניטרלי, שחושב שבמקרה כזה צריך ניצחון טכני. אבל יחד עם זה, מכבי נתניה באמצעות עורך הדין רועי רוזן, העבירה את העמדה שלה ב-16 עמודים, ואת העמדה שלה צריך להשמיע בבית הדין.
1: אבל תוכמן, אני ואתה וכל האנשים האובייקטיביים יכולים באמת, או הניטרליים, כמו שאתה אומר, בוא נגיד לחשוב מה שאתה רוצה, מה שאני רוצה, לא משנה. אבל שטובי ההתאחדות, כן? יש פה עבירה על התקנון של ההתאחדות, על התקנון של הכדורגל בארץ, שברגע שהוא מציג את זה כמו שהוא מציג את זה, הוא כבר נותן פה, הוא נותן פה רמז לשופטים, חבר'ה, התקנון זה תקנון, אבל תלכו נגד התקנון. זה מה שזה
2: כן,
1: נראה.
2: אבל פודי, מי שפוסק זה לא התובע, מי שפוסק...
1: ברור, אבל התובע, תשמע, אתה קורא רגע, אתה אומר תובע, אתה תובע.
2: היו כבר מקרים, אבל בגלל זה...
1: אז הוא לא תובע, לדעתי זה אסור שהוא יקראו לו תובע. מה זה תובע? הוא לא תובע. כי התובע של ההתאחדות...
2: לא, הוא תובע כי הוא הגיש כתב אישום.
1: לא, איזה כתב אישום הוא הגיש? אבל תגיד לי, איזה תובע...
2: הוא הגיש כתב אישום.
1: אבל אנחנו באים מבתי משפט, שיש תובע...
2: כן, אבל זה...
1: תובע דורש, תובע צריך לדרוש... את מה שהוא צריך, לא תובע, אתה סתם נתן לך דוגמה.
2: פודי, זה מקרה, אז שוב אני מסביר לך, זה מקרה מיוחד מאוד. אני אומר לך, תובעי המשפטנים ששוחחתי איתם, תובעי הפרקליטים ששוחחתי איתם ושמעתי אותם מדברים על הנושא הזה, אתה יודע, אם זה עורך הדין נירשף שהיה תובע התאחדות בעבר, ואם זה עורכי דין נוספים שיצגו קבוצות, מדברים על מקרה יוצא דופן.
1: הכל
2: מקרה
1: בסדר, דופן אני מסכים
2: מכיוון,
1: איתך.
2: מכיוון שהמעורבות של רועי לוי הייתה אפס מעורבות.
1: אבל בסדר, אני מסכים עם הכל, אבל ברגע שאתה תובע, אתה צריך לתבוע את התקנון של ההתאחדות.
2: אבל אין לו חובה, אבל עוד פעם אני מסביר לך.
1: אז תוריד את המילה תובע, אז הוא לא תובע של ההתאחדות.
2: אין חובה. זה טרמינולוגיה.
1: אני אומר לך, פה ברגע שהוא...
2: הוא לא עשה משהו שאסור לו לעשות. הסברתי לך, זה לא חובה... עוד פעם, אני מסביר לך, זה לא חובה שהתובע ימליץ את העונש שלו. זה לא חובה.
1: בוא, אתה יודע מה, אם זה היה קורה למכבי תל אביב, הייתה כמה צעקה פה, צעקה גדולה מאוד הייתה כמה.
2: תשמע, קורה לה שמה.
1: הייתה כמה צעקה גדולה, כי אם, תראה, תבין.
2: שמה, אבל קורה לה מה? קורה לה מה? שאם היא הייתה במקום מכבי נתניה?
1: אם היא הייתה במקום מכבי נתניה? אם הייתה במקום מכבי נתניה, תשמע רגע, אם מכבי תל אביב הייתה במקום מכבי נתניה, והתובע היה מגיש, לא, אני מדבר על הצעקה של מכבי תל אביב כקבוצה וכמועדון.
2: הבנת,
1: עכשיו תשמע. לא, כי המילה תובע זה תובע, זה לא
2: לשלוח.
0: טוב חבר'ה, ברשותכם יניב פודי, בואו נרגיע.
1: למה? זה חשוב.
0: בסדר, אבל אנחנו...
1: מה, אתה יודע, הקהל שנתניה מאוד כועס, מה זה?
0: בסדר.
1: מה זאת אומרת? אתה תובע ואתה רושב ואתה לא מבקש את מה שמגיע לנו מהתקנון.
0: הכל יתברר בבית המשפט.
2: ואם הוא היה אומר שלא צריך להיות הפסד טכני, אז הקהל של נתניה היה יותר סלחן כלפיו? לא הבנתי.
1: לא, תובע לא יכול להגיד דבר כזה, שזה יש דיינים.
2: יכול,
1: הוא לא יכול. אז אם הוא יכול,
2: אז בשביל מה
1: דיינים? אז בשביל מה דיינים?
2: אז בשביל מה יש תובע?
1: אז זה מה שאני שואל, אם יש תובע,
2: לא, הפוך. אם אתה אומר שצריך ללכת רק לפי התקנון, אז בוא נפטר את התובע, יש תקנון, כל אירוע נפתח את הספר, ונגיד, הנה, פה כתוב ככה, אז יאללה, בוא נתן
1: לא,
2: ככה.
1: התובע,
2: לא צריך גם דיינים לתוך
1: התובע,
2: העניין.
1: לא, התובע צריך ללכת עם התקנון, ולתת לדיינים להחליט. טוב, אבל טוב, התובע פה, הוא כבר גיבש החלטה.
0: אנחנו מוגבלים בזמן, כן. ואני רוצה להתקדם, פודי ויניב, אז ברשותכם. תגיד לי, מה אומרים בהפועל פתח תקווה?
1: כועסים.
0: הם, הבנתי שהם מנסים לגלגל את העסק על השופטים.
2: אני חושב שמבחינת הקו הגנה שלהם, זה הקו הגנה הכי נכון, כי אין להם הרי על מה לטעון משהו כנגד מכבי נתניה.
0: לא, ברור, נתניה לא צד.
2: הם יכולים, במידה שהם רוצים לצאת ללא עונש של הפסד טכני, הם צריכים לבוא ולהגיד שבטח בחוקה החדשה, כששחקנים יכולים לצאת מקר הדשא בכל פינה, או חייבים לצאת בכל פינה, כדי, אתה יודע, שהמשחק לא יעוקב, אז השופטים היו צריכים לוודא, כי בסוף, אני בטח, פודי יסכים איתנו, שבעבר, בטח בתקופה שלו, אז לא היה צריך להמתין עד לרגע הזה ששחקן עוזב את הקר הדשא. הרבה פעמים אני זוכר ששחקנים היו אפילו עושים את החילוף, כשהם כבר נכנסים לתוך המשטח. והיום אתה חייב לוודא, בטח כש... אתה צריך לעשות את זה מהר, וזה צריך להיות גם, אפילו, אתה יודע, לצורך העניין בקרן, ליד נקודת הקרן הרחוקה, ששחקן יוצא מכר הדשא, ואז כשופט רביעי, אתה נותן את האוקיי, לשחקן להיכנס. אז פה לא בידעו שרועי לוי לא יצא, ולכן הפועל פתח תקווה, מן הסתם, תלך על נושא הזה. עכשיו, אני גם חייב לומר לכם שאני בשיחות שלי עם איגוד השופטים ועם צוות השיפוט, שזה היה גל איבוביץ' על קר הדשא ואיגל פריד, כשופטים, אתה יודע, בינלאומיים שלנו, שהוא היה השופט הרביעי, הם לא מתנערים, אף אחד מהם לא מתנער מהחלק שלהם גם, בוודאי. ואני משוכנע גם שבאיגוד השופטים יפיקו לקחים.
1: אני בתור שחקן ששיחקתי מעל 600 משחקים בליגה, אני יודע טוב מאוד שמנהל הקבוצה של אותה קבוצה שרוצים להחליף, לא נותן לשחקן שלו להיכנס עד שהוא לא רואה שהשחקן השני המוחלף יוצא. הוא תופס אותו עם החולצה בכוח. אתה יודע, אנחנו באנדרלנין שלנו רוצים כבר להיכנס ולטרוף את המגרש, והוא מחזיק אותי בכוח. בוא נגיד, אם אני בדרך כלל הייתי שחקן הרכב, אז אני לא, אבל נגיד, אם הייתי צריך לעלות, הוא תופס אותי בכוח, הוא תופס אותי בכוח ביד, ולא נותן לי להיכנס עד שהוא לא רואה שהשחקן השני יוצא. זאת אומרת, וזה התפקיד של מנהל
2: קבוצה. נכון, ולכן הפועל פתח תקווה צריכה להיענש. שאלה, מה העונש?
1: מה העונש?
2: ברור. תראה, בסוף...
1: התקנון אומר 3 נקודות במכבי נתניה, זה העונש.
2: בסוף צריך לזכור ש... עוד פעם, אני מסתכל גם על ה... אתה יודע, על מנהל הקבוצה של הפועל פתח תקווה, שאני אגב לא מכיר אותו, בקושי יודע איך קוראים לו.
0: קוראים לו אדירן למיטב ידיעתי.
2: כן, אז אני אומר, תראה, גם אנחנו, כולנו בני אדם, צריך לזכור את הסיטואציה, זה היה, אני חושב כבר תוספת זמן, 3 חילופים ביחד, אני מניח, לא ראיתי את המשחק, כן, אבל אני מניח הרבה בלגן, אתה יודע מה זה תוספת זמן, אתה יודע כמות האנשים שהולכים ומסתובבים ומה הם מרימים שלט לחילוף, אתה יודע, יכול להיות שבסוף, בשלושה חילופים האלה, לא צריך, וזו המסקנה שבטח תצא גם מאיגוד השופטים, צריך לחכות עוד רגע, צריך לספור כולם ביחד, אם צריך, בטח יש 3 חילופים, לספור את כמות השחקנים, לוודא שזה 11 נגד 11. אגב, ראיתי את זה, דווקא אני חושב שלשום ראיתי בליגה הלאומית, במשחק של הפועל כפר סבא נגד אשדוד, יצא לי לראות בטלוויזיה, וראיתי שהשופט צפר כמה פעמים תוך כדי משחק, תמיד, כבר השופטים התחילו מה שנקרא, להפיק לקחים.
0: תראה, יניב, השבוע ראיינו כאן את לירן ליאני, והוא אמרנו שאחרי כל מקרה של תחילת מחצית או חילופים, הוא אמר, בעיניים הייתי סופר שיש 11 שחקנים בכל קבוצה. אני לא יודע, הוא אומר את זה באמת, או אתה יודע, בחוכמת הבדיעבד, אבל הוא אמר את זה אצלנו כאן ברדיו. אבל ברשותך, בוא נדבר קצת כדורגל אמיתי, מבין הקבוצות שאתה מסקר ומה שאתה רואה, איזה קבוצה בלחץ הכי גדול, איזה קבוצה הכי דומיננטית בקרב הצמרת העתיד לבוא?
2: כן, זה שתי שאלות שונות.
0: אז יש לנו זמן.
2: תראה, אני חושב שבטח לקראת המחזור הקרוב, מכבי תל אביב בלחץ, קבוצה שאיבדה שתי נקודות יקרות בבית שלה מול בני סכנין, היא אמנם המוליכה כרגע, אבל כשאנחנו רואים את מכבי חיפה בקצב צבירת נקודות, אמנם נגד

0: ביום שני לטדי למשחק נגד ביתר ירושלים, היא במשך ארבעה משחקים האחרונים לא מצליחה לנצח את ביתר ירושלים בטדי, אתם זוכרים גם את התבוסה, את אותו 6-2 שהיא ספגה בעונה שעברה בבלומפילד, זאת אומרת מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים במצ'אפ בשנתיים וחצי האחרונות לא טוב, וגם עכשיו אתה רואה שיש לה את אושר דוד הפצוע, ובסוף אתה יודע, היא פתחה עם חמישה ניצחונות רצופים, הייתה איזושהי אופוריה, הייתה תחושה שהנה יש להם מגן ימני ג'יימס טאברניר שלא היה דבר כזה, והנה גבי קניקובסקי חזר והוא שחקן הרבה יותר טוב, והנה סוקלר החלוץ הסלובני מתאקלם, ופתאום בום, אתה יודע, אתה עושה 0-0 כזה מול בני סכנין, אז אפשר לבוא ולהגיד, שמה, הם היו טובים, והחזיקו בכדור, ואימו 33 פעם, למרות שרק 6 פעמים על המסגרת, אבל בסוף, לעשות טקו 0 מול בני סכנין, זה רע מאוד, זה רע מאוד, כשאתה יוצא לטדי, נכון, תראה, גם צריך להשים דברים בפרופורציות, אנחנו רק בתחילת עונה, ומכבי תל אביב אין לה את אירופה, והיא מן הסתם, אתה יודע, תוכל להיות יותר פרשית, יותר העננה, בטח ביחס לקבוצה אחרת שאני מסקר, הפועל בר שבע.
1: מיד נגיע אליה.
0: שמחר תשחק. כן, כן, אז אני אומר, אז אם אתה מחפש בשבילי כרגע את הקבוצה היותר לחוצה, זו מכבי תל אביב, גם כי היא לא זכתה בעונה שעברה באליפות. מכבי חיפה, אתה יודע, היא כבר נהייתה איזה סוג של אנדרדוג כזה פה מבחינת הצמרת. ברור שהלחץ עכשיו גם יתחיל להיות על מכבי חיפה. אתה יודע, ברגע שהיא יצאה כבר מהגביע הטוטו שלה, הרע בקיץ, וכבר שם, אתה יודע, הספידו אותה, ופתאום מביאים כאלה זרים איכותיים, ופתאום הציפיות יתחילו לעלות. אני חושב, עוד פעם, כמו שאמרתי, מכבי חיפה תנצח את מכבי פתח תקווה. עכשיו, אתה יודע, כל היתר, הפועל תל אביב, אתה גם לא מרגיש שם, אתה יודע, את הלחץ הזה של חייבים לזכות באליפות. גם הפועל תל אביב, אתה יודע, היא מצווה את עצמה ביחס לקבוצות צמרת, כאילו כל מה שהיא עושה שהוא יותר טוב ממקום שלוש נגיד יהיה פנטסטי או שלוש במעלה. אז אני חושב שמכבי חיפה, מכבי תל אביב מבחינתה והלחץ הוא יותר עליה, הפועל בר שבע כמו שאמרתי מחלקת את עצמה בין שני מפעלים וזה קשה מאוד, אבל יש לאלונה ברקת ויש לרן קוז'וך סגל מצוין, סגל בעיניי שיכול להתמודד עם שני מפעלים, ואם היא תצליח להיות תחרותית גם בליגה האירופית, כך למשל את הליגה האירופית, היא עשתה נקודה נגד דינמו זאגרב לפני חודש במשחק בית ברומניה, זה כל מה שעשתה מכבי תל אביב בעונה שעברה בליגה האירופית. מכבי תל אביב התחילה בתיקו חוץ נגד פאוק סלוניקי, ואז הלכה לשבעה הפסדים רצופים. ואני אומר לך שרן קוז'וך והשחקנים שלו ישיגו יותר מזה. אני לא יודע אם הם יגיעו לשש נקודות כמו שהיה למכבי תל אביב לפני שנתיים. אני בכוונה מציין פה את מכבי תל אביב עושה השוואה, כי אנחנו מדברים על מפעל יחסית חדש, הליגה האירופית, ואנחנו כבר בלי ביתיות, אתה יודע, שנה שלישית. אז לכן אני אומר, הפועל בר שבע יש לה את הסגל להתמודד גם בליגה האירופית בעיניי, ולנסות לייצר כמה נקודות. ופה בארץ, וואלה, אם הייתם מעלים עכשיו את רן קוז'וך, אז הוא היה אומר לכם שהוא רוצה פה אליפות, אין בכלל שאלה.
1: ברור.
2: תשמע רגע, טוחמן, אני חייב, תסלח לי, אני חייב לחזור רגע לנושא שעבר, כי נזכרתי פתאום שמכבי נתניה אמנם שיחקה נגד 12 שחקנים, כשלמעשה היא הייתה צריכה לשחק נגד 10 שחקנים. ולמה אני אומר לך את זה? כי דקה לפני זה, השופט אסר על השחקן להיכנס בגלל שהמחליף לא יצא בזמן. ואז הם היו אמורים כבר לשחק 10 שחקנים. ואז במקום שהם ישחקו 10 שחקנים בפנדל, נכנסו כאילו 2 יותר, לא 1, 2 נכנסו יותר. אני שואל אותך, האם נתניה שמה לב לעניין הזה? האם זה בתוך הכתב תביעה שלהם?
0: כן, כן, כן, כן.
2: אה, כן, הם רשמו את זה? כן,
0: בוודאי, בוודאי.
2: עכשיו אני רגוע.
0: עוד פעם, פודי, אלף רשמו את זה בוודאי, אני רק אומר שלא היה לרגע מצב שבו היה צריך להיות יתרון של שני שחקנים, ולא היה. זאת אומרת, גם במקרה של הפנדל, שזה היה סטטי לגמרי, ומה שאתה מתאר זה דקה קודם, כי הרי בסוף תומר אלטמן מהפועל פתח תקווה, למעשה נהנש, כי הוא, אתה יודע, השחקן המוחלף, עמיין, מהפועל פתח תקווה לא יצא בעשר שניות האלה, אתה מדבר

0: לאירוע הזה.
1: כן, ואז, כן, בקיצור היה פשלה על פשלה.
0: תשמע, אני יכול לספר לכם על אירוע, בואו אני אשתף אתכם. אירוע זה לחלוטין. שהיה לי, אתה יודע, אני מניח שבמכבי נתניה מכירים את האירוע הזה, ואני מעריך שהם גם הכניסו אותו לכתב, או אני לא יודע אם זה כתב התביעה שלהם, או לפחות לנייר העמדה שלהם. בסוף, היה אירוע בדיוק לפני שנה, עם שחקן שאתם מכירים היטב, קרלוס צ'קנה. אתם מכירים את קרלוס צ'קנה?
1: כן.
0: שהיום משחק בליגה ג' ובוותיקי מכבי תל אביב. והוא שיחק בקבוצה בשם השיקמה, בליגה ג'
1: רמת חן.
0: כן, והיה להם משחק נגד גיסין פתח תקווה, בליגה ג' זה היה ממש לפני שנה. ודקה 93-4, ממש ככה, צ'קנה נפצע. והורידו אותו לטיפול, אתה יודע, מחוץ למגרש. ובינתיים הקבוצה שלו עשתה חילוף. אתה יודע, הוציאו אותו כי הוא נפצע, והכניסו מישהו אחר. הוא טופל, התרומם, פנה אל השופט, השופט החזיר אותו, בלי קשר כן. לצפסל בכלל.
1: כן.
0: השופט החזיר אותו, והם היו כתוצאה מזה ביתרון מספרי. אחרי ממש הבנתי מספר שניות מועט, קלטו את זה בספסל של השיקמה, אמרו לו לצאת, כן? אמרו לו לצאת, הוא יצא, עוד פעם, לא השפיע על המשחק בכלל.
1: כן.
0: כלום, לא הייתה השפעה, אפס השפעה, הכדור לא, הוא לא נגע בכדור. הוא היה מספר שניות בסך הכל.
1: ו?
0: בבית הדין המשמעתי, מה יצא? הפסד טכני לשיקמה.
1: וואו, אתה רואה? אז יש תקדים. יש תקדים כבר.
0: ו... היה עירור.
2: אתה עושה לנו את זה סיפור בהמשכים, יניב.
0: ברור, מה, יש מאזינים, שיהיה להם מעניין.
2: לי מעניין, לא יודע מה הם
0: מאזינים. היה עירור.
2: נו.
0: מה היה בעירור?
2: העירור נדחה.
0: העירור לא נשמע בכלל, כי שתי הקבוצות, חבר'ה, זה ליגה ג' כן? שתי הקבוצות,
1: החליטו
0: לעשות משחק חוזר. מה שנקרא, הרוויחו עוד משחק.
1: אתה יודע מה? זה גם פתרון טוב, ואני גם הייתי חוזר על עוד משחק.
0: הרוויחו עוד משחק שתי הקבוצות בליגה ג' אז כן, בטח שמבחינת מכבי נתניה והדיון המשמעתי, בבית הדין המשמעתי, כן.
1: מה, לדעתך זה טוב? זה טוב אם יעשו משחק חוזר?
2: לא, משחק שוחק לגמרי.
0: אני אמרתי לך, פודי, אמרתי את דעתי מלכתחילה. אני חושב שבמקרה הזה, הספציפי הזה, הנקודתי הזה, למרות שבאמת אני אחד כזה שאומר, חבר'ה, יש תקנון, מה צריך עכשיו להסתבך? הרי בסוף יהיה עוד מקרה כזה, יגידו כן, לא, למה לא... אני בעיניי, במקרה הספציפי הזה, שמכבי נתניה השוותה, בפנדל הזה, בדיוק באירוע הזה, משאיר את זה על אחת אחת, אני לא נותן למכבי נתניה פה פרס, לא חושב שמגיע לפרס, ויחד עם זה, כן, מוצא עונש להפועל פתח תקווה, עונש למען יראו ויראו לכולם, אבל לא, לא פוסק על
1: ניצחון. אבל אנחנו רוצים לתת קצת אוויר למאמן, אתה מבין?
2: לא, אבל
1: שישיג
2: אותו על קר הדשא, עזוב אותך. תראה, אתה יודע מה, בוא... אתה יודע, בכדורגל, אם היה קצת ג'נטלמניות, מכבי נתניה לא הייתה אמורה בכלל להגיש התנגדות לבית הדין, לתת לדיינים לגמור.
0: אני מסכים איתך.
1: זה גם אני חושב ככה.
2: הם לא היו צריכים
0: לבוא. אני חושב שלא היו צריכים להתערב.
2: נכון. בדיוק, ולתת לדיינים לעשות את העבודה שלהם לטוב. לטוב ולרטוב.
1: זה היה מוציא את מכבי נתניה הרבה יותר טוב.
2: נכון.
0: ואתה יודע, כשאתה סוחר את שירותיו של עורך הדין המצוין רוי רוזן, ואתה נותן לו עכשיו להגיש את המכתב, בגלל זה אמרתי, כבר פירטתי לכם 16 עמודים, מכתב, מה שנקרא, מכתב.
1: וואחד מכתב.
2: כנראה שהוא השכר טרחה שלו לפי שורה.
1: כן.
0: לא, זה רוי רוזן, זה בדיפולט שלו, הוא חריף והוא נלחם.
2: יפה.
0: לא שאנחנו מטילים, אתה יודע, איזה משהו אחר על עורכי דין, כולם בסדר או רובם בסדר, שעוד עורכי דין טובים מאוד, לא רק הוא, אבל זה היה מה שנקרא ההזדמנות גם של רועי, אתה יודע, הוא מייצג לא מעט קבוצות, לא רק את מכבי נתניה, וזה בסדר, אתה יודע, הוא צריך לעשות את זה. אני מסכים את מה שאמרתם, אני חושב שמכבי נתניה לא הייתה פה צריכה להתערב, אבל התערבו. בוא נראה, אתה יודע, בסוף ייצרו לנו איזשהו עניין, אנחנו רק בתחילת העונה, לא כזה דרמטי.
2: נכון.
0: אני חושב שצריך להסתיים כפי שהסתיים בתוצאה הזאת. וזהו, וכולם צריכים ללמוד מזה, ללא ספק. אנחנו עוד, תחשוב שהיינו עכשיו באירוע אחר שמכבי נתניה למשל הייתה מנצחת מהפנדל הזה, אתה מבין?
2: כן.
0: בכלל הם היו, בסדר, בוא נראה.
2: בוא ניתן לתחנות הצדק לתחון. יניב טוחמן, היה לנו לעונג, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה.
0: תודה לכם, ביי ביי.
2: לפני שנצא לפרסומות, פודי, אמיר בינו כתב לי כאן שאמרתי בפתיח שהיית קפטן מכבי נתניה, הוא שאל אותי אם אני בטוח, אז תגיד בקולך שהיית קפטן מכבי.
3: מה זה, לא פעם ולא פעמיים, שנים.
2: לא, בסדר, אמיר בינו, כדורסלן העבר, שעוקב באדיקות אחרי התוכנית שלנו, שאל, אנחנו עונים לו, פודי היה קפטן מכבי נתניה.
3: הרבה זמן, הרבה שנים.
2: תודה רבה לך פודי חלפון, תודה רבה שחר מנסה, תודה רבה אבי מרום, נצא לפרסומנות, נעשה קצת מתיחות ונשוב אליכם בהמשך.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית, באפליקציית היום יש מקום לכל קול, בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביין היא בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
9: אופטיקנה, אופטיקנה,
8: כפוף לתקנון.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה, גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה, משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם. אנחנו עדיין בענייני מכבי נתניה. ערב טוב לעיתונאי ופרשן הספורט הנתניאתי, אביתר לנג. שלום לך.
1: אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב.
2: רק נציין רגע שהנוח של מכבי נתניה משחק ברגע זה מול הפועל פתח תקווה במחצית 0-0.
1: הייתי במשחק של הנוער ביום שבת, סשה פלדמן עושה עבודה טובה מאוד, החמאתי לו אתמול בשידור. חושב שבאמת גם הנוער וגם הנערים א' בינתיים מביאים את הנחמה שהבוגרים עדיין לא מביאים מתחילת העונה. הנוער עד היום 6 ניצחונות מ-7 משחקים, ולדעתי אותו מאזן גם הנערים א', פתחו חזק מאוד למחליקת נוער של בן אילם.
0: יפה.
1: גם דובל עקיבא וגם סשה פלדמן מגיע להם מחמאות.
0: הבאת אותנו לבוגרים, אז בואו תספר לנו מה לא עובד שם, הרי הם קיבלו את הכל.
1: הם קיבלו את הכל, הרי שהם קיבלו את זה מאוד מאוחר. קיבלו את זה מאוד מאוחר, הרכש המשמעותי הגיע אחרי שהעונה התחילה, בעצם לא הייתה הכנה בקיץ. אם תיקח את הסגל של מחנה אימונים מול מה שבעצם משחק היום, תמצא לא מעט שינויים, וזה בעצם המפתח. אתה רואה שכל שנה מכבי נתניה, זה ההתנהלות שלה, ככה היא מתנהלת, מביאה את הרכש בשלב הזה של העונה, ולכן בתחילת כל עונה היא מקרטעת, ואחר כך היא מתחילה...
0: אבל הדבר הבא, מביאה את הרכש, קרטוע, ואז מחליפים מאמן. זאת אומרת, זה פאטרן כזה שכבר מלווה אותנו 5 שנים, תקן אותי אם אני טועה.
1: תשמע, כל עוד מכבי נתניה תמשיך להתנהל בצורה הזאת, ותביא את הרכש שלה אחרי תחילת העונה, ככה זה יתנהל, אין מה לעשות. מי שלא, איך אומרים, בצורה הכי פשוטה שיש, מי שלא מכין את עצמו לליגה, לא יראה אור בתחילת הליגה. מי שמתגבש ומביא את הרכש האיכותי שלו רק אחרי שהליגה התחילה, מה הציפיות? מה אפשר לצפות וממי? עזוב את זה, מה הם מוכרים? זה לא מה לצפות.
0: אז רגע, אז אביתר, תסביר לי משהו. אתה מכיר את מכבי נתניה טוב ממני, ואיך העניינים מתנהלים שם. הרי בעונה שעברה מכבי נתניה נגמרה לה עונה באפריל בערך. לא הייתה לה סכנת ירידה, לא הייתה לה אליפות, שום דבר. למה לא התחילו להתכונן? הרי היה כל כך הרבה זמן. איפה הניהול?
1: אני לא יודע איפה הניהול, זה אחת הבעיות, ואם תבין מה קורה בהנהלת מכבי נתניה, אם תשאל את רוב האוהדים, תעמיד 10 אוהדים, תשאל אותם איפה הבעיה, מתוך 10 שתעמיד, 11 יגידו לך שהבעיה בניהול. אז ככה זה גם נראה, ולא סתם בקיץ היה מה שנקרא תכונה מלאה בנושא של הניהול. מכבי נתניה לא באמת מועדון שמתנהל כדי להגיע להישגיות בכדורגל הישראלי, הוא מתנהל כדי מה שנקרא להמשיך ולעשות כל אחד בגזרה שלו. אני חושב שרוני לוי הוא אפילו מאמן אובר קוואליפייד למכבי נתניה, זה לא מועדון שהוא בכלל בסדר גודל של ההתנהלות שהוא היה רוצה לראות. אני אומר לך את זה גם מבלי לדבר.
0: זה נורא כואב מה שאתה אומר.
1: אבל זאת האמת, מה אתה רוצה שאני אעלה ברדיו כמו רוס קסטין ואני אגיד ג'וגו בוניטו וניקח תארים והכל ואני אביא את הרכש אחרי מחזור שני שלישי? עזוב, את הסיפורים האלה כבר סבנו פה, עודים לא ראו תואר פה 40 שנה גבי. את החרטות האלה כבר אי אפשר להכיל אותנו. למי שעושה רעיונות ומספר סיפורים, הוא רק מכניס את עצמו לבור שהוא אחר כך הוא לא יצליח לצאת ממנו.
2: אבל איך אתה מסביר את זה שעדיין העובדים, כאילו כל פעם שאנחנו, אני ואתה, מדברים על הנושאים האלה, ובוא נגיד מראים להם את זה נכוחה מול הפרצוף, הם כועסים עלינו, הם לא מוכנים לקבל את הביקורת הזאת.
1: זה בסדר, תשמע עוד פעם, השאלה איך הביקורת נאמרת ולאן ולמי מוכוונת. אני חושב שלכולם יש חלק במה שקורה. אני חושב שהבעיה המרכזית היא מאז ומעולם, זה מה הציפיות ומה היומרות שהקברניטים מלמעלה מוצאים החוצה ומייחצנים החוצה.
2: אז הוא הצהיר שאנחנו נטרוף את הליגה ואנחנו נטרוף את זה, גם אם יבואו לפה מנצ'סטר וגם אם יבואו ארסנל, אנחנו נוכל להם, אנחנו נטרוף את הליגה.
1: את אבא שלי אתה מכיר, את מצ'וס, הוא לימד אותי משפט מאף שאני ילד, לא כועסים על מי שלא מבין, וזה בדיוק רוס קסטין. אי אפשר לכעוס, הוא פשוט לא מבין. זה שהוא יושב ברענות ואומר ונותן יעדים שהריאליות שלהם להשגה היא אפס מול ההשקעה ומול האלטרנטיבות שיש בליגה ומול המתחרות. זה מהות הבעיה, או שהוא לא מבין.
2: אז יכול להיות שהוא בכלל פה התבלבל לאור עכשיו התביעה שהוא שהוא תובע את סגל, לא, יכול להיות שהוא בכלל לא הבין לאן הוא נכנס, ומה זה בכלל...
1: לדעתי כן, אני אגיד לך משהו, אני, אם אתה שואל אותי, אני חושב שרוס קסטין הוא אדם נפלא ויקר, ששם כסף מכיסו, לדעתי הוא לא מקיף את עצמו באנשים הנכונים, שמכווינים לו את הדרך בצורה נכונה, לגבי ההשקעה שלו במכבי נתניה, ואיך לדבר לקהל, מה לומר, מה המסרים, מה האסטרטגיה של המועדון. למעשה, אנחנו כרגע עדים לאותה גברת בשינוי הדרת מאייל סגל.
2: אבל אנחנו
1: ראינו... רגע, אולי כל זר מקבל 100,000 דולר יותר, אבל אנחנו לא רואים שום שינוי. סתם דוגמה, אוקיי? הכי פשוט שיש, אלי דסה חתם במכבי חיפה, נכון? כן. האם אלי דסה הוא שחקן בשלהי הקריירה שלו, או בתחילת, או במה שנקרא...
2: בשלהי הקריירה.
1: בשלהי הקריירה, הוא לא עכשיו המלפפון הכי חם בשוק, הוא מלפפון חם מאוד, אבל הוא לא עכשיו שחקן שהוא נמצא בשיא הקריירה שלו, הוא מתחיל את מה שנקרא, את הסטביליטי שלו. איך מכבי נתניה, אצל רוס קסטין, אם באמת היו לה יומרות, היא הייתה מלחמת על שחקן כזה, היא הייתה לפחות במרוץ, היא הייתה מראה שהיא רוצה שחקן כזה.
2: אבל הוא לא היה מגיע, מה?
1: אבל פודי, אז אתה יודע מה, נניח שאני מסכים איתך, אבל אתה צריך לפחות ללכת, להראות לשוק שאתה רוצה לכוון לשחקנים האלה, להישגיות הזאת.
2: תראה, הם לא ילכו על שחקנים כמו שמכבי חיפה הביאה עכשיו את הכוכבים שלה, שהיא הביאה עכשיו, והיא פתאום נראית וואו של קבוצה. הם לא יביאו שחקנים כמו שאתה אומר, של... ועוד לא רק זה.
1: הכל בסדר.
2: לא
1: יביאו שחקנים. הכל בסדר. רק שלא ירוצו אחר כך לתקשורת ויגידו ג'וגו בוניטו, ושנרוץ מטרוף את כל הליגה.
2: אז זה מה ש... אז בוא, אז לזה בדיוק אני חותר.
1: מצד שני, אני ברשותך עוד משפט.
2: כן.
1: זה בא עם אוקיי, זה לא, אבל גם מה כן, מכבי נתניה, אין לה אסטרטגיה. היא קבוצה של מה? וזה מה שאני צועק ברדיו כבר כמה שנים.
2: אבל אם אני הולך איתך...
1: מכבי נתניה, מה היא היום? מה היא?
2: אבל אם אני הולך איתך אחורה קצת, טיפ-טיפה אחורה, אני הולך איתך לבית הקודם, שהוא הבטיח לכל האוהדים, שאני אביא פה בעל הבית, שיהיה יותר טוב ממני, שישקיע יותר ממני.
1: מי האמין לו?
2: שמבין, כולם האמינו לו, לא משנה. כל האוהדים, לא משנה, תן לי. שהוא מבין יותר ממני. אז מה הוא חיפש? הוא חיפש פה איזה עסקה שהיא טובה לו, ולא למכבי נתניה כמו שהוא הבטיח לכולם. ויכול להיות שבכלל הקסטין הזה, הוא בסך הכל, אני אגיד לך את האמת, הוא בחור נחמד, אין לו מושג מכדורגל, הוא לא יודע לאן הוא נכנס, יכול להיות שהוא הבטיח לו ערים וגבעות, והוא גם עכשיו פתאום רואה שחסר לו בקופה את מה שהוא הבטיח לו, או אני לא יודע מה, לפי מה שהוא אומר, לפי מה שקסטין אומר, ונראה פה כאילו פה ניצלו איזה מצב, שהביאו איזה פיון, אני לא יודע מאיזה, הנחיתו אותו פה על מכבי נתניה, ורוצים לנהל את הקבוצה הזאת, אתה יודע, הוא נמצא שם, הם פה, המנכ״ל אומר מתפטר, לא מתפטר, זה מנהל, לא יודעים כלום, כל שדרת הניהול מרוסקת, ואתה לא מבין מנגד מי בכלל.
1: אין, מכבי נתניה לא מנוהלת.
2: נו, אז מה נעשה? אז תגיד לי, אז איך אפשר?
1: מתי גיל לוי התפטר? כמה זמן עבר? מה, חודשיים?
2: חודשיים, שלוש.
0: לפחות חודשיים.
1: נו, ומה, יש מחליף? מישהו יודע מי המחליף? מישהו יודע מי... ככה זה נראה. אבל תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. ככה זה נראה. אי אפשר לצפות ממועדון שסדרת הניהול שלו מתנהלת בצורה הזאת, לצפות שבמגרש הדברים יראו טוב. זה מתחיל מלמעלה. אין מה לעשות. ואתם חייבים להבין, ואני גם מדבר לכל האוהדים ששומעים עכשיו. כל עוד, ההנהלה לא תתיישר, סדרת הניהול לא תתיישר, מכבי נתניה תתחיל להתנהל כמו מועדון כדורגל, ולא כמו קבוצת כדורגל.
2: אז מי צריך להתערב? אתה חושב שראש העיר צריך להתערב גם בכל הסיפור הזה?
1: אני לא, ראש העיר לא יכול להתערב בשום דבר, עם כל הכבוד לו, הוא לא אמור להתערב בזה, זה לא קבוצה שלו. הוא נותן מעל ומעבר בתמיכה עירונית, מעל ומעבר.
2: ברור, אבל הוא לא צריך לשים שם מישהו שיפקח לאן הולך הכסף?
1: אני לא יודע, יכול להיות שאתה צודק, אני לא נכנס לנקודה הזאת, אבל בינתיים הקבוצה הזאת נמצאת כרגע בבעלות של רוס קסטין, ואני חושב שהבן אדם הזה, הרגע, חצי באבדון ברמה הניהולית והאסטרטגית, אם אתה שואל אותי, אני לא רוצה להגיד לך באבדון מוחלט, אבל...
2: אני אגיד לך את האמת, אני כבר מתחיל לרחם עליו.
1: אני מסכים איתך.
2: הוא לא יודע לאן הוא נכנס. אני מסכים איתך. אני מתחיל לראות פה בחור אבוד שלא יודע לאן הוא נכנס.
1: אנחנו היום אנשים מבוגרים, ואנחנו יודעים בלי הבסוף, הבן אדם הזה, בין אם הוא עושה דברים טובים או קטסטרופליים, הוא שם כסף מהכיס שלו, והדברים האלה, איך שהם מקבלים את הצורה, ואיך שהם מוערכים, זה בעצם הכיף שלו, וזה בעצם, כי עסק לא יהיה לו פה, הוא לא יעשה מיליונים ממכבי נתניה. אז אני חושב ש... גם אני חושב שכן אולי, אבל בכל מקרה זה המצב כרגע, אני באמת, ליבי ליבי איתו.
2: אם אתה שואל אותי?
1: כן.
2: אני חושב שהוא יברח יותר מהר מה שאנחנו חושבים.
1: יכול מאוד להיות, אני לא פוסל את האפשרות.
2: אני אומר לך, לפני שידברו על רוני לוי, צריכים לדבר טוב טוב על
1: אני אגיד לך משהו, אין לי ספק גם פודי, אין לי ספק שאם הוא הגיע למצב שהוא תובע את אייל סגל, אני חושב שיש לו שבר גם, שבר מאוד גדול. אני חושב שכל הקטע של הרכישה שלו את הקבוצה מאייל סגל,
2: זה היה לימון והלחיצת יד.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שיש בו איזשהו שבר, אין לי ספק בזה.
2: ברור, איזה שאלה, זה נראה ככה.
0: אבי, זה גם שבר שמקרין כלפי אוהדים, כלפי הקהל, זאת אומרת.
2: כן, הקהל מיואש, הוא אומר מה זה, זה... הבטחות, הבטחות כמוכל ואין מה לאכול. הם רואה, הבטיחו אחד, קיבלו שתיים. איך יכול להיות דבר כזה?
1: תראה, בסוף, בסופו של דבר, אני מקבל מה שנקרא, בכירים מאוד מסמסים לי בלייב מה שנקרא, ואומרים מאוד דברים נכונים. בסוף רוס קסטין הוא הראש האחראי והוא השם הבלעדי למה שיהיה. ואני מסכים מאוד עם הדברים האלה, ואני חושב ש... יש שם משבר ניהולי חריף מאוד, וצריך להבין בדיוק לאן הדברים האלה.
0: אז אני מאוד מקווה שיתעשתו ויעשו מה שצריך לעשות. חבל על עוד עונה, כי כל עונה מתחילים עם מלא תקוות, ובאזור ינואר פברואר מכינים את העונה הבאה. חבל.
2: אתה מדבר על כדורגל, ואני מדבר איתך על משהו שהוא מעבר לכדורגל. אני פוחד שהמועדון הזה יתרסק לחלוטין.
1: אני חושב שעוד לא התביעה הזאת של רוס קסטין את אייל סגל, אם אתה שואל אותי, היא תחילתה של תיבת פנדורה שעלולה להתפוצץ.
0: זהו, עכשיו תראה, ברגע שיש...
2: אני לא רציתי להגיד את זה, טוב שאתה אמרת.
0: לא, חד משמעי, עכשיו הרבה מאוד שמועות שמדברים עליהם, התבררו כן או לא, זה... לא יודע, שניהם...
2: הרי אנחנו אמרנו הכל אמרנו פה, אף אחד לא האמין לנו.
1: אני אומר בזהירות המתבקשת, שאני חושב שאנחנו לא יודעים הרבה דברים, והרבה דברים, הרבה מעבר להשערות שאנשים שערו, בכל מיני כיוונים גם אחרים התבררו. אני בימי... תראה, אני אומר בכנות, אני לא שומע, לא חוקר את הנושא הזה, לא עיתונאי חוקר, הייתי בעברי, אני כבר לא... ואני כל היום שומע דברים אחרים, אנשים מתקשים לספר לי, אני לא מתעסק עם זה, אבל אני חושב שזה עלול לפתוח פה תיבת פנדורה רצינית מאוד הנושא הזה, בכל מיני כיוונים של אנשים אחרים, ויש
0: אני, פה שערה. אני ממש מסכים איתך,
2: ויתר. ברור, אתה ניתחת את זה נכון.
0: וחבל, חבל שאנחנו...
1: כמו שאם פודי יחמיא לי, זה הזמן לסיים.
0: כן, זה בדיוק, זה באמת זה... זה הזמן.
2: לא, אני אגיד לך את האמת, אתה בזמן האחרון נותן פה פאנצ'ים לעניין, ואני מאוד מרוצה ממך, שתדע.
1: אני אבקש מאליור גדה על הבשך.
0: תקשיב משהו, אביה, שתי מחמאות ברצף, באמת בוא ניפרד.
1: בכיף, חברים, ערב טוב.
0: תודה רבה, שיהיה ערב טוב. היום אנחנו מדברים פה בביצה שלנו כאן בנתניה, אבל יש קבוצה שהולכת לשחק... באירופה היום, וקוראים לה הפועל באר שבע. ערב טוב נדב דייג, ידיעות הנגב.
1: מחר.
2: אתה טס איתם, אתה טס, אתה כבר במטוס?
0: לא נותנים להם להיכנס.
3: אני לא מחפש, קודם כל אי אפשר להיכנס, איזה בלגן עם האוהדים.
2: ויש לך גם פחד, קצת מטיסות נראה לי.
3: לא, לתקשורת מותר להיכנס, אבל אני עוד לא בחרתי את המשחקים שאני רוצה לנסוע.
2: הבנתי.
0: ספר לנו על הפועל באר שבע.
3: בליגה מחממת מנועים, לוקחת נקודות ולא נראית מספיק טוב.
0: זהו, אני רוצה להגיד בירושלמית, לוקחת נקודות אבל מג'עג'עת.
3: כן, משהו כזה, כן. לא משהו מיוחד. באירופה, המשחק הראשון היה משחק טוב ותוצאה טובה. נגד וגרה ב-0-0, עם יכולת טובה, הפועל באר שבע הייתה אפילו טובה יותר וקרובה לניצחון. לדעתי, זאת המגמה גם מחר, מול אלקמר קבוצה יותר טובה מזגרב. עד למחזור האחרון, אלקמר לא הפסידה בליגה ההולנדית, שיש שם כמה קבוצות בצמרת שהן טובות מאוד, וזה מדבר בעד עצמו. להפועל באר שבע בטח במחזורים הראשונים של הליגה האירופית יש תיאבון ויש רעב לעשות תוצאות טובות ויכולת טובה, ורן קוז'וק ברוטציות, בשינויים שהוא מנסה לעשות בהרכבים, הוא מכוון להרכב טוב במשחקים באירופה. הוא רוצה לעלות מחר עם הכי טובים שיש לו, לכן כמה שחקנים נחו גם בשבת, וכמה הוא הוציא אותם לקראת הסיום. הוא מחר יעשה את ההרכב הכי טוב שעומד לרשותו, וזה מדבר בעד עצמו בכל מה שקשור להתייחסות של הקבוצה באירופה.
0: תראה, אבל רגע שנייה פודר, אבל נדב, הלחם והחמה זה, זאת הליגה. אם אני רואה את לוח המשחקים בשבת, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב, והפועל באר שבע מול הפועל ירושלים, זאת אומרת תיקו במשחק בטדי, ניצחון על הפועל ירושלים, על באר שבע כבר מתמקמת חזק חזק חזק בצמרת הגבוהה, בהחלט זה יכול
3: להיות. זה לא שלא מייחסים חשיבות בליגה, לגמרי לא, עושים מאמצים, אבל אם אתה מסתכל פנימה, אתה פחות מכיר, אני יותר מכיר, אם אנחנו מסתכלים לתוך המכלול שיקולים שלו ולתוך הבחירות שלו, אתה רואה שבוודאי למשחקים הראשונים באירופה הוא מכוון לעלות עם הרכב טוב. זה לא אומר שבליגה הוא זה, אבל...
0: לא, חלילה, לא אמרתי לזלזל, חלילה.
3: כן. כשיש לו כרגע אפשרות בליגה, אז הוא מוציא את גיא מזרחי לפני הסוף, הוא מוציא את איסט לפני הסוף, הוא לא העלה את ניב יהושע במשחק האחרון, ניב מצוין, וגם עשה עבודה מצוימת בנבחרת האולימפית, אז הוא נתן לו, אז הוא לא נתן לו בכלל, לאליאל פרץ הוא בורג חשוב, הוא נתן 20 דקות. אתה רואה שהוא מכוון לעשות משהו טוב באירופה.
0: כן, גם...
3: מרגישים את זה.
0: גם אירופה נדב זה המון כסף.
3: כן,
0: כל ניצחון, כל נקודה, זה פרסטיג' גם לימים הבאים.
3: זה יוקרה וכסף, וזה לראות טוב שם.
2: אתה יודע, נדב, אני קצת הופתעתי, אתה יודע, הבאר שבע... באר שבע, דסה, דסה, דסה, באר שבע, באר שבע, דסה, דסה, באר שבע, הופ, פתאום, דסה מכבי חיפה. איך הולך דבר כזה? אף פעם לא היה דבר כזה.
3: כן, אני אתפלא שאתה שואל. לפני שבדקתי, באמת, לפני שבדקתי, אני ואתה ותיקים בכדורגל, לפני שבדקתי, באמת ובתמים, ביושרה, לפני שבדקתי, אמרתי, לפני שאני בודק, אני אומר, הוא קיבל תנאים יותר טובים בחיפה, לכן הוא עדיף את חיפה. ויום אחריי, כתב מי שכתב, אחד שמכיר טוב ומעורה בענייני מכבי חיפה, כתב בדיוק מה שאני אמרתי. הוא קיבל הצעה טובה יותר, זה העתיד שלו, הוא בן 33, לא נשאר לו הרבה, מכבי חיפה הציע כסף יותר גדול.
2: כן.
3: אז הוא הלך לשם.
0: סכום שבאר שבע לא יוכלה לגשר עליו, או שזה...
3: כנראה שהקצבים אמרו, אלון לא תשלם את המספרים שיאנקלם שלם.
2: אבל לא הזכירו בכלל את חיפה, אמרו רק דסה, ודסה בעצמו אמר, לא, אני רוצה להישאר בחול, ופתאום...
3: נכון, בסיבוב הראשון הוא אמר שהוא רוצה להישאר בחול, וזה מתחבר למה שאמרתי, שהתנאים הכלכליים מעניינים אותו, כאילו הוא לקראת הסיור.
2: ברור, בשאלה הקריירה, הוא רוצה לעשות מקסימום, הוא צודק מבחינתו, הוא גם לא הלך לקבוצה רעה, אה?
3: לא, הם נראים טוב מאוד.
2: נראים טוב מאוד, והוא גם משדרג אותם, אני חושב, עוד יותר.
3: כן, הוא מנהיג, הוא אישיות, הוא אחלה בפדר
0: הלבשה. הוא גם ישראלי, בדיוק ככה, הוא יסחוף.
3: גם ישראלי, כן.
0: זה חשוב.
3: לא הייתי מתנגד שיבוא אלינו.
2: ואתה חושב שזה שלקחו אותו מכבי חיפה, זה נותן להם פתאום פוזיציה אחרת? כאילו אפשר לחשוב שם על אליפות?
0: לא, הוא לא שובר שוויון, אבל הוא שחקן משמעות.
2: למה הוא לא שובר שוויון?
3: לא יודע, ימים יגידו. בעוד שבועיים הפועל באר שבע משחקת בחיפה ו...
2: תראה, מכבי חיפה עשתה למעשה השנה את הרכש הכי כאילו...
3: הרגע, נכון לעכשיו, שני השחקנים... שהם לקחו, הם הדברים הכי טובים שיש.
0: תשמע, הגול של הברזילאי...
2: ברוניניו.
0: מול השוער, זה כדורגל חופי משהו.
2: מה שהוא עושה, זה השני.
3: משה, זה שהבקיע מול השוער, את הגול כמו אוחנה, הוא פורטוגלי.
0: פורטוגלי, אוקיי. מדברים פורטוגזית בשני הקודות.
3: וברוניניו הוא ברזילאי, והם שחקנים טובים מאוד, אין פה מה לדבר. כל הכבוד להם שהם התעקשו ולא עזבו ולא ויתרו, וברגע שהיה חלון הזדמנויות, אז הם לקחו על הכיפה, אני מפרגן.
2: מה זה מפרגן? אנחנו, אתה...
0: לסיום, נדב, חוזרים עם חיוך מעל כמר?
3: אני מקווה. חבל שהם עושים בעיות על זה. נהיינו נהיינו פודי בטח יותר חזק ממני, נהיינו אויבי העולם, אף אחד לא רוצה אותנו, כן, אף אחד זה... לא רוצה את הקהל.
0: ממש, ממש.
3: זה מתסכל לגמרי.
0: ממש לא נעים, כן. נדב דייג, בואו נקבל לימים טובים, והצלחה להפועל באר שבע, המון תודה.
3: אמן, אמן, ביי.
0: תודה רבה. אנחנו נסתיימה השעה הראשונה, נצא לפרסומות, הפסקה קצרה, ונשוב אליכם בשמחה לשעה השנייה שלנו.
4: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
7: באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 מ-75,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332. לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: שעה שנייה למכשירים אבי מרום, לצידי פודי חלפון, בהפקה שחר מנשה, ולפני שנעסוק בענייני בית"ר ירושלים, פודי, יש לך ידיעה.
1: ויש ידיעה פה, דקה 89, מכבי נתניה הנוער לקראת ניצחון שביעי, דקה 89, איסלנוב גולן, דקה 89, הפקיע שער 1-0 למכבי נתניה בנוער, וזה ניצחון, כנראה שזה יהיה ניצחון שביעי מתוך 9 משחקים.
0: יפה מאוד, אבל בוא נדבר על ביתר ירושלים.
1: יאללה, קדימה.
0: ערב טוב, איתן מזרחי.
2: ערב טוב, חברים.
0: נו, ביתר ירושלים, אנחנו בסדר גמור, ביתר ירושלים בפורמה טובה. ניצחון רביעי ברציפות, ואפילו בוריס אינו, מי שכיכב על הדשא בנתניה, כבש צמד, ושורה ביצ'ל פעמיים, על פניו נראה שביתר על הסוס.
2: כן, ביתר אני חושב שנכנסה עכשיו, נכנסת לתקופה טובה, גם כל הגיבוש וכל התהליך שקורה כרגע בתוך המועדון עם הקהל, וחזרה, בטח חזרה לטדי, שזה היה המשחק הראשון בטדי, אז אתה יודע, זה בסוף נותן את החדווה, ביתר ירושלים, ה-DNA שלה זה הביחד, המשפחתיות הזאת, זה ככה בנוי המועדון הזה.
1: אבל כולם מדברים עדיין על הסאגה, אתה יודע, הסאגה של ירדן שועה ואלמוג כהן, מה יהיה הסוף עם הסאגה הזאת?
2: בסופו של דבר אני חושב שגם אלמוג וגם ירדן, החיבור יהיה חיבור משותף, ואחד יבין את השני ואחד ידרוש מהשני. ברור שאלמוג דורש את מה שהוא רוצה, כי הוא המנהיג כיום על הדשא, אבל ירדן יש לו את האיכויות שלו, יש לו את הערך מוסף. אנחנו הרי יודעים שביתר ירושלים היא ברובה בנויה על ירדן שועה ועומר אצילי. זה שני שחקנים שמביאים את הערך מוסף, את הגולים, את הבישולים, את המספרים, שבסופו של דבר זה ההבדל בין הקבוצה בינונית לקבוצה שמתיימרת להיות בצמרת ולרוץ לכל התארים. זה המטרות של המועדון הזה היום.
1: יש להם מטרה מפורשת לרוץ לאליפות?
2: חד משמעית כן. זה המטרה של היום של המועדון, ואני חושב שאלמוג האמת לזכותו אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, שביתר ירושלים מתיימרת לרוץ לאליפות, לרוץ לכל תואר שיכולה, וזה המטרות של המועדון היום.
1: ולאור הכושר שאתה רואה, גם את מכבי חיפה, גם את מכבי תל אביב, גם את הפועל באר שבע, ואתה חושב שהיא יכולה להם?
2: אני אגיד לך את האמת, כמו שאני רואה השנה את הליגה ואיך שהיא מתפתחת, אני חושב שיש חמשת הקבוצות הראשונות, אם זה מכבי, ביתר, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב.
1: כל אחד יכולה מהם לקחת את האליפות?
2: חד משמעית, כן. כל הקבוצות הן קבוצות חזקות, קבוצות צמרת, וכל שאר הקבוצות, אני חושב שיש הבדלים.
1: זה ליגה אחרת, כן. זה שתי ליגות.
2: שני ליגות. זה יהיה ההבדל השנה בין הקבוצות הצמרת לבין הקבוצות הגדולות, אני נקרא להם, לבין הקבוצות מרכז טבלה ומטה. יש הבדלים בין הקבוצות. אני חושב שכל הקבוצות שבצמרת הן קבוצות חזקות, קבוצות שיש להם את היכולות באמת לזכות בתואר, ובסוף שעבר מי שמחזיק את המעמד, מי ששורד, מי שמביא גם את הניצחונות במשחקים הפחות טובים, הוא בסוף זה שירוץ עד הסוף. אבל אני חושב שקודם כל יהיה משחק מאוד מעניין בטדי. קודם כל אמרתי, כמו שאמרתי, ביתר חוזרת לטדי.
0: זהו, זה, איתן, זה למעשה פתיחת עונה. עד עכשיו היא שיחקה בבלומפילד, פתאום מול הקהל הירושלמי הביתי שנכנס לטדי עם כל מצוקות החנייה שצפויות, אז בהחלט חגיגה.
2: נכון, אני קודם כל, איך אומרים, אנחנו נפרגן לראש העיר ולמהנדס העיר, שכבר הרכבת, אני חושב שהיא כבר מטופלת.
0: עובדת.
2: אז זה מקל, אבל אני יכול להגיד לך שטדי יהיה מפוצץ, יהיה אווירה מחשמלת ביום שני, וברור, מה, מכבי תל אביב זו קבוצה מאוד מאוד חזקה, מאומנת, יהיה משחק מאוד מאוד מעניין, אבל משחק מאוד פתוח. אני חושב שכל אחת מהקבוצות יכולה לנצח.
1: אבל אתה יודע, אם פה יהיה ניצחון לאחת מהקבוצות, זה כבר ייתן כאילו סימן מובהק שהלו, אנחנו פה ואנחנו הולכים על כל הקופה בכל הכוח.
2: ברור שהמשחקי צמרת בסופו של דבר הם מתבססים על הניצחון בין קבוצות הצמרת. הרי מי שמנצח הוא בורח מאלה שמתחתיו או מתקרב לאלה שמעליו.
1: כן, זה כל משחק השש נקודות בינם לבין עצמם.
2: בדיוק, זה שש נקודות, אבל לזכותה של ביתר אפשר גם לומר שבאמת שרוב השחקנים, מה שטוב שכרגע עוד שחקנים מצטרפים כמו אינו שנתן שני שערים, שהם מצטרפים לתוך המסלול הזה של מספרים, וזה נותן עוד ביטחון לעוד הרבה שחקנים. אני חושב שביתר היא קבוצה מאוד מאוד מאוזנת, היא קבוצה חזקה, ולאורך זמן עם הקהל, אני חושב שהיא תדבר השנה מאוד מאוד מאוד חזק.
0: תגיד, איתן, בהרכב הנוכחי חסר משהו? איפה יש מקום לחיזוק? אני חושב קדימה כבר לחלון הבא בינואר, או שזה קבוצה ש... מספיק טובה לסחוב עד סוף העונה ולהביא תארים?
2: תראה, בסופו של דבר, אם ביתר תמשיך לרוץ בצמרת, אז ברור שבינואר יצטרכו, אני חושב, תמיד יש דרישה לחלק הקדמי. אני חושב שעוד איזה חלוץ טוב, באמת, סקורר, איכותי, שמביא עוד מספרים וייתן כוח, כי אני חושב בשאר העמדות, ביתר היא מאוזנת, יש לה בלמים טובים, יש לה קישור טוב, קישור חזק, יש להם שחקנים מאוד יצירתיים, ואני חושב אני חושב שבחלק הקדמי תמיד שחקנים שמביאים עוד מספרים, זה ערך מוסף, ואם ביתר תמשיך לרוץ ותהיה בצמרת, אז אני חושב שחלוץ טוב, עוד חלוץ טוב יכול מאוד לעבור.
1: תשמע, כשאני רואה את הקבוצות האלה שדיברת עליהן, אתה רואה שם הבעלים באמת... אין לי מתכסף, כל הבעלים של הפועל תל אביב, הבעלים של מכבי חיפה, של הפועל באר שבע, של מכבי תל אביב, הבעלים של ביתר ירושלים, אתה יודע, אנחנו, תשמע, לא שאני מזלזל בו חס ושלום, אבל אני אומר, אחלה בחור באמת נותן את הנשמה מהלב ומנהל את זה הכי נכון בעולם, אבל סתם דוגמה נגיד, אם הוא היה נגיד יכול להתמודד עם הסיפור של דסה, למה לא התמודדו עליו גם כן לקחת אותו לביתר ירושלים? כאילו, אתה יודע, שחקנים כמו שהביא עכשיו מכבי חיפה, שזה שוברי שוויון. שחקנים באמת, ברמות של... וזה הכל פונקציה של כסף. השאלה, אם בינואר הוא יכול להביא שחקן ברמה כזאת, שבאמת הוא יהיה שובר שוויון, ושובר שוויון זה תשלום של כסף. השאלה אם הוא יכול לעמוד בזה.
2: קודם כל, אני חושב בסופו של דבר, אם ביתר תרוץ, באמת בצמרת, ותמשיך לדור, אז... מטבע הדברים שגם הדרישה של אלמוג ברמה המקצועית היא בוודאי תגיע לידי ביטוי בזה שהוא בוודאי יישב עם ברק וכפיר, וברגע שיהיה את הסיכוי לזכות באמת באליפות, הרי בסופו של דבר אם ביתר תזכה באליפות, אתה יודע, זה כבר ממדים אחרים, זה להשתתף במפעלים אירופאיים. יש לפה ערך מוסף, יש פה גם הרבה כסף.
1: נכון.
2: אני חושב שביתר היום מנוהלת טופ, באמת טופ, כי ברמה שהקבוצה הזאת קיימת היום, והיכולות של הבעלים ושל כפיר אדרי, אני חושב שהם פשוט נותנים למועדון הזה לדרור בצורה שקולה, בצורה חכמה, בלי להתפזר יותר מדי, ולנסות לפגוע, אתה יודע, בנקודות הנכונות מבחינתם, ומשנת החשיבה, אנחנו אפילו ראינו את השינוי בסך הכל כי הוא קרה, אפילו בעמדת המאמן, המנהל המקצועי, הרי ביתר בסוף של דבר אנחנו נסתכל על זה, ויתרה על מנהל מקצועי. אז יש פה איזשהו דבר שגם היא חסכה פה איזשהו דבר.
1: אני חושב שהיא לא ויתרה על מנהל מקצועי, ויתרה על מאמן. כאילו המנהל המקצועי נשאר, אז המאמן
2: עליו. לא, היא ויתרה על תפקיד של מנהל מקצועי.
1: כן, על תפקיד,
2: כן. כן, על התפקיד.
1: כן, לקחתם שתיים במחיר אחד.
2: בדיוק,
1: אבל הבנתי שבכל זאת הכסף לא, לא, לא, לא, לא חסכו בו, כי הרי למעשה נכון. הוא הכפיל לו את המשכורת, אז מה זה משנה?
2: אני לא יודע איך זה, אבל אני חושב שכמו שאני יודע שביתר מנוהלת, והיא מנוהלת בצורה מאוד מאוד חכמה, אז אני מאמין שאולי מבחינת הכסף זה הלך לעוד שחקן, לעוד רכש.
1: יכול להיות.
2: אולי הכוונות גם לגבי ינואר. יש פה סוג של אסטרטגיה קדימה, יש פה חשיבה נכונה, יש פה תפעול ברמה באמת גבוהה, כאילו כל אחד בפירמידה, במקום שלו, יודעים לנהל את המועדון הזה היום ואת החיבור מול הקהל, אני חושב שבאמת מגיע באמת מחמאות, לאיך שהמועדון היום מנוהל, וביתר היא קבוצה טובה, היא קבוצה חזקה, היא נותנת המון אטרקטיביות, אצטדיון מלא, אווירה מחשמלת בירושלים, כבר כולם מדברים איך וכמה ולמה ומה יהיה, וכל הדוסיח נהיה זה ביתר, ועל המשחק עכשיו מול מכבי, אז תבינו כאילו כמה ירושלים חיה את ביתר ירושלים, האנשים בה.
1: תגיד לי, אם אני לוקח אותך אם אני לוקח אותך לקצה, למצב קיצון, נגיד ולא הולך, ואלמוג ממשיך ללכת כאילו ראש בראש עם, עם, עם, עם ירדן שוע, הקהל עם מי הולך?
2: תראה, הקהל הוא, אני אגיד לך ממה שאני, והתחושות, ושאני שומע ביום יום, הקהל מאוד מאוד אוהב את ירדן שוע, מאוד אוהב אותו, אבל אתם יודעים, כמו בכל מקום, יש אלמוג, אלמוג הוא המאמן, אלמוג הוא המפקד של, אני אומר, סוג של מפקד, שכולם צריכים בסופו של דבר להתאים את עצמה אליו, וזה ככה עובד בעולם הכדורגל.
1: זה נכון, המאמן. אבל אני אומר, אם יהיה התנגשות חזיתית, במידה ויהיה, מה שאני לא כל כך בטוח שזה לא יהיה, כי אני רואה כבר את ה... אבל בוא נגיד שיהיה, במצב היפותטי כזה, הקהל נלחם על מי? על אלמוג כהן או על ירדן שוע?
2: אני חושב שאם אתה שואל לדעתי...
1: לא, לא גם וגם, אבל...
2: לא,
1: איך נראה לך מבחינת אחוזים?
2: אני יכול להגיד לך שהקהל הוא מאוד מאוד מאוד אוהב את ירדן שוע, אני רואה לפי הביקורות במשחקים שהוא לא שיחק, הוא מאוד משפיע, והוא ממש רוצה לראות את ירדן על המגרש.
1: אז אתה אומר שהקהל יותר ייתה לצד של שוע מאשר של אלמוג.
2: בוא, אנחנו נגיד את האמת, ביתר בנויה בסופו של דבר, אני יכול להגיד לכם שביתר ירושלים זה, מי שבסופו של דבר הוא הכוח, הוא הפקטור, זה האוהדים של ביתר.
1: נכון.
2: הם הכוח.
1: בגלל זה אני שואל אותך.
2: אז אני אומר, לא משנה איזה בעלים נמצא בביתר, ומי שהיה לפני, או מי שהיה קדימה, או נכון לעכשיו, בסופו של דבר הקהל הוא הכוח, הוא הדומיננטי, ויש לו מאוד השפעה. אז אתם יודעים, בכדורגל כשהקבוצה רצה ומצליחה, אז מי שלא משחק או כן משחק הוא פחות בולט, כשהקבוצה לא הולך לה, אז ברור כל אלה.
1: אז אתה אומר, אבל אתה אומר, לפי מה שאני מבין, מצד אחד הקהל ילך לטובת שוע, אבל אני חושב שהבעלים הוא דווקא הולך לטובת אלמוג כהן.
0: אבל בוא, הם עכשיו בטוב, למה אנחנו...
1: לא, אני נותן מצב היפותטי שאני רואה שזה יכול להיות. אני רואה את הלך הרוחות מה שקורה שם.
2: כן, אבל אני חושב באמת שאחרי המשחק האחרון יש וייב טוב בין, אני חושב, גם בין ירדן וגם אלמוג, כולם שמחים, כולם מרוצים, הקבוצה מנצחת, כולם טובים, מביאים יכולת, לכולם מפרגנים. אז איך אומרים, כשמפרגנים טוב לכולם, אז כרגע טוב לכולם, אז אני מאמין שאלמוג וירדן יסתדרו, ואני חושב שבגדול אלמוג הוא בסוף של דבר הוא בחור מאוד אינטליגנט, מאוד פיקח, והוא גם יודע להתחבר נכון לשחקנים שלו, ולדרוש מהם את הרצונות שלו, אז אתם יודעים, בסוף גם ירדן יצטרך להתחבר לרצונות של אלמוג.
1: הוא חייב לעשות את זה, אלמוג זה המאמן. אבל אם אתה דורש מאלמוג מירדן שוע לעשות עבודה של קשר מספר 6, אתה יודע, הוא לא יכול. אז פה ושם יהיה התנגשות, לא משנה. אם אני לוקח אותך קצת עם ברשותו של משה גבאי לאירופה, אתה ראית קצת את המשחקים אתמול?
2: כן, ברור, ראיתי את ברצלונה,
1: ברצלונה,
2: אתה יודע, כמו כולם.
1: כמו כולנו, ראית את ברצלונה.
2: כן.
1: מה, זה, אתה אומר זה כדורגל שאנחנו בארץ לא נוכל לראות פעם.
2: זה לא, תשמע, הכדורגל שלנו, אנחנו צריכים להבין פעם אחת ולתמיד, אנחנו חיים במדינה לא קלה, אנחנו, הראש שלנו הוא לא נטו לכדורגל, הילדים שלנו לא גודלים... נטו לכדורגל, לא באים הביתה ופותחים את הטלוויזיה ורואים וואלה, מי משחק, בוא נראה. הטלוויזיה היא כשדלוקה על החדשות, דלוקה על המצב של המדינה, הילדים מושפעים, אתם יודעים, גם הראש לא עובד בצורה נקייה, וזה גם קשה להתפתח בצורה הזאת ולהגיע לרמות שאנחנו רוצים בסופו של דבר, גם מהשחקנים שלנו כשחקנים נבחרת שיגיעו למקומות. אנחנו לא יכולים לברוח מזה, יש לנו את הצבא, יש לנו הרבה דברים שהם גורמים גורמים פשוט לא להיות סופר מקצוענים, כי אתה יודע, אני נמצא הרבה בדרום אמריקה. זה פשוט תאווה לעיניים שם, איך הם מגדלים כדורגלנים. הם מגיעים לאקדמיות שם של קבוצות פאר, והם בבוקר מתאמנים, ואחרי צהריים הם מתאמנים, ובערב הם לומדים, והכל אוכל, זונה, פשוט מייצרים אותם לרמות הכי גבוהות, וגם מוכרים אותם אחרי זה במיליונים. אנחנו לא יכולים, אין לנו את המשאבים, אין לנו את היכולות האלה, להגיע למקומות האלה. זה כרגע, והלוואי וזה יקרה, ואיך אומרים, והכל יהיה פה שקט, ולא יהיה לנו את כל הצרות מסביב, ואנשים ככה יוכלו לחיות את חייהם בצורה ולהשקיע בילדיהם את המרב, את הטוב, שגם המוח שלנו כבני אדם הוא נטו ליהנות מהדבר ולהתפתח.
0: הלוואי, הלוואי. איתן, לסיום, תן לנו את הטיפ שלך, איך ייגמר המשחק בטדי ביום שני?
2: אני מאמין שביתר תנצח את המשחק.

0: אתה יודע, אפשר לומר לסיים משחק, אבל ביתר היא נמצאת בפורמה קצת, אני חושב כרגע, קצת יותר ממכבי, גם הניצחון וגם הטקו של מכבי נגד סכנין, אז אתם יודעים, זה וטדי, איך אומרים, עמוס ועם אווירה מחשמלת.
1: יהיה כיף חד משמעי.
0: חד משמעית, יהיה טירוף.
1: איתן מזרחי, המון תודה רבה, וכועד הפועל ירושלים, בהצלחה לילד.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. פודי, אתה הובלת אותנו בשיחה עם איתן על ליגת האלופות, אז בוא קצת תן לי את ה...
2: לא, אתה יודע מה הוא אמר? הוא אומר, אתה יודע, אנחנו מדינה של מלחמות וקשה וזה. אתה יודע מה ההבדל בין הכדורגל שראינו לכדורגל בארץ? אתה רוצה? אתה רוצה לדעת?
1: לא.
2: ותשים לב, אם הסתכלת על המשחקים, אני רוצה שתשים לב לזה.
1: דבר איתי.
2: המהירות המרבית של השליטה בכדור.
1: כן, זה, אומרת, זה לא
2: הנגיעה אותו, הראשונה.
1: זה לא אותו משחק.
2: לא, בנגיעה הראשונה. איך השחקן מקבל את הכדור, מה הוא עושה בנגיעה הראשונה, זה ההבדל בין הכדורגל הישראלי לכדורגל האירופאי.
1: תגיד לי,
2: פודי. ואם אתה מבין למה אני מתכוון.
1: אני מבין יפה, כי אני שמתי לב לזה.
2: כן.
1: אין את המזמוז הזה.
2: אתה כן. יודע, והוא דיבר גם שיש אצלנו מלחמות וזה, אתה יודע, בוב פייסדי אמר, היה לו משפט מאוד מאוד ידוע, שמדבר על הכדורגל, אני לא יודע להגיד את המשפט במדויק, אבל הוא אמר, המלחמות הן באמת הכי חשובות, וצריך לנצח והכל. אבל יש משהו שהוא מעבר למלחמות האלה, וזה הכדורגל.
1: תשמע...
2: המלחמות בכדורגל.
1: לא, בסדר, אבל בוא תדבר איתי קצת יותר כדורגל, על... בוא, במה אתה רוצה להתחיל? במה היה אתמול או מה היה היום?
2: מה היה אתמול, קודם כל? אתה, קודם כל, אתמול היה 32 שערים בתשעה משחקים.
1: תענוג.
2: תענוג. ברצלונה מפקיעה תשעה שערים בשני משחקים, בשתי משחקים הראשונים. אתמול היא מפגרת 1-0 וכובשת ארבעה שערים. תשמע, ברצלונה זה, אתה יודע, זה כאילו משחק שאתה משחק בפלייסטיישן. ממש, השחקנים, כאילו אתה מתכנת אותם עם...
1: תשמע, זה מזכיר לי את הימים של פאפ עם הטיקי טאקה, כשפתאום הם הביאו חדשנות לעולם.
2: ופה יש סגנון משחק אחר, זה לא...
1: כן, כן, לא, אני מדבר על החדשנות.
2: החדשנות, יש פה חדשנות. המאמן של ברצלונה, הוא הביא פה באמת כדורגל חדיש לגמרי, זה כבר לא המשחק הסבלני, והעיקר להחזיק את הכדור, משחקים גם מהר, וגם שליטה אבסולוטית בכדור, וגם הדיוק המרבי של המסירות שלהם, ושל מה שהם עושים, טוב, יש להם שחקנים פנומנליים, אין פה מה לדבר, ובאמת, לראות את ברצלונה, אני חושב שהיא הקבוצה הכי טובה בעולם היום.
1: לא, תענוג.
2: זה תאווה לעיניים, כן. מצד שני, מנצ'סטר יונייטד ממשיכה להחזב, מפסידה לאתלטיקו מדריד 2-0, ארסנל מנצחת את ליל 3-0, אינטר מפסידה לקלאב רוז'
1: שזה הפתעה.
2: זה הפתעה, 4-3, לא סתם. עכשיו, ביירן מינכן פיגרה 2-0, הגיעה ל-3-2, ובדקות הסיום ישבו ל-3-3. נגד מי?
1: אתה יודע, זה...
2: וייקינג, אני יודע, איזה קבוצה שבכלל לא שמענו את השם שלה. פעם ראשונה בליגת אלופות.
1: מה? הלוואי עלינו פעם ראשונה בליגת אלופות שנחלץ טקו כזה.
2: כן, והיא אריה ניצחה את נפולי 3-1.
1: תראה, אתה יודע, פודי, הכיף, לדעתי זה השיטה החדשה של ליגת האלופות, שבבתים האלה יש פחות מה להפסיד, כי תמיד אפשר לתקן, אז המשחק זורם, המשחק פתוח, ואתה רואה למעלה מ-30 שערים במחזור.
2: וסבח שלנו, סבח.
1: סבח.
2: הקבוצה ניצחה את סילביה פראג 2-0.
1: יפה, דמיין שהפועל באר שבע הייתה צריכה
2: להיות. כן, באר שבע הייתה צריכה לשחק במקומם. סבח.
1: אז בוא עכשיו תגיד לי, פודי, מה אתה ממליץ לי לראות היום? את ליברפול, את סיטי מול פריז?
2: לא, המשחק המרכזי יהיה פריז סן ז'רמן נגד מנצ'סטר סיטי, היום בשעה 10 בלילה. יש לך גם את רומא נגד...
1: גם רומא ריאל מדריד זה חתיכת משחק.
2: כן, גם רומא ריאל מדריד. היום יש גם, יש לך פה עוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עוד 9 משחקים יש היום.
1: כן, זה כיף גדול. היום אנחנו מרותקים לטלוויזיה.
2: כן, רואים עוד, היום יהיה עוד מסכת שערים גדולה. תשמע, 32 שערים בתשעה משחקים, זה, תשמע, זה...
1: כיף גדול.
2: כיף גדול, באמת, זה... מה נגיד לך, חבל על הזמן.
1: טוב, שיהיה לנו כיף. פודי, בוא נ...

0: נצא לפרסומות ונחזור לדבר על קריית שמונה, יריבתה הבאה של מכבי נתניה.
1: זה הכי חשוב.
2: 90 FM.
3: שלום.
1: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך והזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף. בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס. בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
6: נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה וגם שובר ביין היא בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
7: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
8: אופטיקנה, אופטיקנה,
7: כפוף לתקנון.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה: לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: 90 FM. 90 FM.

0: עד הדקה ה-90, פודי מאוד אוהב את האות שלנו. כן. חזרנו לחלק האחרון של תוכניתנו, ואני רוצה לעדכן אותך, פודי, שבנוער המשחק הסתיים. זה ניצחון שביעי בשמונה משחקים.
1: וואו.
0: אמנם מחזור תשיעי, אבל נתני יש משחק חסר להשלים. זאת אומרת, זה מגדיל את...
1: וואלה. אז הם חזקים מאוד באליפות שם, במקום הראשון, כן, לא, לא רחוק.
0: הלוואי ומהנוער הזה יצוץ לנו משהו לבוגרים.
1: אני חושב שבנתניה תמיד גודלים שחקנים טובים, רק צריך לדעת איך להעלות אותם נכון לקבוצה הבוגרת. זה כל הסיפור, זה מקצוע בפני עצמו, שתדע. זה לקחת את השחקני נוער ולעקוב אחריהם ולהביא אותם למקום הנכון, ולא לפחד לתת להם ולהעלות אותם לבוגרים, גם בגילאי 17, 16 ו-18. דרך אגב, ירין אבו חצרה כבר לא פצוע, והוא יכול להשתמש בו, וגם דולף חזיזה, אומרים שהפציעה שלו עברה, והוא גם יכול להשתמש בו, ורוני לוי מצפה לו משחק לא קל, אבל זה משחק מסט. אם הוא לא לוקח את המשחק הזה, יהיה בעיות קשות מאוד בנתניה.
0: לא, תראה, כבר עכשיו הסיטואציה לא הגיונית.
1: כן, כבר מקשקשים ומדברים, אבל המשחק הזה זה משחק מסט, אין מה לעשות.
0: כמובן, כמובן.
1: מסט.
0: חייבים יהיו לנצח אותו.
1: חייבים לנצח אותו. מה עם קריית שמונה? אתה יודע אולי משהו, מה...
0: מיד, אנחנו מחכים לכתב...
1: רציתי לדעת מה, אם חסר להם שחקנים, עם איזה הרכב הם יבואו, איך הם נראים בכלל, הם רק מפסידים.
0: כן, הם לא הולך להם העונה, אז
1: אנחנו... רק שאתה יודע, בדרך כלל מכבי נתניה מוציאה קבוצות ממשברים.
0: אתה אומר, אתה קורא לנתניה חדר התאוששות.
1: כן, אז אני אומר, בוא נתניה, אוי ואבוי לרוני לוי, אוי ואבוי.
0: לא, אני מאחל...
1: אני לא מאחל שתשמע, זה... גם הקהל של נתניה כבר כולו ב... הכל הברדק הזה שהולך בכל המועדון הזה, הספרטק, ברדק, כל התחכים האלה וכל הדברים שיש שם וכל הכספים
0: והבלגן. אבל פודי, רצית לדעת מה קורה בקריית שמונה? איש ערוץ הספורט עומר שרה ביתנו על הקו. עומר, מה קורה בקריית שמונה?
2: היי משה, היי פודי, ערב טוב.
0: ערב טוב, יקירנו.
2: מה קורה בקריית שמונה? אנחנו מאוד מאוד מקווים שקריית שמונה תחזור בקרוב לארח בבית שלה.
0: זה כבר בשורה טובה.
1: איך האצטדיון שם? כאילו, הם הצליחו לשפץ אותו?
2: אז זו השאלה הגדולה ביותר, החשובה ביותר. אנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט השבוע, שכבר יש תאריכים שהעירייה בישרה בעצם לקבוצה, לאנשי הקבוצה. במהלך חודש נובמבר תוכלו לחזור להתאמן בקריית שמונה, ועד סוף חודש ינואר זה הצפי לחזרה לאירוח משחקים בקריית שמונה. וזו לדעתי הבשורה המרכזית שיוצאת משם, והיא מאוד מאוד מרגשת את אנשי המועדון. אנחנו צריכים לראות את הדברים האלה קורים בפועל, עד שזה לא יקרה, אתם יודעים, המצב במדינה, הכל יכול ברגע להתלהט, וקריית שמונה נמצאת על קו האימות, אבל יש אופטימיות לגבי באמת חזרה, והלוואי שזה יקרה. קריית שמונה, צריך להזכיר, משחקת 105, בעצם המשחק בית האחרון שלה בקריית שמונה היה בחמישה באוקטובר 2023, ומאז היא נודדת, מארחת באצטדיון מרים שכולנו אוהבים, גם קריית שמונה אוהבת אותו, אבל ממש רוצה...
0: אבל זה לא הבית.
2: בדיוק, זה לא הבית, וכמה שלא נסובב את זה, קשה לשפוט את קריית שמונה בעין מקצועית וביקורתית, ולדבר על שחקן כזה או אחר שלא פוגע, או על אימון, צוות האימון, בלי לשים כל הזמן את הפריזמה הזאת של להתייחס לזה שזו קבוצה שבאמת לא משחקת בבית שלה, לא מתאמנת בבית שלה. כל הפעילות שלה היא מחוץ לבית, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יקרה העונה, אנחנו כמובן נמשיך ללוות את זה ולהתקן.
0: אז לקראת המחזור הקרוב, ספר לנו מה...
1: מה קורה עם ההרכב? מה קורה עם... כל השחקנים בריאים? כולם משחקים?
2: כן, קודם כל קריית שמונה מגיעה, אתם יודעים, ברצף משחקים מאתגר. מפסידה במחזור האחרון להפועל תל אביב, לפני כן גם להפועל באר שבע, גם למכבי חיפה. אז מאוד מאוד רוצים להוריד מהגב את הרצף הזה. מצפה להם משחק מאתגר, כולנו יודעים, מהיריבה שמנגד. למרות שגם לפתיחת העונה לא הייתה פשוטה, מבחינת הסגל, עוד קצת מוקדם לדעת את ההרכב, כן אפשר להגיד שהסגל מלא באופן יחסי, יש לא מעט זרים איכותיים שהגיעו הקיץ של קריית שמונה, שעדיין לא בדיוק נכנסו לעניינים, יש את המחליף של אדריאן אוגריסה, חלוץ פופ, חלוץ רומני שהגיע, ערך בחורה בהרכב במחזור האחרון מול הפועל תל אביב, ועדיין מחפש את שער הבחורה שלו, אז אם אני ככה צריך לסמן שחקנים מהסוג הזה, לגמרי הייתי מסמן אותו, את המדו סניה, שחקן כנף מהיר מאוד מסוכן, וחוץ מזה, את הישראלים שאנחנו מכירים.
1: אבל היום קראתי שהם רוצים למכור את הכוכב שלהם, אחד השחקנים, קראתי. מי מהם? אני לא יודע מי, אבל אני לא זוכר את השם, אבל קריית שמונה דורשת עליו סכום, רוצים אחד מהשחקנים הטובים, הישראלים. איזה שחקן, אני לא זוכר את השם.
2: שי בן דוד, שי בן דוד הוא בלם שמשחק כבר כמה שנים טובות בקריית שמונה ומצא בית תחת שי ברדה, ברור שהציפייה שלו תהיה להתקדם, לעשות קפיצת מדרגה, ואנחנו לא מכירים בלמים איכותיים כאלה ישראלים בשוק שלנו, אז אין ספק שזה לגמרי הצעד הבא, אני לא יודע כרגע לפחות על הצעה שעומדת בפתח, אבל אני לא רואה אותו נשאר בקריית שמונה לתקופה ארוכה, שחקן שאגב ממכבי נתניה יכולה לשים עליו את היד, בעיניי זה בלם ישראלי, אפילו עם פוטנציאל נבחרת.
1: השנה הזאת לא נראה לי, כי כבר הביאו בלם, עוד בלם אחד זר, ורדון,
2: כן, לעתיד.
1: אבל אולי לשנה הבאה, אולי כן, אני לא יודע. בוא נראה אותו כאילו במשחק, ואז אני אגיד לך אם כדאי, אם כדאי כן. לעשות מאמץ.
0: יש איזו ערכות מיוחדת בקריה לקראת המשחק מול מכבי נתניה?
2: אז קודם כל שי ברדה מכיר את מכבי נתניה, עשה דבר או שניים במועדון, מכיר את הנפשות הפועלות, יודע שגם רוני לוי מגיע למשחק הזה בידיעה שהוא חייב את הניצחון. אני חושב שמבחינת הסגנון משחק שנראה מקריית שמונה, ה-DNA שלה לא משתנה. זו קבוצה מאוד כיפית, זו קבוצה שתמיד מחפשת ליזום, שנלחמת מאוד על, על כל כדור ועל המאבקים. תמיד אנחנו רואים את שי ברדה עם הכדורגל הזה, זה ה-DNA שלו. הוא לא יסתגר והוא לא ישחק כדורגל הגנתי. מהבחינה הזו, מבחינת קריית שמונה, אין כל כך שינוי, בין אם פוגשת את באר שבע, או בין אם פועל תל אביב, או בין אם את מכבי נתניה.
0: זה לא לקחת סיכונים, אתה יודע, בוא ניקח את מודל סכנין, שצריך אם מכנה את הסמי טרלר ברחבה, ומוציאה נקודה ממכבי תל אביב.
2: נכון, וזה אחד דברים שתמיד מדברים עליהם בהקשור של קריית שמונה ושי ברדה. אני גם חושב באיזשהו מקום שקריית שמונה צריכה לשחק כדורגל גם של מאבקי תחתית, ראינו אותה בשנה שעברה, משחקת את הכדורגל היפה, כל הסיבוב הראשון היא הייתה בתחתית, ובאיזשהו שלב זה נתפס לה, והתחילה להביא את הנקודות, והתרתקה מאוד מירידת ליגה כמה מחזורים לסיום העונה. אנחנו לא נראה את שי ברדה משנה את הדבר הזה, אני רואה את קריית שמונה מגיעה, לא מכנה את האוטובוס, זה לא הסגנון שהוא משחק פה. עם הסגנון הזה, קריית שמונה תקום וטיפול עם שי ברדה, ויהיה מעניין לראות האם הוא ימשיך לדבוק בזה, והאם זה יביא להם נקודות, כי זה בינתיים מה שלא מצליחים לעשות.
0: כן, הם במקום ה-12 כמדומנים, כמה נקודות יש להם? רק 3 נקודות, אם אני זוכר נכון.
2: כן, רק 3 נקודות, מחפשים ניצחון אחרי 4 משחקים רצופים, ואני חושב שיהיה משחק מאוד מאוד שוויוני, שתי קבוצות שבאמת חייבות את הניצחון הזה, ולשתיהן ניצחון פה זה מסט, תיקו כאן זה די לברוך במקום.
1: תגיד לי, במידה וקריית שמונה תפסיד, המעמד של המאמן, מה איתו?
2: אני לפי מה שאני יודע כרגע, מעמד המאמן מבחינת איזי שרצקי יציב. שי ברדה מדריך את קריית שמונה עוד מהתקופה שלה בליגה הלאומית, זו עונה רביעית שלו במועדון, נותנים לו את האחריות, יודעים שהוא גם הביא לא מעט הישגים למועדון, בעיקר כלכליים, דובר בסופו של דבר בקבוצה שמייצאת כישרונות, מכרה לא מעט זרים לאירופה, גם שחקנים ישראלים, יאיר מרדכי צמחו בקבוצה הזאת והמשיכו הלאה, ככה ש... יש תסת שכרגע שי ברדה מקבל, אני חושב שמכל המאמנים שנמצאים במעמד שלו בתחתית, הוא המאמן שהמעמד שלו כרגע לפחות הכי יציב, כי באמת יודעים מה הוא יכול לתת, ולא בשלב מוקדם
1: כזה. גם אחרי הפסד חמישי?
2: גם אחרי הפסד חמישי, אם אתם שואלים אותי.
0: אנחנו שואלים אותך, ואני בהחלט מקווה באמת מעמדו ישמר, אדם יקר, גם אתה אדם יקר, עומר שרבי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, ביי ביי.
0: פודי, אנחנו נסיים את התוכנית עם חבר שלך, ערב טוב דוד פיזנטי.
3: ערב טוב, ערב טוב לך גבאי, ערב טוב לך פודי, וערב טוב למאזינים.
1: נהיית אורח כבוד פה אני רואה.
0: תגיד לי משהו.
3: כן, כן, אני הפכתי להיות אורח כבוד.
1: הכוכב של המערכת.
3: אז אני חושב, אני אמרתי גם לעורכת, אמרתי, תגידי שגבאי שיצור איתי קשר, כי הפכנו להיות כבר כמו משפחה, הלאה.
0: יאללה, אחרי השידור אני מרים לך טלפון.
3: בכיף גבל, כן.
0: אז קריית שמונה, על הנייר קבוצה שאפשר לעבור אותה. אבל מצד שני מוקש לא קטן.
3: הרי נתחיל ככה, נתניה פבוריטית?
0: חד משמעי.
3: חד משמעי. על הנייר, נכון?
1: ברור.
3: על הנייר. על הנייר, הנייר הזה, כבר אני חושב איזה חודש, חודשיים, אני אומר נתניה תנצח, נתניה 1-0, נתניה 2-0, נכון פודי?
1: כן.
3: כן, על הנייר, על הנייר. על הנייר הם פגשו לא את ברצלונה של אתמול בלילה, ולא את גלת עשרה, הם לא פגשו אותם. הם לא פגשו את הקבוצות האלה.
1: נכון.
3: הם פגשו קבוצות שהייתי אומר...
1: על הנייר, שעל הנייר.
3: על הנייר, על הנייר, הפועל פתח תקווה... זה לא סיפור גדול. ניצלנו בנס, נס כפול, סליחה, זה לא נס רגיל, נס כפול. שני, אנחנו כולנו יודעים, נס אחד שאנחנו בסוף המשחק הגול, והנס השני זה שאנחנו עם 12 שחקנים, משחקת פתח תקווה, לקראת הסוף, אוקיי? מחפשים פה איכשהו לקחת את הנקודות, אוקיי? עכשיו, אני אגיד לך מה, אני אמרתי את זה במהלך השבוע, כשעליתי לתוכנית אצלכם ואמרתי, לא יכול להיות שלא יהיה, לא יהיה פה איזשהו סוג של שינוי, והשינוי צריך לבוא מרוני, ורוני צריך להביא את זה, או לשחק בשיטה אחרת, או לנסות שחקנים אחרים. אם יש סגל, ומדברים כל הזמן, שלמכבי נתניה, גם אתה אמרת, פודי, סגל של מכבי נתניה, סגל טוב, סגל שחקנים טובים.
1: כרגע כן.
3: גם דבר אמר.
1: כרגע כן.
3: כן, אז אם כרגע יש סגל...
1: אחרי הרכש החדש
3: שהביאו. אז אין תוצאות, אז רק רגע.
1: חכה, זה תוצאות. סך הכל אחרי הרכש שהם עשו, זה המשחק הראשון שהיה.
0: אבל לא נכון, פודי, היה להם 3 שבועות להתגבש, להתאמן ולתכנן.
1: נכון, אבל
3: בסדר.
0: זה כמו פתיחת עונה, זה
3: פודי,
0: לא...
3: אבל הוא צודק,
1: אבל היה משחק ראשון.
3: הפגרת נבחרת, שנייה, הפגרת נבחרת, לא הייתה מספיק זמן, אני שואל אותך, להתכונן, לבדוק.
1: אבל היה, אז אני אומר, היה מספיק זמן, הם באו נגד הפועל פתח תקווה, היו הרבה יותר טובים, החזיקו 75% בכדור, אבל לא נכנס הכדור, קורה. פיזה, גם לנו היו משחקים כאלה, שהיינו פייבוריטים, והפכנו את העולם ולא נכנס הכדור. אתה מכיר משחקים כאלה, נכון? זה קורה.
3: פודי, קורה?
1: זהו, עכשיו...
3: אבל אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל שאם אתה כבר נגעת, אתה אוהב את ההיסטוריה, אז אני אגע לך בהיסטוריה. ההיסטוריה שלך, זה קורה, אבל זה לא קורה רצוף.
1: בסדר, אז מה אני אומר?
3: אבל פה זה קורה רצוף, עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע.
1: לא, אתה צודק, אבל עכשיו, זהו, עכשיו, אחרי שכל הסגל יתגבש,
3: כן.
1: עכשיו שכל הסגל יתגבש,
3: כן.
1: ומהשבת הזאת, זה המבחן האמיתי של הקבוצה.
3: יפה, אז עכשיו אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך, הם מקבלים עכשיו, שני משחקים קלים, נכון? על הנייר קלים.
1: כן.
3: נכון. בוא נראה.
1: לא שתיים, שלושה משחקים לדעתי קלים.
3: שלושה משחקים קלים, סליחה, טעיתי.
1: כן. זה קריית שמונה, טבריה והפועל ירושלים.
3: נכון.
1: למרות שמשה אומר, הפועל ירושלים זה קבוצה לאליפות, אבל... אבל לא משנה, זה בשבילנו צריך להיות משחק קל, זה בבית.
0: אין ספק שזה יחסי הכוחות ברורים.
1: לטובת נתניה.
0: כמובן.
1: על הנייר, כמו שפיזה אומר. הכל על הנייר.
0: תראה, אנחנו מדברים על הנייר, השחקנים מדברים על הדשא, אין מה לעשות.
1: בדיוק, הכל על הנייר.
3: על הנייר, כן, על הנייר.
1: על הנייר, אתה זוכר, הנייר הזה, פעם דאדה שהיה חותם חוזים עם שחקנים על הנייר, על מפית.
3: נכון, היה אומר להם, בוא, היום עושים נייר זה, נייר מעטפות.
1: ואיציק תשובה היה יושב בקינג וחותם לך על המפית של קינג שם, על הנייר. הוא אומר לך, הנה פיזה, זה מה שמגיע לך.
0: מיכאל כותב לי פה, או מאזין, שהנייר נרטב ומתפורר.
1: תבין. הכל על הנייר.
3: אתה יודע מה, כל הכבוד לך, פודי, היום אתה נשמע, באמת, באמת, אין מה לדבר, אתה נשמע רגוע, אתה נשמע אחד מאמין גם, אז אם אתה כזה מאמין, יש לנו הרי, אמרת, שלושה משחקים קלים, אז כמה אתה רוצה?
1: אני אומר, אני אמרתי, מהמשחק של הפועל פתח תקווה, נתניה חייבת לקחת 10 נקודות מ-12. עכשיו לקחנו נקודה אחת על המגרש. יכול להיות שיתנו 3 נקודות בגלל ה-12 שחקנים, אני לא יודע.
3: נראה לי ש... מה אתה מחכה?
1: נראה לי שלא.
3: אתה מחכה פה לניסים עכשיו?
1: עכשיו אין לי ברירה, הם חייבים לנצח את כל שלושת המשחקים בכדי שאני יהיה צודק.
3: גבא, אתה שמעת? המאזינים, אתם שומעים, פודי מדבר על 9 נקודות.
1: 9 נקודות משלושת המשחקים האלה שהיו.
3: משלושת המשחקים.
1: אין ברירה.
3: עכשיו יש לי שאלה. אתה דיברת... הנה, גם גבי שמע והמאזינים, לפני 2 דקות, טוב, מה אתה רוצה? פיזה צריך להתגבש, לא היה זמן, לא היה זה.
1: לא, אני אומר משחק ראשון.
3: בסדר, עכשיו יש זמן, עכשיו אפשר להתגבש, אפשר הכל, לבדוק.
1: לא, עד עכשיו זה היה בדיקות, כמו שאתה אומר. מעכשיו, אין יותר סבלנות.
0: אבל אני רוצה, הזמן שלנו קצת דוחק, אז פיזה, אמרת שהכל רוני לוי, מה הוא צריך לעשות עכשיו?
3: רוני לוי חייב, אין משהו אחר. הוא חייב לעבוד במהלך השבוע, לנסות שיטה של לחץ, אולי בחלק הקדמי, ולצרף את הקטע של הקישור, לצמצם את ההגנה, לעשות לחץ, לראות איך זה עובד. דקות מסוימות עם סימן שלו, בואו נעשה את זה כרגע. לראות מתי זה מתאים, מתי זה לא מתאים. יכול להיות שלא מתאים, סתם דוגמה 4-3-3, אולי מתאים הכי הרבה לקבוצה, זה הזמן עכשיו במהלך השבוע לבדוק, אולי מתאים 4-5-1, 5-4-1, אולי מתאים 4-4-2. עכשיו זה ההזדמנות שלו לבדוק, לראות איפה הקבוצה מתפקדת הכי טוב, ולא רק, לא רק בהרכב השחקנים, אלא מי השחקנים, מי אלה, ולא, זה לא עניין של פה עכשיו שמות, אין שמות, כרגע הוא צריך להסתכל מי הכי מתאים, איזה שחקנים מתאימים לשחק כרגע בשיטה, ולעבוד, לעבוד, לעבוד, לבדוק את השיטה, ולראות, יכול להיות ששיטת X, נגיד זו וזו, היא הכי מתאימה כרגע לשחקנים, ללכת עם זה. כי כרגע,
1: אתה
3: רואה כמה, מכבי נתניה מתקשה להפקיע.
1: פיזה, אתה יודע שיש לנו עוד אחד צרוף שקוראים לו צחי, שהוא אומר, כן. שאנחנו מדברים על, על הסיפור הזה עם הפועל פתח תקווה, כן. ושאתה רואה שהתובע בכלל לא מבקש 3 נקודות לטובת מכבי נתניה, הוא לא תובע את 3 נקודות, הוא רק שם להם את הנתונים, והוא אמר לדיינים, תחליטו מה שאתם רוצים. זאת אומרת, אל תתנו טכני למכבי נתניה. אבל הוא מציין פה, כששלומי דן בזמנו שיחק 5 שניות כמחליף בדקת הסיום, אף אחד לא ריחם על מכבי נתניה. אמרו לנו חוק זה חוק, תקנון זה תקנון. למרות שזו הייתה טעות של ההתאחדות שלא התקנה את נתניה שיש לו 5 צהובים, מעונה קודמת, נתניה הפסידה הפסד טכני. אבל פה, שמגיע לנתניה ניצחון טכני, כל העולם נגד מכבי נתניה. כולם נגדנו. אתה ראית פעם דבר כזה? יש תקנון. שיחקתם 12 משחקים.
0: רוני, תפסיק להיות הקוזק הנגזל.
1: כן, לא, אנחנו רוצים את 3 נקודות. אני רוצה את 3 נקודות.
0: עוד בסוף תחשוב את הקבוצה טובה.
1: לא, אנחנו
3: קבוצה טובה. אגבי, פודי צודק, אם יש חוק, וזה קרה גם למכבי נתניה בעבר, יש חוק, אז פודי צודק ב-100%. אין פה חוכמות. שיחקתם, עליתם למגרש עם 12 שחקנים, אבל רק רגע, אולי הם יכולים לטעון. הקבוצה השנייה, שלא טעות שלנו, זה היה טעות של שופט, אני לא יודע בדיוק מה...
0: זה קו ההגנה שלהם.
1: אבל הוא גם מוסיף.
3: זה קו ההגנה, אתה מבין? יכולים להגיד, פודי, במקרה הזה הם יכולים להגיד, רק רגע, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו פעלנו לפי מה שצריך, הייתה פה טעות וחוסר
1: ריכוז. אז גם כל הזמן היה חוסר, גם נתניה 5 שניות זה היה חוסר, זה טעות. רק הוא אומר, מה הבעיה של מכבי נתניה היום? הוא אומר, כרגע... אין מועדון, אין מנכ״ל, אין דובר, אין בעלים, ואפילו ייצוג בתקשורת הארצית אין לה שיגן עליה. וככה, ככה זה נראה, אתה מבין? הוא צודק, אין מי שילחם את המלחמה שלנו, כל התקשורת נגד מכבי נתניה, לא ראיתי דבר כזה. אני שומע אותם בטלוויזיה, את כל הפרשנים, מה, מכבי נתניה צריכה להתבייש לה, מה היא מבקשת משחק טכני, מה זה, גם הפועל פתח תקווה אומרים, מה אתם נכנסים
3: בכלל? אם זה היה קורה, שנייה, אם זה היה קורה למכבי תל אביב, מה אתה אומר?
1: בדיוק מה שאמרתי לטוחמן, אתה יודע, אם זה היה קורה למכבי תל אביב,
3: למכבי תל אביב, או למכבי חיפה אפילו, אוקיי?
1: בדיוק, כולם היו נזעקים, אתה יודע, לוקחים 3 נקודות בכוח אם היו לוקחים. רק נתניה, רק נתניה, הם משחקים איתנו כאילו אנחנו עלי נידף ברוח, זה מה שמשגע אותי.
3: אז זה לא פר, זה לא פר.
1: זה לא פר, אתה מבין? בטח זה לא פר.
3: לא, יש חוק, יש חוק, אתם הפעלתם את החוק.
1: יש תקנון, יש תקנון, תנו לנו את הנקודות.
3: תקנון, בדיוק, מופיע בתקנון ככה.
1: אבל אתה יודע שגם התובע, שהוא תובע, ריבונו של עולם, אתה תובע, תובע, צריך להגיד, מה העונש שאני רוצה שיתנו. הוא לא אומר כלום, הוא רק שם להם את זה על השולחן, ואומר לדיינים, תחליטו מה שאתם רוצים. מה אתה רוצה שהדיינים יחליטו, שיתנו משחק טכני לנתניה? זה נראה לך הגיוני? אתה יודע מה, אני לא יודע, אני הייתי מקים צעקה פה. אתה יודע, פיזה, זה לא רק לשחק עם משחק אחד, עם שחקן אחד יותר. הם שיחקו עם 2 שחקנים יותר. 2 שחקנים, אתה יודע למה? כי שחקן לפני זה לא יצא, והוא היה צריך לקבל עונש, בגלל שהשחקן לא יצא והוא נכנס, והוא צריך לקבל עונש לצאת החוצה, במקום, הם שיחקו נגד 2 שחקנים יותר.
3: אבל אתה יודע, אני אגיד לך משהו, פודי. אני, אתה יודע, זה פשוט משוגע ומוזר. מה עם השופט? מה, הוא לא במגרש? איפה הוא היה? הוא היה, איפה הוא ישב?
1: השופט יקבל את העונש שלו.
3: איפה הוא היה, פודי? הוא היה ב-VIP, הוא ישב ב-VIP, הלך לשבת לרחוב.
4: עבר גם לא אף אחד. זה תפקיד של השופט הרביעי.
1: בסדר, אבל גם השופטים יענשו, זה בטוח.
3: מה זה שופט רביעי? שופט רביעי והשופט המרכזי. מה, הם לא בתקשורת של אחד עם השני? אני לא מבין.
1: הם לא שמו לב, אף אחד לא שם לב.
3: לא שמו לב.
1: לא, זה פאק שלהם, זה גם. תגיד לי פיזה, אתה בינינו, כששחקן רצו להכניס אותו למגרש, איך המנהל קבוצה מחזיק אותך ביד, או מחזיק את השחקן האחרים ביד? אומר, אל תיכנס עד שהוא לא יוצא.
3: אל תיכנס עד ברור, אתה לא נכנס עד שהוא יוצא.
1: נכון, אז זה טעות של מי של הקבוצה, נכון? אז הם צריכים לשלם על זה.
3: כן.
1: מה הם עכשיו מפילים את זה על השופט? מה אכפת לי מהשופט? אתה בתור מנהל קבוצה של הפועל פתח תקווה, אסור לך לתת לשחקן להיכנס, עד שאתה לא רואה שהם יצאו. ואתם משחקים 12 במקום 10? איזה מין דבר זה?
4: טוב, חברים, אבי מרון...
3: וגם, אני אגיד לך משהו, וגם פודי, אם זה טעות של הפועל פתח תקווה, זה גם טעות של השופט, אז למה שנתיים לא תסכן בזה? למה?
1: נכון.
4: בואו נראה מה יהיה, אבל...
1: אלוהים גדול.
4: שיחה כל כך מעיינת שנגמר לנו הזמן, דוד פיזנטי, תודה רבה שהיית
1: איתנו. תודה רבה, פיזה.
3: תודה,
1: פודי, תודה, משה.
4: תודה רבה.
3: ואני מקווה לימים יותר משמחים לאוהדים, כי יש באמת אוהדים טובים למכבי נתניה, שבאמת אוהבים את המועדון.
1: אמן, אמן.
4: הלוואי. תודה רבה לאבי מרום, שהטכנאי השידור. תודה רבה לשחר מנשה על ההפקה. ותודה לך, מרדכי פודי חלפון, שבליטה אותי פה שעתיים מקסימות.
1: כל הכבוד, תודה רבה.
4: נשתמע, לילה טוב לכולם.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, גמור.
0: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
1: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
0: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
1: יש לה אראלה ממפעל הפיס.
2: לך תשנה לאפ שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מצחיק.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: באוטו סנטר לא צריך לבחור, גם ביטוח חובה לשנה וגם באים עם מתנה, ועכשיו סיאט אטקה שנת 2023 מ-88,000 שקלים בלבד. אוטו סנטר, כוכבית 2332, לרכבים שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה,
6: כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
17: 09-866-6602. 90 FM, 90 FM.

ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו מקווים שהיום הזה עבר עליכם בטוב, ואנחנו כאן ברדיו 90 מזמינים אתכם לעושים ערב, שעתיים של מוזיקה מעולה עד לשעה 10, והערב איתי עם אבי מרום. אז בואו נצא לדרך, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: אתם עושים ערב כאן ברדיו 90, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב מיד.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי, יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי יו, חתונה?
2: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: כן, עושים ערב ברדיו 90, שעתיים של מוזיקה מעולה כל ערב בין 8 ל-10, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונשוב מיד.
1: 90 FM. נתניאתים, באוטו סנטר לא צריך לבחור. גם ביטוח חובה לשנה, וגם שובר ביני בסך 3,000 שקלים מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל טריידין, המרה ומימון. אוטו סנטר סניף נתניה, רחוב יד חרוצים 17, כפוף לתקנון.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום.
6: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה? אני לא נושמת.
6: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
6: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל, היום.
9: 90 FM.

היי חברים, מה נשמע? מה שלומכם? איזה כיף לחזור אליכם שוב. ואנחנו כאן בעושים ערב ברדיו 90, כל ערב בין 8 ל-10, וגם הערב. אז אנוכי אבי מרום הפעם איתכם באולפן, ואנחנו בעוד שעה של מוזיקה מעולה, כדאי לכם להישאר איתנו. אנחנו מתחילים, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. תערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר

כן, עושים ערב ברדיו 90, שעתיים של מוזיקה מעולה, כל ערב בין 8 ל-10. אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונשוב מיד.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, הגענו ממש לקו הסיום. אנחנו חותמים כאן שעתיים, עושים ערב ברדיו 90. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני אבי מרום, אשוב עליכם בקרוב. שיהיה לכם המשך ערב נעים עם רדיו 90. להתראות.

כוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

ספסלי, שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם, רמי תמלא, לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן,

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

החולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את פועדה, מה?